0: det är att Varsbassende Josa säger konserten här. Och då är det mentanar samskipar i Runavukar kommun. Ja. Det är alltså höstkvalt i nästa vecka att det blir den här konserten här vid en som heter Emma Nissen.
1: Ja.
0: Och det är, vi tar som gospel här.
1: Ja.
0: Hvor är hon annars?
1: Hon är en spännande ung kvinna som hon är 25 år gammal och uppvuxen i USA. I Arizona, men här bor svenska rötter, alltså mamman är svensk. Och hon har ordentligt gjort sig galdande till senast 2 år. Hon började faktiskt, eller folk lade mest till henne på Instagram som man gör i det. Och så startade jag sin själv från henne. Här hon lägger att lära ut Breathe, som var ny av henne fyrst och flövå, eller utgåva. Och det blev simpelthen det som man kallar viralt. och det var Nekve som lade mest till henne ösne, alltså tonlaga folk och producer och hon kallar sin tonlaga stil eller vi själv givet du höjde Jesus and Jazz. Alltså, in i halt i
0: texten. Det kan Jesus och Jazzer.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men det är också att det är gospel, och det är också pop på eisen, ja?
1: Ja, nämligen. Hövudsgenren kan man säga pop, och så synkron öliga, alltså hon har otroliga flotta rött, och för nämligen jazzvägen tar en synkron.
0: Ja, nettopp, så säger hon 25 år gammal. Alltså, jag alltid hon gör öliga byggfinn i rötten.
1: Ja, det gör hon. Man skulle inte tro hon var bara 25 år. Men hon har också ser mest av sövot i att hon började läsa om Northern Arizona University här hon sang, nej, här hon gick till sang framförslå. Men långt på första semester måtte hon droppa att hon fick en blöro och blöjningar radarband. Så hon måtte fullständigt ge oss via Sintja och valde så att flytta till Norrsverige och arbeta innanför en kyrkjö härband. Och det var här hon faktiskt började att göra sin egna löv. Så det var lycka som här i allt började.
0: Och det var blöriga radarband, alltså, är det ganska tydligt att man ganska brukar rötna sin skrift? Skriva en teknik och så.
1: Det kan det nog vara, ja.
0: Nu är du själv sankare, nu är det ganska lösande om sankteknik.
1: Ja, jag vet inte ordentligt vad årsrätten är till det, men det är också åkerslöja av belastningen som är öppen, som gör att radarbandet reagerar på den maten.
0: Ja. Ja, men det blev så i ordanatter, som du säger.
1: Det blev i ordanatter och tubetor och rötten känner helt fantastisk. Och hon gav så, som sagt, sina första utgav ut i 24 och hon kom upp på första plats i iTunes i en advertis som heter Christian Chart.
0: Ja, det är nog så definiera segment kan man säga. Ja. Nu också att ta talan om gospel tonlag så plejer det för att gå underdöka här i följande. Vet du hur så känt hon är med det förringar?
1: Ja, jag måste säga akkurat som är att jag sa henne eller lade mest till Instagram och började jag lukas med granska sin tur. Så sa jag här vore onker först av henne filtrera lista, men ta jag så tog samband vid ombudsmannen tjejerna och spurt ut vad bara lukas som prövade jag följa mig fram vid om det här rikar jag från alla färger. Så hej egentligen inte ordentliga färdan är av hur snäck känner han här hemma, men typ efter det blev jävligt överraskad i sommar och jag kanske till sälja att det är unga så det kanske är snäck via sociala medlemmar som detta från Mahana och
0: ja, alltså jag har själv lust efter den alltså bänt, ja, för en timme sedan syska och ja, att det är verkligen god musik,
1: ja,
0: att det är muskalt och
1: ordentligt, ja. Hon kommer så, alltså det var bara happy vid timingen till att hon är så givet era utgav ut i år som är moved och i tog samband någon är hon som kom till Europa och är av turné och har varit i Tyskland och är nu i 2 månader i England och så kommer hon till Färger och så finns hon till Norra och Swerch. Så det var bara happy att låsa oss fyrir at hon hei en del til okkom.
0: Ja, og hva spør tida tida finnst henne henta henne? Altså, hva det som gjør det tid sett i kunne samband vi henne?
1: Vi, ja, for mot vi kommer til å gjøre, altså, en bokfornemmelse.
0: Ok, ja, ja.
1: Vi kvart bruker man
0: til. Ja, tog
1: jeg som sagt, jeg kjente han ikke selv, og jeg visste ikke ordentlig om det var andre som kjente han. Så jeg bare lukket med heften med vi at det var godsyn, nekker før ikke fylgjører. Sosiale medier noen, så jeg husker jeg kunne ikke prøve. Og jeg holdt det så mye godt at det var stolt av hva han hendte vi.
0: Ja, nå kan man gå til å komme til å kjenne henne hvis man er ferdig konsert i mm-hmm. Løksøtel, og det er så høstkveld til klokken 20.
1: 20, ja. Og vi tar var selv Holvann Sel, så her det plass etter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Sjukkale.
1: Det ordentlig godt. Og hon är en öle öle sprälsk madamma och tar man ser henne framför alltså hon är verkligen härlig typa så är tryckt vi att folk för att få en ordentligt spännande löt och samma vänner och Mary dansar så för en hussikrösen inkludera Aherren i august.
0: Ja, ja, så har det sagt Ulf Johansson. Tack för det att du kom så grej från om det här men Arne släppte jag går så att halda vikskiftet, først og nordretter, eller vil du være enn hjemme av Arjun?
1: Nei, jeg har faktisk et armband, og ja, ja. Jeg har peilet meg ut akkurat av skrannet som jeg ferdig har lyst etter.
0: Og kan du avlukke hva det er?
1: Middelen annet er han som du spalt på et her.
0: Oddbjørk.
1: Ja, han er god syr og stålestand.
0: Han er en av munnen for Rittner og Sommarfestivalen. Ja, ja. Det är snäggt gott att jag är
1: absolut.
0: Ulf Johansson, tack för det att du kom så gott.
1: Och... Ja, och lycka nämna, vi tar bara två ökongmärster ja. Till dig som skriver in till dig.
0: Okej, så får vi ett glädje vi med ja. De här gavor på sånt. Det är ofta att jag har gavor att jag låter ut det ofta tröntor. Jag känner vi dem mest häftiga gaven om
1: presenter.
0: Nu har jag såna gaver som är två att gå först till Emma Nissen ja. I Luxhöll höstkvällte yes. klockan 20.
1: Ja.
0: Ja, och jag hade vi skulle höra en smacksrönt och på det. Här är Emma Nissen vi gotta have faith.

0: Sjóna dagin verið gudstænast og í djönnu við Jekv. Góðan dag, Ida Lukke Kanneberg.
1: Góðan dag.
0: Ja, þú erst prestur og fyrst að hefa gudstænastna. Hetta að hefa gudstænast og í djönnu við Jekv. Altså, það nekka som þú hefur rönt fyrr?
1: Nei, það faktisk fyrst að fyrst að mér, etter rögnet það. Men med gudstænastan hefur verið hilden her i flere år. Det faktisk 18-40 år at gudstænastan verið hilden og i djønne.
0: Og hver har vi så haft gudstænastan fyrr?
1: Ja, og i før så var det hørt Jekvansson som hei.
0: Hvordan så en gudstænast i djønne ørvus inn en gudstænast i en kyrkje?
1: Gudstænastan lukkes under den vanlige gudstænastan også nekv, men her verður mørre tåløyker enn vanligt. Så det var jo en sammansetning mellom en gudstjeneste og konsert.
0: Ja, tonlag sier du, det så eget ljomfella som får at spille tonlag, og så det nesten et forskjellig kor ur Estlandet.
1: Ja,
0: et kamerkor ur byen Pernu. Det noe som du kjenner noe til?
1: Faktisk ikke. Det første fall at et utlengskor kommer til Sintja. Ja, det var jo under Loslo av en elo kerskola. Og her også et ensemble tjakkhornen som fyrir framføra.
0: Ja, det var spennende. Råknet vi at det var velvidja?
1: Ja, det råknet vi. Og i fjør kom en 600 folk, så det ordentlig velvidja.
0: Du sier 600 folk, og hvordan folk pleier kom i en vanlig godstjeneste i Tlums Joarkirke?
1: Jeg har faktisk ikke haft en godstjeneste i Joarkirke enn. Hun tenker ikke nek folk. Jeg halte det er nek turister og andre folk som kommer.
0: Ja, og det passer ned 600 folk inn i Joarkirke?
1: Nei, akkurat.
0: Så det här var godstannast ut i godsfri nattur, det är ju kanske något som är att inte förvittnesligt för folk att komma till.
1: Ja, det är också helt annat och ja, en attraktion alltid.
0: Ja, det var spännande och så råknar vi att kanske att imensk utgör vi sett upp till att säga hattalarsystem och sånt som tog oss höjast. Du är tvärst insett som viskande söknarpräster och i ägis prästagjallt och sådana där. Ja, men till lukkar vi tog.
1: Ja, tusen tack.
0: Och är det som avlösare för John Hart Jekvansson som är färgen i Färlöv, vet du också?
1: Ja, det passar. Han är ju i Färlöv tröttjamanar.
0: Och är det så tröttjamanar som du ska ha till att starva?
1: Ja, akkurat.
0: Och ägis prästagjallt, alltså är det till sådana kyrkjana ägis och sådana kyrkjana vid Jekvans nu? Är det deras den jäst nu?
1: Ja, och Funningur och Norskala.
0: Nu är med en Thomas Kanneberg, eisne präster och jag kunde se er till. Alltså är det en fyra månader så tycker hon också en familj då att de bär er präster?
1: Det är självklart en fördel att vi kan diskutera det fagliga, snacka om det inbördes och sånt. Men det kräver lite koordinering när vi begge två ska ha gudstjänst om söndagen.
0: Är det en fyra månader då att de bär er var fri, alltså er till arbets samtidigt och var fri samtidigt?
1: För oss är det i hvert fall riktigt gott.
0: Ja, det var spennende, og det godstand som vi tjekk, ja, hun ikke vanlig av kyrkjetøy, ja. Altså kyrkjetøy det pleier vi antall klokken 11 eller 12, i halvdige klokken 12 og 20 kyrkje, ja. Men godstand som vi gjennom vi tjekk, altså vi et annet tørspunkt, da. Det klokken 3?
1: Ja, det var klokken 3, og så var det kyrkjekaffe 18 år.
0: Hva var det?
1: I halvdige tøy ute.
0: Alt var ute? Ok.
1: I halvdige tøy,
0: ja. Ja, ja, ja. Og Jack, det er jo et særskilt vekkert sted. Det var sikkert godt, Ida Lukke Kanneberg. Takk for at jeg kom til å ringe til henne, og gå etter vi godstansen som det er.
1: Ja, takk for det.

0: Ja, så har vi drinkt til Klaksvugar. God andre, Sigrid Mikkjalsdøtter.
1: God andre, Løyver.
0: Ja, to arbeider for Visit North, vanlig kallet Norge Kunnigarstova. Og dette vikskiftet kan skjøt fra to erst togjende fra. Til jo sommerfestivaler, og hvem leker du til å ha tid som Kunnigarstova og i tog sambandet?
1: Jo, vi tar at det er vanlig, så vi alltid har en rikve av turisterne. Og så her og frem til har vi hatt det gjerne røstene på et armbånd ut til et størrelsefolk til sommerfestivalen og til tonløkere råner. Ikke det vanlige til vanlige festivalgjestene, men at lignende. Så vi tar uregjøret akkurat nå for tøyene.
0: Det er forstandig, og to er nesten ikke alle uregjøret. To stendte vi kjøttrytene arbeidet nå og vant at det er gjester av sommerfestivalen.
1: Ja, ja. Det er jo man kjøvende til at alle klagsvik, det må gjøre sin tur. Jeg synes jeg ikke har med at det er det gjerne.
0: Akkurat.
1: Det er bare få i bøyden, men vi vil jo også være bløy. Hjemme av hus, da man kommer hjem og bøyden, så skal det være også godt å få seg.
0: Det er jo det, og annars så råkner vi at du har også på hjertet.
1: Du, ja, og jeg har slett kjørt en vanlig skras, som jeg pleier å gjøre. Du tror jeg at Tanskreien, hun er langt av netten og sommerfestivalen i Gjørstaden, hun er super. Men er det noe annet rundt i bøyden, altså kring festivalen? Og til dem så har vi Bethesda oppe i hus, det er Bjørn Drekkermann, og så sangløte, det er om midtenåttet løte på egen nå, i midtenåttesfer og annet kveld. Og KFM har vi oppe i hus, her sangframførsler og antakt, og en god Drekkermann må være få. Og så er det Fjøse Janelsjepold, og det er i Biskustegjernen. Og her, ja, Fjøse her, det er just ledet opp, og her er en bar. Det er ledet opp i Diaklan 2, låter opp bland 2, og så er det åpen lengte av kvalitet. Her er imenskottrekkende og kjørpkjøtt for å snakke få. Og så i Varspen, her er Posthuskaféen, hun er leten opp særlig til Heita Høve. Og her bor jeg at vi rætjesjopene og lekker om kaken. Og her er åpen fra klokken 6 i kveld og til midtenått, og lykke på samme måte i morgen. Og list er også nye gamle posthuskjattlerne, og her er det 5 listakvinner, som maler luftløv av vekkene. Og av sommerfestivalen så kunne folk komme inn av Sucha, hva det er takket vi akkurat nå. Og her er åpe ute og i morgen fra klokken 5 til klokken 8. Og bare når klagsvikt her har vi sånn åpe, og under alt noen tilstendt sommerfestivalen i 4, det er det som er vått og torst at bjøa. Og Silvanen steg for bøttene, her er åpe ute til klokken 6. Og i morgen tar jeg åpne fra klokken 2 til klokken 6. Og sånn som jeg har nødt til å snøtte, altså jeg har hele nødt bare oppe i det. Og i dag tar hver dag etka som leder opp i Klagsvik. Så nå får man også noe sushi her i bøyden.
0: Ja, det er ikke galt.
1: Nei, det er nok spennende. Jeg har munket sushi lenge til. Så at nå er det ikke lengst fra at det er i buskstørsen her som mitt kongerstående helst til. Så det er at jeg har glad i å gjøre på sushi.
0: Så nå tar sushi kvendt er ikke det her?
1: Ja, kanskje jeg skal be om lønner akkurat først. Ja, men åker du i dag, er det?
0: Ja, sommerfestivalen er jo et relativt størst tiltak, og man kan si at Klagsvikken er nesten i undantaktsstøve. Jeg sa at du skriver i Facebook om bussamband i Klagsvik med en sommerfestival der nede, og det er jo så at ikke bussamband og det avvisker til personlig et sånt bort av øyre til å se i Klagsvik og øyre,
1: ja? Ja, ja, jeg sier at det bygger vi Klagsvik. Da bor jeg inntil 4 og en mann av søgene.
0: Ja.
1: Nå har vi bygd nytt hus ut i Øyre, og det er en 4 kilometer inntil Klagsvik her.
0: Ja, er det Nordøyre? Eller?
1: Ja, ja. Jeg får jo kanskje nødt til Nordøyre, ja.
0: Ja, akkurat, ja. Og til sånn at det er buss for nøyene, og det er ganske mange vi tar som eisen i hevet det. Helt du ganske til at det kommer til å være kjipa Ørvise?
1: Ja, helt sikkert. Og jeg råkner vi at det aller fleste i kommunen, ja, i Klagsvik, og bynnen er det samt vi med at at det har vært ordentlig dårlig om bussene kortet, og det blir ikke til å kjøre alle stedene. Det sier seg selv til hjemme på en stang 3. Høvesbostoppsteget til Sandnum, akkurat her som paddleren er. Så det blir ikke til, men det er ikke alle veier som stangter, og veien i middelbygden er ikke stangter, så det skulle det bli vel til. Jeg bruker selv av Løytvei, som er den som bussene som kører til Øyrer og Annar og til Åttnafjærer. Og her er ikke forhånd for at han bussene kunne kort. Han kunne ikke sikre Sandnum, men han kunne sikre nekværa stedene.
0: Og när får bussarna köra efter värstet?
1: Man har det en alltid.
0: Ja, det är gott att veta att jag följt sig att det är så att inte bussar hvis man attlas här till.
1: Akkurat, ja. Så nu är det taxabilarna som man var till på. Och det är ganska till gånger, men det är ganska till längt hvis man ska till 8-4 till gånger.
0: Och det är ganska spär som att säga att få en taxabil nu som det kvalkar i Klagsvik.
1: Det är nöj, men jag vet att flera taxabilar ur havna och finns taxalöver i Klagsvik till detta vägskiftet.
0: Okay, så det kanske onkel som kan komma åter och fram och två Chamber Shakers time och jag går rockar vi till
1: till till. Man kanske är onkel svekna ju ju. Och vi släger ju växer ju gott så klarar väl igen. Det är schollas
0: men. Ja ja.
1: Ja ja ja.
0: Ja, och kvart gott görst du annars här? Kvart är det som simrar i gruten jag där?
1: Jag kan ju, är det allt vi gör att skjuta? Tortillas?
0: Nej, det är tjugal.
1: Ja, nej, det är dåliga nämnt. Därför vi gör det större portion och så för det kvällskapet och så kommer vi ut och just reta akkurat som akkurat att det passar också.
0: Ja, det är fantastiskt säkert. Och tog alla det själva festival?
1: Det är alldeles mer, ja.
0: Kan jag förstå prioritera här?
1: Det är särskilt Faroe Five och Annika Høydal.
0: Ja.
1: Ja, jag syns inte kursen alls på allt, men alltså, jag glömmer öjlen till bäget. Bäget är bara fyllt av nostalgi.
0: Akkurat, ja. Tack för att jag kom in till din Sigrid. Och så måste du ha varit en god sommarfestival här.
1: Ja, tack för det. Och sommarlöjus.
0: Ja, och gott vikskift.
1: Tack, lycka med det.
0: Yes, tack för det. Ja, för vi finner här att centra av Johnny and the Hurricanes att ta för dem. Bärliga som för att skilja det och lyssna rätt. Så det är väl prat att låta innan. Ja, det är den här sms-kipan som 22400. Hon fick faktiskt beina gänka så gärna att det var kontgjort att man kan vinna 2-1-gångmärsor till en konsert i Luxhöll som är höstkväll klockan 20. Och där sen den här som heter Emma Nissen som är gospel-sangarinna. Och det är flera som har skrivit in. Ikke eitiga gav, säger han här. Han tar damen här är supergåa rött och musikern här är läckerst vibe. Här ser biletten här är så väl tog med att vunna, säger han här. Og en annan sier, eller ånder, stått til å ha vunnet 2 akkangmerser til sommerfestivalen, verst godt av djevånkron. Ja, det så ikke til sommerfestivalen at akkangmerser er, det er meg til å være skuffet vi, men du kan vinne akkangmerser til gospelkonserten av høstkvalitet i neste vike. Jeg er velkomne å huske meg å slappe av konsert, jeg har sett unge kvinnen i Løkshøtt, sier en annen her. Ja, og til altså 22400 som er sms-kipan tjokken, skriv inn, og fortell deg syndrom kvett til Gjera, etter her vikskiftet her om til Gjera Festival, eller kvett kverdet der i uverne. Jeg heldig vi skal høre ja, en trombonsolo, nå får jeg et forskrett til kunne utleve en visende av jazz, men det er altså ikke jazzmusikker, det snur seg om til kanskje en liten liter av jazz som er og gjør sånn her disco-lennom, I'm Coming Out, ved Diana Ross.

0: spurningar och det kommer nian helt lockon så det är som för att lat om trust jag är snäppar och i på innan så har vi sprätt och nås rot så ja det är mer sjukt något till.
1: Och hade ju fridget hour och men det är en stor hour chat här till att to hade ju tror en senaste arbetsdag.
0: Ja, jag för fortsätta som äldre men jag hade min senaste arbetsdag som fulltidsar folk här till vi står sen så jag för ni att läsa nu och i august flyger jag ner så ända i august.
1: Ja, det var spännande. Och vad förstår du
0: läsa? Jag får läsa det som heter kommunikation och digitala medier i Aalborg för jag läsa det så. Klämmer du nog för jag.
1: Det är spännande. Kommunikation, alltså, är det en förmedlare, eller
0: hur? Ja, det är en förmedlare som så radio och ägstnä, kan ens vara sån film och sådär. Så, men ja, det klämmer du nog, det var väldigt spännande. Men ja, det är en sån okänd, så det är en sån stort approach. Nytt.
1: Gå ett nu för tog jag, Daniela, och jag är en gott viktigt till dig.
0: Tack, lycka med dig.
1: Tack att du vill, vi tar oss efter.
0: Ja, kanske jag har jollat här hemma i jollaferie.
1: Absolut, ja. Jag är glädjig jol.
0: Tack, lycka med dig.

0: Jú, það er sandkastan í 20 minútur hóna tíma og milla handa andan sandin og það bleið svo intens talað þann og öðru gott minni.
1: Já, hann gaf okkur ekki bara a little bit, hann gaf okkur allan armin, mamma sýja.
0: Já, hann sang öll þessast hittinu.
1: Já. Tú Erik, nú ertu mitt úr okkan hér bænt í sommarfestivalnum og man skal titulera til sambandi í sommarfestivalnum. Hvert ertu stjóri, eller gósa?
0: Já, ég vil bara segja, ég en af fyrirskiparen.
1: En af fyrirskiparen og eier er kannski eisen,
0: ja? Ja.
1: Ja, sommarfestivalen byrjar ju jar och gosse hur gynnsjöst det här till över allt gynnsjö efter Atlan.
0: Jo, höstkvöldet var en slags upptakt och det gick som höllt öra väl och omkring kanske snöklar eller och som kunde rattas upp till det där var ratt upp. Så nu är det ju två ordentliga större kväll för frammanen.
1: Ja, jeg har annars ætlandum að få Andreas Oddbjörg og sendið sinna með Tabers til til hans skulde út að sigla og til, altså ikke bara hans sjálfur, það er hans var tóimu som til en 16 fólk okkur, þeir skulde sigltúr og þeir skulde eisni í spa, þeir er faktisk komin til landinu sætnapartinu, þeir hafi skilt að leana, er það svo?
0: Ja, hvis ikke omkring kom jar, men det skal sikkert passe. Jeg vet ikke alle detaljer, men når du nevner ut av sikla, så ser jeg bare hva som er ut av sikla det, og han lade øle vel at det er så flott for det, og så ikke akkurat flott av land.
1: Ja, bare sommerfestivaler er ikke fra sikla, det vet jeg ikke. Men det er jo spennende, og Rasmus Sebak, han er skrån i kveld, og han er klar, altså, er han kommet norrer?
0: Jo, altså, han har jo gjort det til alle det, men selv har han ikke vært på halten den, Men han har ett öliga störst fel i halvdet till 30 folk. Och så där, här är allt klart, görs klart till han till en annan film. Ska jag framföra.
1: Ja, och vill du säga att du har en glädjare med arbetet nu?
0: Ja, men så det är så nek som kan kicka en och så vidare. Så man rör alltid till att är det näka som kan förbättras så är det alltid i vinkel. Och till nästan 24 film sondagen tar jag vann att det alltid är sig alltid gå under facka finns några goda upplevningar, bäger tonläggande och socialt där man ordentligt kan lätta andra nu till att det är en himmel som kan, ja, kan kicka.
1: Ja, og nekka som eisne kan kicka det är ju sjålande till att du själv ska alltid tröna pall av Vaxby i kvöld,
0: Ja, det skal jeg nevne, og det er som så sier han, vi bivande hjertet, det er noe år siden i Søgnaspaltet av Vaksbøy, så det er helt spennende, for meg personlig. Om ikke for noe annet, så for meg personlig.
1: Og det som ikke kjenner til som tonlager, det er at du er til gitarrister og i Dynamit.
0: Ja, jeg pleier til å spille, først vi spilte Dynamit, det var i 1997, så før Blakkenas Indre Dvela, så grøv vi, sommersalen grøv vi Dynamit fremme, tror jeg, i 2005, og det var flere som hilde at jeg rikket ikke at jeg hadde sånne bøk som Dynamit av en festival i 2005, det var han var for ut og rikket ikke, men det var en bregant suksess, og Dynamit er så veldig rettvendende, ikke hver nære, men jeg var, og det var en større suksess hver for å faktisk elske det.
1: Ja, gå så är det vi fingrarna och chatta här är det lugga som vältrimmar och inte styrter.
0: Jo, jag måste nästan göra det. Jag fyrplattar jag brukar sin kickstrunger så nu tar jag skulle pinna spela efter så fingrarna var lite väl helt där till det gitarrspel. Jag har spass länka till så jag måste faktiskt köpa mer tinnre strunger så det nu har jag inte förstått hur jag brukar men jag måste köpa mer tinnre strunger för att klara bättre benta och så.
1: Ja, jag brukar 0-touch. Hva brukar du?
0: Ja, jeg er klart jeg bruker 0-0-2, men nå måtte jeg faktisk fra 0-8.
1: Olvar,
0: ja.
1: Ja, ja. Men til så den store paddleren av Vaksbøy skal standa i kveld, og ja, det er jo nok den største paddleren i landet nå, da. Og så kan jeg jo tro at man har eisen brukt for en øyelig stor og forsterkere. Hva er det betyr?
0: Vanliga, så var det så att säga för att man måste ha stora, som man pratar kallade Marshall Stacks, alltså det var stora handlare och sånt, men det är diktatseringen, hon nästan kom in över gitarspelet, nu var det som två halvt ärst här än, men det är inte mer och mer på sig att det är för att ha stora tunga fräskare som kanske har rör, kunde vara särbärare för vind och regn och kräva det, så är man diktatiserat det så att säga att du kan få att det är som mindre om att fräskare dig och bara vänner lite här betal.
1: Vad är det så att det är som två över?
0: Ja, det är för att jag röjna för visst för.
1: Och kvad är det här för pedal?
0: Ja, det är en som heter Tonex. Och det är faktiskt samma pedal som gissarspelaren ur Rush turnerar vid löten. Och Rush förgår om alla, så det är inte så helt galt.
1: Ja, Rush tar ju kända för den här stora, tjocka gittarmuren som är. Och det är helt otroligt att vi stack om att han tar jobb fram och gör sig lukta pedalen.
0: Ja, och alltså tack till själva alltså som utvarsmann alltså för samma med stolen och spalabandagar nu är det lilla tältet och lilla mikrofonen vi öllen korten och allt inbyggt så det blir snällt där rum inne.
1: Ja, absolut, ja. Och det var spännande då och kvart det var så långt det allt det här grön nummer 13 och så vidare som tid för förra va.
0: Ja, och ett nytt hit som ni kan se det här vi såg han är över hitmaker. Han gör så ett nytt hit som är fisk för framför oss för sommarsäsongen till Handyman.
1: Oh, ja, nämligen det vi runka och det blir en landaplava nu ta sista tiden här i färgen.
0: Ja, ja, det är också då ett hit, men Niklas är ändå.
1: Ja, ja. Och hur ser det ut här? Alltså först när jag gitar solo eller hur så?
0: Jo, jag har alltså det är Johan med gitarrist kväll. Johan Siskason och han tar solo solo men är tar också solo så ni har tre. Ja, ju. Tar för att prova.
1: Ja, ja, man ska bara kräva som rätt istället Erik.
0: Det där som är man ska
1: ju. Då sitter Jörn med ta nästa Louis jag sitter Jörn och när och klaxsug och fatta alltså bara att spela cool. Man ska finna fram,
0: a paddelkant. Jag har också att vi har spelat gitarr till learning by doing. Alltså, hvis du omgår spela solo allmänt, så att du inte sitter perfekt fyrst för, så blir det spets.
1: Akkurat, ja. Och ja, jag får tacka dig för att jag kunde förstå att det här Erik Biskup stöd till Tor Sikkers Ölandek vad gör nu, bara nu?
0: Ja.
1: Här ska han inte spela samma sak där.
0: Det är smärre, men du vet nu så är väckrullar vi och kommer räkna en rätt liten fyrdel. Jag har landsen i djupten av paddeln och tar samma kille i morgon och middagslöjde. Men du vet så väntar det rätt så att det klarar med kvalitet nu till större processen. Nu är det ordentligt gott värre kvalitet.
1: Ja, framgjord Erik Biskup, tack för att jag kunde prata med dig. Och gåa festivals, vi är och gåa framförsle vid dynamit i kväll.
0: Tack för det och gå vidare.
1: Ja, tack för det. Det säger Erik Biskupstö som är lejare eller fyrkipare av sommarfestivalen. Ja, vi tar en sms-kipan och jag vill säga att det räplar in vid sms-påven. Det var ganska tydligt att det kunde göra det att man kunde vinna 2 gånger till en gospelkonsert som är i Luxhöll. Det är höstkvällde klockan 20, klockan 8 höstkvällde. Och det är en som heter Emma Nissen som ska synka och spela. Jag kan tänka några sms-er. Nu är Jeremy Klarna för sommarfestival. Men det är mycket gott att vunna biljetterna. Tack för en god sändning, säger han. Och en annan säger, eller under, lejakvällde i Luxhöll, omgjorder av tonen. Det är näka man kan inte se här. Ja, och vi tvärdat hon och vi en gång byta sig den här. Brej vid kärspekjöttet, tolka spärrel, köttpälsa och så igen en biltur till Klaxvigar. Och det var sms-kipan 224-00. Och vi skulle snusa och lyssna till en sån här Rasmus Sebak. Klockan är 6, men vi spelar lite i 5.

0: Og der færre vi at hitta Max Veja og Kamstalle, som atover av Selatræ. Og Max, han hever tve fornøvn, det Bæje Max og Cecil, og så hever han Veja ved dobbelt V som etternavn. Det et sjålsamt navn.
1: Ja, det da. Ganske særlig i det. Nå, jeg ser bøkstavner ikke så velsatte langer. Veja, det kommer opprunnelig ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veja som kom til Førja i 1600-årene. Det kommer alltid nok fra bojarpersonen Veja i Bremen. Om man kører fram i Bremen, så er det en skjelte som viser til Veja. Fornavnene Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jeg øyde etter pappa min, som et etter Mostesynet. Maren Cecilie, Marsilia, som det rett igjen sjore. Hun døde ungen og æren i Barselsong, og pappa ble så oppkattet av etter henne, Max Cecil. Så henne stavar navnet.
0: Og du er oppvaksen av Selatræ?
1: Ja, jeg er født og oppvaksen av Selatræ. Jeg er født i juni i 2-årsrush. Når er det i bygdene. Jeg synes når han for plantasjene, når han for Santa, til det her som så skådade äpplen ner i det. Här var dåligt att vara. Jag är där praktfullt. Spelplats och tjocken var ägen, ösen, santeren. Och det var öjliga frialet det första åren jag minns. Det var åren ljus kom till bygdena och väveren. Det kom så bär jag 8,5 år då jag var 6,5 år gammal. Så jag fick om ändan av de gamla tygene, torstygene och tøyene tar vi alt av arbeid vi handa med og ross blev nek brukt. Bandene hadde ross og tøyre arbeid i bøyen vi rossen. De gjør alt arbeid, de kortet tøyene ut og de pløtt og saksa og slert og græse og ryst og rakk av sammen og kortet hodje høy. Vi hadde samband til havnene og resten av Sundalanden så att säga kvönt det i vikene. Och det här var en fasta dotter affär om att av brunna som vi satt att sluta kvätt och hände i samband med att mjölkabatren kom. Det hade väl fyra så kunde vi komma till havnar och höjmat och skämma det. Det tog bara en tumma. Hvis man får till rotna kvar han får till Kallbax och så bönta havnarna. Och det är nöcklunda det samma som det tar det vid bil. Så vi tog det lutfastliga gott samband tog tygna jag vill. Jag minns rätt att jag längt efter ut tygna. Jag hade man minns till jag var en trojöra gammal eller åker så hårt. Jag minns att jag var i torv uppe i botten till högklig torv och jag var inte åman för det här tjocken i bräckorna. Och jag blev borre nian och en parsta vän så tar man inte av er med en två trojöra gammal i tjorska så fras man gänkan i en båt. Det var dåligt att vara bort i torv. Det var en sträv att vara bort. Jag måste inte göra det större nyttorna, men det var hon alldeles. Jag sätter sig ner att koka en dräcka om hon och fänga sol i ån. Santa en hon rann här på en fram vid torvhöjn och tjocken. Och här var det alltid sol att få. Vi var fem systern. Aurora, den äldsta systern, hon bor i havn. Och Karl bror bor i skala. Och Emilia syster bor i nere och hans bete bror som den nöjnaste bor i Selatræ och är som sagt av Kampstad. Pappen sylte ut, han var större med år och var borster. Vi längfärde cykling med en person av Lövnen och han kunde vara lunch och borster. Säljaren ju i all truschen och det var varandra fink så gavar lediga ferieordningar som kom i truschären. Bärda sås när att han kom att cykla på Japan och fjärrestor och ganska mittlen Asia och Nordamerika så kunde jag bara bostra i helt länge tog jag andra fyra. Jag minns det av att komma hem. Jag minns det ena ferien att jag hade varit bostra i 2,5 år. Det var nog det långsta. Det var 17 personer trus. Jag kände jag inte när jag tog om att. Jag kan nämna att grannen till oss nu, grannehusen där, Lassen i hotten och syskna på pappa. Här var kommit tro på att min han var bostra. Så det var ikke løy at vi ble bare fem, annars var det noe så vanlig at selv at vi stod om badnadlokken, 21 og 12 bøten. Det var ikke vanlig. Mamma var så andre heimagengande. Ja, hon gjorde noe snakk på sjur av binta og var snakk garva skinn. Hun er bintemaskin, og jeg minns at hon bant underklæger til skipsmenn som bøylade fra henne, og hon garva i skinn til å selge. Vi tatt 16 seier, og vi tatt kikk, så jeg var sånn, det er nekka skinn, men hon kjøpte nekk skinn fra bøndren og salta i og garva i. Jeg er den yngste og til noe så lengt i midten av noen, de eldste sysene, de flotte høymannen fra at jeg var løyte. De var nødt til å være gammel, de var jo ensam alle etter i husen. Og her en veveren kom, de var sambandet som sagt sjøvis og i land. Vi gikk om skære til skvaler, her var større hand til arbetingsene og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkershåret, så var jeg ferdig til skvaler, jeg får kjøpt et nort. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns at vi var i maskinbateren, sølte jeg fjerde av ikke om, og stima og lengt ut om raktenka, og så hadde vi i norra til sølte jeg fjerde her. Vi var så her nærkere timmer, og så har jeg matter. Så det om det er en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtenes fjord og flesjene. Jeg var en kjent og skje alt trus. Da har vi bare vært 4,5 år gammel. Det här minns du öjliga väl. Det som särskilt gör att det minns det är att det kom så öjliga när olja räkande norr i Sundaläge. Och i fjörerna och i Åsan här som vi var vänner att spela. Donnerna blev så att olka era termat och ävlövast. Ja, och så var det alla skottfjällarna som kom räkande. Detta här fästes ju i minne. Och så antar jag på östen. Det tås om att det här kypet som först här och ja, allir blir så bjargar utan kýparen. Han klarar det ikke. Men så er det 8-trus. Ta fordur að leggja elektricitet i husene. Og samstundes gjør det dörda sursta av køyruvenum liut. Vi hadde haft køyruve ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i 8-trus eller herraløy. Men så var det að binda saman mellom Morskranes og Kolbanajek strendur. Det sørste pett i orden om på en sånn fra morskene. Det gjør det da så livet da, av heste og innan så 8,5 trus, så er det at det ble køyrande ut av Skalafjøren. Og stort 18 av det ble ljøset hendret på en tvær en jøl og innan så 8,5 trus, fikk vi så elektrisitet. Da har vi over 6,5 år gammel. Det er veldig sørt. Søvelet å ære selatræ, kan man si. Og 1,5 år 17, Nu tror jag ta för det så i skola. Till nog var det ju i augusti eller september. Sommarferien är till och 17 ta och det har byggt. Det var nog fyra böten och skulle kunna hjälpa till vid Hodgingsne. Så havna böten och böten och Klagsvig som kom till Sälaträd i sommarferien. De kom och medan vi framvist gick i skola. Och så får det så att de höjmatter och är en vidbörja av attr. Skolagångten til første 4 årene som er var på tannvatten at vi hadde en fjerde lærere, Magnus Emil Nilsen. Han var etter Kvivuk. Han bor i Selatræ og undervist i Selatræ og Morskranes. Han var tværviker av Selatræ, så øyne av Morskranes, så etter tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke nek for skolabøtene, vi fikk hagre ræfesting enn Morskranesbøtene. Da jeg begynte i skolen, var vi 32 barn i skolen. Og 125 folk er her alløy i bygdene. Nå er det 3 skolebarn, og omløy 32 folk i bygdene. Så det er ikke jeg vattere håndene. Læreren er en stor engelsk motorsykkel som han syklet i ut av morskene som høymatter. Vi først, men oftest tok han trasjesyklene. Eller brukte apostlene for å gå. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Ikke vi åndelskene eller tyskene. Ja, dansk lærte vi sånn i Østene og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøttene var utenfor Falkakirken, altså som løs katekismus, og vi danner vi løs og i Nødja Testamentet. Vi finner 4 fjallabrettene og Sørste Røv og Jesser til apostlene og Arnan Løy. Dette skulle vi så ramsa upp utan det. På samma mat som hinne ramsa upp ur lärböckerna. Men vi var så ödlu i samma flotje och om vi omkande hej i katekismus. Så dog jag det mesta av honom. Jag hörde också läraren Terspa i vid hinne böten. Och som vi ösning hade det här var plantolära och djuralära. Läraren var så öliga plantointresserad. Han gick högt upp i orsdagaren. Han är en stor och gåvan orsdagare. Och då till öliga väl att få det att växa. Det var projektion. Så han undervisade också nu i plantolära. Men vi brukade plantolärarna från Rasmus och Haskolan från 1912 i Ojanen. Det var vad hon var värst. Ta jag inte fyra i skolan. Ta blev det kippa för skola och köjren. Skolan av Morskanes, han är i varje hus som hemma till privatfältet. Det blev så nylagt och Morskanes började bli kort när det sälla tre. Så de nästa två åren gick det och vi tar sälla tre samman i sälla tre skola. Och så det sista året som är det kända året i vattenskola. Ta blev vi kort av stränder till äldst och vattnet. Och jag kom så att gänga i femte klassen till värld. Den äldste klassen av Stronton tog han. Detta var året han ute i skolan blev byggt av Stronton. Och vi gick i skolan i missionshusen. Tjattlärarna i missionshusen minns det. Femte flockor i tjattlärarna och fjärde flockor uppe i Erva. Och så gick hinne flockarna i gamla skolan. Det här var en kolvälting som är att komma till stränder i skolan. Här var de flöjre lärare och nekvarfinna som är bötn som har sällat trä. Och nekvnutsch fag, flöjre lärargröner som jag kan ha haft. Angelst och tygst och matematik. Det var ahua värst och jag lärde nekv till varje. Skolastjören Christian Höj, han hejde i föreskån och kristne. Så hejde Edmund Gerre, värre skolastjören i matematik och söv och Amund Bertelsen i Ønskjøskun og Tuskun. Og så var Paul Johannes Johannesen, han er i Landalær. Christian Høy og Edmund og Amund, han var i Adler Astronton og Paul Johannes, han var joar med oss. Astronton, her var Ørvis, jeg ser det på Tammatan, her var bare kyrkjefolk. De var bare vanlig katekismus, men nå måtte det altså lettes det synder om de baptisterne og ser det at jeg kom i skolen Astronton. Men det här dotter Christian Höj var myndlig väl att tackla. Han undervisade som han var vänner och urhörde Jakon i Nya Testamentet. Och så kvart så lägger han katekismusen till Vix och så tar sig han bära om det ämne som vi nu än efter var kommit till i Nya Testamentet. Så han rönt att öjla självvind till lycka. Att han har ett här ena år, det första året som är i vattnaskolan och föres ut av glurar av gängskolan. Realskolan. Det var den största skolan som vi är alltid i Eströdnet ta och öll bötn av Skalafjörnen och Selaträ och Lampa och Ävvig och Rytvig blev öll kort av glurar i skolan. Det var den som är långst vid så det tog länka tog i att busschauffören Barstav Gregersen av Stronton han skulle ävänta bötn av Selaträ, Morskranes, Kolbanajek, Stronton och vid Glivor. Han stekade vid kvarst hus och han var lejalyr och det var så snart att han sa att folk var uppe men det körde klar så bojade han. Så jag skulle stanna klar ur till han kom klockan halv och tjej för att vara av gluren klockan åtta. Och här gick vi så till klockan tre och jag var tjejmatter för klockan halv och fem. Så jag var 20 timmar borster kvann det till jag gick i realskola av gluren. Det var länge det här och vi fick att läxer i fyra till att läsa på hemma så det var inte när jag tog akkurat till när jag vann men det var så jag gjorde när jag var förra ut vid snöre så han var man på kärmen och han var så över och jag var klar och så var han klar vid båten och hej allt klar så vi förde ut en tur ut av fjörerna fiska nu var det så som säger att det här var inte när jag vann att göra här var inte en fjolpolter och inte jag tror som där större bygden är rött men jag hej ett ross. Jag har en gamla rujinga häst som jag har ivetalat mamma min att köpa från böndan här vid Santa. Farbror var bönt i här och satt med hans beter sista baden. Då jag traktorerna kom och så såg han det blev hästarna avtecknade. Då var jag inte bruk för att ta med mig. Utan sista köpte jag ett ruja. Honen har jag nekv förnöjelse av. Jag rej turade skalar ofta på skär och utav stränder och upp om väggrande snur till öjrar. Och en långre turar, helt norr till Joar. En tvärfinna röj att han vägde norr till Joar. Just det så här norr, eller Tjalta och här i Rälen. Mamma och pappa blev gift i 1940, i marsman i 40. Det här var på ett år en krutjebrast då, när jag får vikor och åren. Det bo så tja Abba och Ommo, Emilio och Karl Petersen och Trönja Selaträ. Pappa får under ett fyrröka bygge hus. Han fick en trö från Bodjasunnen här i Bräckunnen. Lassen farbror, han var bönt i en nyrstor gärre. Det var stora gärre, ett låg märskor, den största gärre i öjtene. Men det var inte man ser det att bygge hus under krönen. Det var så riktigt att få tillfär, sälja timpor. Men cementet var omgjäv, så han stöpte husen upp, fick det upp och så om sugger fick han så mycket av timpri att det blev inlockat i och den överhatten blev inrättad. Jag minns att störvigen var i Kanada, han var rejer, han är en annan liten, det som vid vanliga suttja. Det tog en troj och är aldrig att få husen upp. Det flottes in och innan det troj och fjörste, mamma och pappa och de tre äldsta och syskon som tar vår. Jag och hans bättre bror, vi blev så fötter i husen under bräcken. Det var inte vandalöst att bygga hus under krönen. Det hände sig att likvärde kom fram vi och bär skot och bläck av granater efter dem. Det bättre var inte en raktor, men en granat gråpa i böjen upp här nian för husen och en annan kom nio bara inte om man frigär han här. Så tar jag mot att ansa sig tar som stöpt och smuja av här. Mamma var atta av Selaträ. Hon var av Trönne som jag nämnde. Föräldrar hennes var Emilia, för Samuelsen ur Strämnese och Karl Petersen av Hedge av Selaträ. Omma min Emilia, att hon finns i Finnböten, slä och slä, från Jean Nuccio fram till Nijandro och Seijan. Då fick hon en födelsepsykos. Det sa att det var mjölken som sätter till hödde. Det var så. Ta tog jag den här utläggningen gav det. Hon blev allvarlig sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Det var under förra verenskrutsch. Så det var inte nämnt till Abba. Han var ensam med det här vid Finnböten. Han var fyrst med oss och trear med oss. Så bötten är för att ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvigar, till en av moster av era. Den nästa äldste för till Kvivigar, till en av moster här. Och den trea till Kvalvigar, till en av moster. Mamma för till en av faster av Morskanese. Och den yngsta var så efter att sedan träffa en pappa på Jasun. Så familjen för i allt möjligt här och sånt. Och amma var borster i en 2-3 år. Har hon kommit hem efter. Hon kom fyra tjatter och hon fick trutja skiner efter det att hon var flott hajmatter. Om man vet det som vi kallar närkona. Hon var i Järamörsstädet och i Järamörs var kommande av steg. Det var helt vanligt på Eja Selaträ och Amorskandes att hon måste tracka till till att Järamör var kom. Den sista hon tog emot var i Kjolvor, men det kändes 2-3. Bovar kände att det gärna med ord av oj och hon skulle rymde komma vid maskinbåten. Så jag kom sånt allä, men jag kom fyr så om att jag gått med. Ofta det är att han har dögen så det var den sista. Ja. Karlappi, han var fyrst med ord, sylde som motorpassare som det tar vid Sloppon. Han var snäckt lands i Uslande och Skalanes och Seidsfjörnen. Så var han trearmäver och gråtmäver. Han var kunnig gråtmäver. Lea i grunter och brickvar. Inte bara sällar så östnade morskranes och skala som tar bo eftersom de också skulle gerast. Pappa var ur Sjöldafyrre. Det vill säga föräldrarna var bäg i tillflyttare. Pappa Hansar var ur Sjöldafyrre. Pappa är som är Max Eselvaje och pappa Hansar är hans Peter. Och så omma. Anna Omma, hon är ett kjärpå som gentenan, hon var en sumpa. Pappa var som sagt stor i mauer och sylte ut med en bärsna lövn. Då han som minst trejade av och kom hem, så stäckade han alltid minst ett halvt år. Och så kunde han täcka också fyrfallande hjärpå i på korvi eller räckvi ut eller bakgårdstydligt. Hans bättre appi är han som vir umtalar sum tan vantrykkvandi kjeppmaurin og skaldsøvn Ærufer, sjá Viktor Danielsen. Og sonur tan er kjeppmann til så Peter Farbror. Kjeppmaurin sum ta framgangur av skaldsøvn han blev ikkje tygin vi ta ut te trykkvandi blev rikt borstur. Men Abbe kom så til trygg 17. til han nevner Viktor Danielsen Øysene. Og i øynene sin noen talen som er givet ut i bøk, hadde bøk som nøyter frelsere min. Hver han grøy fra omvendan i kjeppmannen. Sånn det Viktor og Abbe og til husen, det var så vel med den husen, det kjentes det vel. Så det var også opplagt til henne å bruke Abbe som en av figuren under skaldsøvnen. Sørste med øynene på Abbe Viktor og Abbe var beste viner og kom sammen og spiller kort og Og det var så vel med den husen. Viktor arbeidde jo i handelen og ikke Abba og Santen. Det var en dobbelt svaverskaper i midten familien her. Og en Abba på ikke min var gifte vi syster Viktor, og en Abba syster min var gifte vi Bodja Viktor. Så det var vel med den husen. Abba hei så handel her av Santen og Søltafire. Det var rymlige større handel tog i togene. Han har jo snitt uthandler i lamp og av Glivron og av Skala og i Norskala. Og en av tog jeg har en kjip. Det første kjipet kjøpte jeg når jeg tror jeg alltid det var, Pilot. Men han har selvt det han vågjere har kjøpt til Svajenkjassar, hans Djurholm. Men Abbe ble så verende virkende røyere av Pilot og læren i Djurholm heiene. Så etter nye uttak han Bjørn Olavsson. Det var en slopp som Daniel til Sysselmannen og Peter Farbror hade haft men Taber och inte tillchatta om det där kom ut i vad det tredje om första tredje och så Abbe och hej vi ska som röjer jag skip när han är uttag skip och drar ut av vojer och inne kvar tredje nu och kruxar nu Det var en pastor av hans revyssen annars blev han östen bönt i Aselaträ och en nyugäng Det var så att han äldre bodgen han äldste bodgen Andreas Veja som det var hårst om, han var som samlare. Han samlade i fotenloter in till fotgrybagömslarna som det är ta tjåsavne. Och han savnade i söver och sakner som han gav ut i bögon och tjassar, sövsökn och tjåmen. Stegarnövn och näkt tydligt. På appetörra Lassen, gamle Lassen som vi ser Selatra, han har gift sig till en gära Selatra. Han var rätt av rubönusmörsk i lampa. Var ikke boren til noen feste, men han gifte seg så viser i her gæra-gentene av Selatra som var lenge om ham og inn, Espa Kristina Djurus. På tammattan blev han bønt, og han satt lunch i festen, og jeg tror ikke her, så Andreas var holdt gammel, og han feste. Han hei ta sånn ekko anna om øyren. Han fyrra kona hans var jo kvalvurk, Sanna. Hon åt sån ekva gör och när gör vidare skriver att hon arvade från pappasynden när åtta märskor i ågns. Så Andreas säger något att göra. Han säpar en stutsjo här som bönt i Anirustog här. Så tog Abbe iver. Omma, Anna Omma, hon flyttade till Selatra här. Det byggde en utsbönt hus vid Santa. Stor hus, ta i tyne. Och här var Omma och Abbe så en parsta tyne. Abbe han färdes när ekva mittlen var sålda för vid kvörst och så. Och sedan att jag är för affär. Men det var bara en fyra år alltid. Han satt i festen och så övertog Lassen, farbror, den näst äldste sonen i Tjatöjum. Peter, den äldste, han övertog handeln av Santen. Och Lassen blev så bönt jag sedan att jag.
0: Hans Peter, han var ästne borster och lärden.
1: Ja, han får unger till Danmarskar. På appensare Lassen, han, för jag vände att lyssna rätt till hans här, Han var nästa äldste sonen i Bönnsmörsk och så han inte bor till några fäste. Mamma hans sa, hon kipade i fyra att han skulle till Havnar av realskolan. Ta var realskolan akkurat kom i Havn, fyrvörnes realskola. Så här kom han och gänga. Mamma flyttade sover vi och hon lade i hus i Havn och för så sover till Havnar vid Bötten och när byggvar så tänkte hon få skolagångt. Ja, hon är en kickvissa. Så måtte huskallan i Bönnsmörsk räkva hodj till Havnar så att det var nog till kunna. Abbe var så östen näst äldster i Svinn och Sysna Flotje och när på samma matas blev han för det första blev han sänd till Vessman när han gick i skolan. Det var så lojt till skolagång där Selatra tar. Den läraren som var Jörgan Paulsen han skulle undervisa Selatra och Stronton och Skala. Han hej alla tjöar sökt så att han var så outryckvur av Selatra särliga. Men abbe først til Vestmannar, jeg gikk i skolen en par stedet inn, og så gjerne til Havnar og Arealskolen. Og at han har Arealskolen før han så til Danmark er at lære av ugjere. Han var i Sårø enn at ugjere. Det var ikke akkurat hver en skole, han gikk også her, men jeg har en gamle åndsjøske lærebøk som han har brukt i Sårø fra 1800-tallet, og hver han har stemplet navnet kjøsar og HP Veia Sårø. Så så med bøkene, altså Eri Lantzut, Victor Danielsen er også en sett sånn stempel og gjerne, og fløyre, så hun er ikke i midten fløyre i hus, og hun ble så funnet noe over seg loftet når vi sant da her for, når hun var nær en sju igjen, ja. De som nå var i at husene var så merket det seg, det er djeva mer enn. Annars husene er sant, og de brent og tulje tøyene, så her fører som engt, for skjete, det var en øyligere eldre i her vær.
0: Til Søltafyrir?
1: Til å være Søltafyrir, ja, sant noen Søltafyrir. Abbi, han var så nyrig i nekvar, 12 år alltid. Han var så mye lønns at han måtte i herren, at han kjenne sin verna plikt, og så arbeidde han nesten i handelen nyrig. Og han kunne være han i Osland i midtelen, og til han har vært i samband med fisk og fiskakjeip og søl. Pappi hans der fikk nekv i handelskap, han hei gamla lassen som vi drar upp. Han är i handel i Vujtjen, de ganska vika sälatra. Och här är han så östnu. Han grödde fisk, köpte fisk och salta i. Och han är östnu via handel som vi kallar det här. Så han sälte vi till nekva bygder här i Vujtjen. Och han sov er om att han första nio sitt med även i Ävovik skulle bytja. Så köpte han vien från lassen i sälatra och skulle så slöjpa han i en fläkad lävvikar med tag. Han ötlade i väggren så han misste en parst av vin och det här gick så väl. Det var sån spekulanter som sylte runt ödjan här. Skip vid timpre som sälte och längre han är så köpte av och av från sån spekulant. Och hej så alltid vi tökande i män för jag bytja. Abbe kom så hajmater ur Danmark i 1855 aldrig. Og vær så enda tog i handelen og kjappappan og i Dunkansvig og selda tre, men kjøtt at han av det her foran til Søltafjærer og stående i sin egna handel. Det vil si han kjøpte jo en fra en selda tre mann som var vaksen opp her i Nyrestovet, Kristian Jakobsen, Santa Kristian ble han røpter. Han har haft handel av selda tre og i Kaldbakk og vær så enda av i Søltafjærer og Santen. Han gav så vis ned og Abbe kjøpte tørr. Byggningarna som han har haft. Han har haft uthandel för boxbånshandel alltid. Men Abbi handlade så. Hej Kjostov och han handlade och hej Kjolvor uthandlade som nämnt. Omma, Anna Omma i Söldafyr, hon var av Kjärpå faktiskt någon i Sumpa. Pappi henne, Thomas Jakko, var av Kjeltagör. Kjeltagör är en pastor av Leangär kan man säga. Den gamle Leangär som var tutsjö. Värskor och gott och väl till han. Blev i Gablatöjene bostad i helt. Så lösnar att under helten blev till Kjeltagärer. Han var länge upp i 8 år. Och länge omma som Maria var urloppra. Länge upp i Sumpa. Han tjeck bostad av utrör i 1905. Vi var en båt som är skickvård. Tar var och 5 mans i båten. Länge upp och en soner och 2 versiner og en 50 år. Og det sa han ikke atter til det. Det var Ola søkket det under 2005. Så ta miste omma, papan, bodjan og 2 sokrar. Det var herst. Hinn lenge opp en kjammer. Johan Paule Samuelsen i Strømnes. Han tjekk bort og skjemme år og utrør i Norrhavn. Han var i Strømnesbatnen og Strømnesbatren for rundt. Allir fjóru stótt hann ein meður, böndun að lengast sandi, hann var svo fyrir svimjari, hann kom frá að við löfinu, það bjargaður í sýst löt. Lengi om að við Strömnesi, Maria, som var född Magnusen, aftur Hansastofu, við sjóartunni að skala, hún var fyrir þess hema, tver fyrir í löfinu, hann fyrir meðurinn fjóru í Hansastofu batnum úr Kvalvík í 1871, og það var på sama mata, allir umkomust utan ein som bjargaði sér að kjöl og blei bjargaður. På þann mátt hann fengu þegar ég verandi að vita hvað það var hent og hvað það var ekki fyrir sig. Sverri ég kom að skrifa svo rörandi umtan að Johan Páli lengi upp múinn hann skulle sýja að tala til sérst að hér gerst hann tjóttan að befalla sig í harrans hendur. Og han var tryggvande med over. Gamle slån nevner han i sunnen dæbøkken, at da han fyrer i strunt til Sundalanden, i Kvalvøk og Strømnes, i her var det sin her med overen, han møtte jo at han var avskavet av åren.
0: Du nevnte etter navn Kjerbo.
1: Ja, Kjerbo, den første Kjerbo kom ur Bergen til Følja. Det er sagt at han har vært jo gjennom slagsmål av bruggen i Bergen. Han og en annan vimmaver. Og dette var så mye alvorlig for å komme politisak på struer. Og det var det ikke så spentere på å komme i ratten for det her som var hent. Så tar jeg det kjøttet av og slipper seg gjennom kjipet som her la. Vi skulle til Følger. Kom så bare til havner. Og tar skulle det være større og prøve menn og finne bare arbeid av skansene. Sånn der kjerp og atferien som er. Han ble konstapel av havner skansene. Og en av hans etterkommeren gifte seg til å feste i Sumpa, feste av Kjeltagøren. Så er det kom Kjerp og atten til Sumpier. Og her han gjør så kom natt til Søldafjærer og voja hver kring land.
0: Etter virksomhet fra Abadunnen, hans Peter, det var rettelig størst.
1: Ja, han er større enn han til. Han innflyttet selv vår og bøgnløser utlandet og kjøpte fra Høysilemannen i utlandet, og skip kom og sølte før vi var, og pappa pleide jeg fortelle at jeg skip hadde vært vi var, og ta vær alt så stikkvande full, kvørst hus, og enda i heimen og kjøttheimen, og alle stedene var vær. Men så ble hun sendt vujere til uthandlene her, til Lampa og Glivron og Skala og Norskala, og så rymka jeg i stedet. Ja, og så hei han skip som nevnt, og han tok med det fiske. Det var Uyshus, og han salta jo torska i fisk her, av sanden. Og en parstre av fiskastikken, og så just den.
0: Søldafjøri var et knutapunkt, enn at du ikke sier.
1: Ja, det var det. Den første veveren, køyrevevren i Estrøtene, han ble gjørt det mellom Søldafjør og Fuglafjør. Og jeg halte at han ble køyrande under 24-20. Så da jeg i Esterbygden her hadde øren til Falkeianen som skulle til havna, så var det omvei Søldafjør og Østene og Nordrøtjen. De kom her av Sanden i Søldafjør og herene vi mjølkabaten til havna. Så her kom nek folk inn av gulvet av Sanden og Østene i Rørenbygden. Og båter kom og erastande fra Skalafjøren til Hantes og Entor og Kotlafjør. De visste at av Sanden her fikk man alt. Og Abbi han leis etter at det var kappingar for reprise. Han kjøpte inn bøgnløys og han kjøpte inn stauro. Så han kunne selja for kappingar for reprise, ja.
0: Han sette eisen i løgtingen?
1: Ja, han var aktiv i politikken hos Røyna Tui. Han ble valgt inn av ting i 1895 og sette her i Øyt Velskøy for å år. Men han røyndte å steppe på skjort ut. Han hadde sagt at han ikke stund ut lett her. Han er i annen gjerne enn at gange havn. Så han søkte om å få en farløve, men det fikk han så ikke. Men han stilte så ikke opp at hun ikke hadde tro i. Men det gjør det bare kjanser. Andreas bandt jeg selv etter, og han kom så inn ta og sett at han ikke til hun ikke hadde tro i. Hans Petra Appe var øyne på i kommunalpolitikk. Han var i søknarstøyren om fire gamle nesøkn, som fevnte om alle bygdene av Nese og holdt til og vi gøtene. Og han var så formøver her i noen år. Pappa døra, Lassenbøndet, gamle Lassen og Selatra, han er i Øysensidig av Tintje og skiftet jo i 1840, og han er i Øysen ved Søknarstøres formøver. Ta var det i Estrøyar kommun, alle kommunene var sammen i øynene ta. Og Appa døra og Selatra, altså verspappa gamle Lassen, Andreas Djurusbøndet, han satt Øysen av Tintje. Han kom av Tintje i 1840 til å være bare en 2 år etter at Løgtingje var enderøst. Han satt så her fra 4-åltrus til 9-åltrus. Han var så torre midtelen som fikk avtidget den kongelige handelen. Vi gilte fra første til første og i 6-åltrus. Så her var en ekve ting, men i en her familie, må man si. 4 manns, næste kjell menn og selvatra menn. Det er jo kjenset så igjen.
0: Han var reisende vi i Framborgsfjellene.
1: Ja, oppe var vi av stående Framborgsfjellene. Så det var i 1903. At høyre møttes i havn, nekver føringer imstastene fra landet. Høyre rønte at finne til å være skjemme om å gjøre en flokskra. Der fundet oss lønge og aftur fram, men það tjekka sem þau stilti að koma til enn að nýju stöðu. Svo einnafyrir svo kom abbi við tói uppskotnum að partói arbeði fyrir að löktingi skal hafa meira makt. Það bleið svo samtíkt, það var allir einu mali að það skuldi að arbeða fyrir. Fettur farbröður, hann elsti af bötsunum, hann tók handlun og fyrir hann vujari. Og her blei handla av sandnum í næstan 100 år, ikkje fullt 100 år, men Petra handlaði

0: Velkommen til Sælfrøyngen, som hesa fyr mellom Vitalis Johansen, Lakne og PhD-lesende, som fyr å se okon et sint om HPV og tøtningen av koppsetting fyr heta virus, som kan hava filter og ikke suggest fyr en omnekvar. Velkommen, Mellan.
1: Takk for det.
0: Mellan, om vi begynner, Hva HPV?
1: HPV som ganske likker i årene, som du sier, Janne, human papillomavirus, et virus. Og det et virus som smitter ved seksuelle sambandet. Og vi kjenner nok slø, i vårt 200 slø. Og her det minst 15 slø som vi vet kunne elva til kjøknebrødinger og HPV. Så det som av dem som er farligere enn andre. Og her det særlig HPV 16 og 18 som de farligste sløene som dere som elva til aller mest krabber meg. Så det andre slø som ikke gjør kjøknebrødinger, men kunne gjøre kinsvorts. Så i rørene så det HPV et virus.
0: Det ikke krabbe i seg selv.
1: HPV ikke krabbe i seg selv, nei. HPV et virus som noe andre virus. Det smitter vi hussambandet mellom slimhinder. Og tog kan man koppla smitte over selv om man ikke har seksuelt samband, altså annet seksuelt samband utan samleve. Og tog det nesten viktig at jeg ikke annet enn, altså hudder ikke nok for eksempel til dette her. Men til et virus som mer låt om fyr, altså til aller fleste av de seksuelt aktive kvinner og mann, minimum 40%, kanskje enda flere, få på et eller annet tidspunkt i livet noen HPV, så det super relevant for de aller fleste. Og til aller fleste blir smittet i stort at han har blitt seksuelle debut. Og uten aller fleste før noen for å komme til en spørning om til krabben min, så først du heter viruset, og så berger du en kropp der selv. Synte som akkurat anna förkölelse för man kallar det ganska sexuell förkölelse. Så ett virus som tun kroppen fär, tog vet ganska kan gång ut. Och så får tun immunvärja igång och berger lika som heter viruset. Och så kör den allra flesta så försvinner det alltså själva utan att du görs några aktivt för det. Så kui är det så farligt. Men det är det att du är cirka 20% så får det inte väcka sig själva. Och så kan det bli vad till krabban. Det det sånt där lumst till att du vet inte att du smittar av HPV. Du får inte några symptom. Det allra flesta får slett inte symptom i röv. Och vet inte kvui att ta som om vi infektion och verande och ta som om vi inte verande. Det här har vi inte vetat om än. Och vi har några få ting som att om du har vika immunvärje så är det större chanser för att de blir verande. Och om du röjer en kämpefaktor just nu. Så det det stort om det som HPV
0: När blev det vanta mycket och fyrkvän?
1: Ja, det det. Och alltså, det blev vanta mycket att infektionen inte för bort. Det så ligger viruset lika som här och ger brötingar ut under kyrkna. Och det kan göra två ting, så är ivrörna. Du kan få några HPV-typer som ger kinsvårster. Och han tog ju inte att teka för att du blir smittad och HPV till att du får kinsvårster i vikor ganska månader. Och så kanske det som är mest känt för det och det mest farliga är att du kan få en HPV-infektion och så kan du få kyrknebrödingar. Och kyrknebrödingar kan man också om som första att börja någon till krabbamän. Det är inte krabbamän, men det kan bliva till krabbamän. Och det tycker du är för att du smittar för HPV till att utveckla sig till krabbamän.
0: Och vi har hört näck om gender och HPV och till er lymorhållskrabben som är en fruktlig sjuka.
1: Ja.
0: Men det är inte bara det.
1: Det är bestämt att köpa det. Det är imisk slö av krabbamän som är lika som tänkt att HPV eller som HPV ger. Och lymorhållskrabb är det mest kända till det som jag har lärt först om. Så tror vi att vi mest om det. Men det kan nästan få krabba. Alltså kvinnor kan få i 8 kinsgångarna. Och så kan man få bäktarmskrabba och peniskrabba. Och så ganska sälja det helt stora kan nu är att du kan få krabba i varra och munhålor. Och svölj ganska sällan i mandlarna. Och det är krabbe som inte bara räcker kvinnor.
0: Gåsten till vi koppsättningen i färgen?
1: Ja, det har stått att svära. Det ständer inte själv till vi koppsättningen i färgen. Tog för bara i koppsättningen i färgen tar du 12 år. Och här har man en koppsättning som heter Gardasil Nutje. Och Nutje tälla ständer för till Nutje HPV-typen här, som åker koppsättning mot det. Som jag säger i början så är det över 200 slö. Och av timen är det 15 ganska farlig krabbamänselvande. Och så har man lagt som funnit en koppsättning som koppsättning mot nutje av hemma och farligaste. De som finns i koppsättningarna upprunaliga att hon kommer till en nutje. De finns en koppsättning som heter Gardasil 4. Det var en tävla sig att hon var det bara mot 4 eller bära, men vi mådde 4 typen. Så en den här som kräver en ord ännu bättre. Och som sagt så är det i badna koppsättningarprogrammen man vill börja få henne att man är 12 år. Och så hvis man är under 15 så kräver de 2 prick. Hvis man är över 15 så kräver de 3 prick. Och man får ändå inte bara att man är 12. Man kan få henne för att man är 12 till man är 16. Och som en sån här röntarköring så kan man nästan bli koppsätter hvis man är 18, 19, 20 år ut. Alltså till och med hetta år.
0: Men det är alltså den ochepes?
1: Det är den ochepes. En kvar kan bli koppsätter. Det kostar bara pengar. Hon kostar omlag 1200 kronor per prik. Och hvis man inte fettar i sig puljorna, hvis man är över 20 år akkurat nu, så ska man ha 3 prik. Ja? Så det är 3-4-1200.
0: Alltså jag kan inte lade vara vid också. Jag minns att det började att koppsätta. Att man sa om jenter som blev illa fyra där fick danelse och så vidare. Ja. Är vi vaccinet? Kvart vet man om tän nu? Ja. Det hör man inte när kom det.
1: Nej, till tän. Det är inte ringt att som HPV-koppsättning och så inte kommer en HR in som ganska tyvärr är det som koppsättningen mest brukta för det. Du har vanlig HR in som du har vid den allra flesta koppsättningen. Du kan bara röra hovene, få sådana feberkänsla, huvudpunne, livpunne, kvalma. Sån generell sjukkänsla som vi ödlar över dem. Men det är ganska särskilt att det är allvarlig HR in när man minus tesa koppsättningarna för det. Och till och med just risa stora kanningar om allt som kanningar. Och det har visat sig att det är omlaget för den generella befolkningen omlaget 0,2% chanser för att få några sådana allvarliga kör in eller allvarliga sjukdomar. Och det här talet är det samma för det som är koppsätt och inte koppsätt. Så det här är inte vust några mån. Men det som du har sikt refererar till är att 2015 kom danska TV2 ut via en dokumentärer som de flesta säkert minnas. Det är det man ganska minns dessa koppsättningarna för det. Den dokumentären heter De vaccinerade pia. Och här följde man en riktig dansk genton, primärt, ung genton, som hade allvarlig kör in av dessa sjukna. Nej, koppsättningarna var faktiskt rätt allvarliga sjuka som var där. Och sen har man så runt att funnit dessa kopplingarna. Man har inte funnit kopplingarna. Det betyder inte att det inte var sjukar. Men man kunde inte finna det. Alltså man hade inte funnit kopplingen med att det var sjukar av koppsättningarna. Men ta att det ganska långt skäin var händer. Tog att det var öjliga röska koppsättar i Danmark. Arren, hessen dokumentären kom ut. 50% eller också som är målet av WHO. Och då kan man snacka om att utrota sjukar. Och på ett år så fall det till från 50 till 20. Så syns det inte att Milar inte har makt. Och det som så var att han hade att det var larmande tungt från myndigheten. Alltså man hörde ju inte så man blev ju tryggare av sig ner. Man hörde ju inte om hon är släkt så farlig att låta vita hetta eller det kom ju från 2016 när man så gjorde en risa stora kampanj vid danska sundhetsstyrelsen och kräftens bekämpelse och Dönske Lacknaforeningen. Här man liksom får massivt ut och vid en kampanj som heter Stopp HPV. Och det riktar jag. Alltså man är fullständigt kovent gångten när man åter uppgör sina 50%. Och nu är det här vi att utrota dessa krappar man tjocknar. Som går inte i här.
0: Ja, hur ser det ut i färgen?
1: Det ser syndalt ut. Det slutar Sverige är att det ser bara inte så gott ut i färgen. Hälsostor kom vi när Nutja är uppgör i 2025. Och här ser en öjlig så grej syrtlig gångt, alltså grätt fattlig undertugnet, alltså koppsättningarna. Den är ganska byttat upp i gentro dröntjör. Jag har kanske inte snackat så något om hur det är relevant för dröntjörresen. Det kunde ju ganska komma in och äsna.
0: Äntligen.
1: Ja. Men vi såg tagga koppsättningarna. Gentor, alltså säg till några gamla gentor. Här är det cirka 40% koppsättare. Och det är egentligen helt funt. Det är tätt upp på mål. Men vi såg så färre 9-14 några gånger. Så det är halverat. Så är det bara 40% av dem som är koppsättare. Och till första när det kom, det borde vara färd och koppsättare om det var börjare till att det var 12. Och det funnits i 2 priser, ja. Så det är inte till det är färdiga. Och det är samma tendenser, precis samma tendenser till drönsnån. Här är talibäcken rätt läckre. Tar sig till några gånger, det här är helton av den vaccinerade, eller koppsättare. Och vi tar 14 år kom det bara 25%. Det var en halvering på bara 4 år. Så det ser runt kärlt ut.
0: Men hur är det så att du inte kommer att runt någon att kapsätta sig?
1: Ja. Som sagt så är HPV ganska mest känt för att göra lumorhållskrappan. Det är som sagt det jag har hört mest om till att det här man först fann det av. Så det är hur man lukar som vita långs. Det var resten av upprunnliga gentnar som blev uppgjort i så kapsättningarna. Det blev det förrän långt ut visst nu inte. Trönsen kommer inte vi från 2019. Det har skett. Men det som man har funnit av nu är att det hände en explosion av varra och munhåll och svullkrabbar som vi snackar om att det ganska särskilt i mannen. Här är det tälet av tysländer och krabbar är 3-4, kanske inte 5-dobbla på bara 15 år nu. Och här är förstöl, jag har spurs om förstöl, det kommer ganska. Vi har det inte. Men det blir lyckas också nog namnsk. Så man är färdig för att snacka om det som en vuxen till en rena epidemi av oralon krabba. Och för att det så är...
0: Och är det här chamonon alltså?
1: Det är primär chamonon. Och för att det så är att detta var släga krabba fick man primär hvis man har rökt nog och druckit nog. Och det var särskilt med äldre och äldre män som finns detta släga krabba. Och det är fullständigt vänt. Nu är det i 40% av ödeln tillfället när vi är smittade vid HPV. Och det är primärst yngre män som får det. Det är gärna kvinnor men det är allra mest vanligt chamonon. Och det blev så vanligt nu att i fjör var det flera män som finns ju heta släga och krabba av HPV än det var kvinnor som finns ju lumorhållskrabba av HPV. Så tror jag är det superviktigt att minnas till att HPV-kapsedningen är bestämt inte bara för gentr.
0: Och vi ligger för att få det hela på att regna. Det är inte tog att dessa män är samma vid öronmannen men det är simpelthen tog att de har haft oralsex i röver.
1: Precis. Det är inte bara män som har sex i månen. Det är män, alla män. Och det smittar primärt vid oralsex. Så tror jag det är viktigt att häva i hoa att den här kapsättningen som kanske upprunnade mest värd till gentor. Det har jag visst någon gång. Hon är bestämt att köpa här till gentor nu. Så tror jag det är inte research låta sig att det är 25% av de första drönsen som får sig här kapsättningen.
0: Men är det att det är väl för fri lite om det här har vi glömt att hon är till? Eller?
1: Ja.
0: Vet du något om kvui?
1: Nej, inte något greit svär. Alltså, jag har sett just med några tankar om vad sker i eventuellt. Och jag är säker på att det sker ett enkelt svär. Jag hade helst att också utskamma att han enkelt därför att inte ta emot just kroppsättning. Jag hade ett helt grundläggande problem att du inte vet att du inte är långt ute vid just kroppsättning. Och då så kanske släck något om man har myndläggande i kjörda kommer upp annan. Och jag ser att det fattar nu i flera år. Det sker i kjörda näka. Så jag är säker på att det är några förklaringar på detta. Och så är det att det är öliga stora månader kvar i landet. Bötner i koppset. Det är himmel vid månader. Alltså så att jag tar drönsner så är det cirka 70% av drönsner i strömkoppsetter. Ta i torsan och 20 till torsan höll det som sin egna bolk. Och så är det att det är cirka 70% av koppsetter. Och så får jag sandötna så är det läckre än 20%. Kvi är det här? Så några månader kvar du bor. Och det är samma tendenser till jenten. Här är det en strömmöt som natt är raskast. Jenten är i strömmöt när jag är cirka 40% av dem koppsätter. Och först du lutsen långt norr till norr här så är 20% av jenten som koppsätter här. Så här är något så grundläggande troblägar här som förklarar att jag som det ska finnas till några ständer och nivå. Jag tycker inte några enkelt lösning på det där. Och det tar sig inte något om detta alltid suggererar. Jag hade helst att åka vita något om det. Att den allmänna borgaren vet inte något om det. Till det som kommer sin till generell kroppsättning och motstöv att han har corona. Man blir nästan tröttare av att få veta vad man ska göra. Det är så tycker jag att det är om vi gör om kroppsättning och generellt. Att man blir nästan mer attraldande. Det kan inte kanske förklara sin till den 4-årsperioden som är perioden att han har corona. Det kräver så att hvis du ska till 12 år gamla barn att få oss av kroppsättningarna så lägger det ganska sinter upp till att prata om sexuella vänner. Det är ganska ett prat som är sinter ringt att täcka eller prat man inte hodlar att täcka hvis du är 12 år gamla barn. Det kan ganska ensen förklara näka du. Generellt har jag en bröttar sexuella vänner. Alltså, så jag tycker att det är ett väldigt komplext problem och nu har jag sett in från något från sugen.
0: Da du sier at 50% så er det utrotet, hva mest er det?
1: Ja, Alltså, hvis man tänker efter Danmark för exempel här där är vi hade 24% av drunken och 90% av gentlemen när det kapsetar. Så då börjar man snacka om det som generella. Sen det som också snackar ju om tag upp blir coronavaccinerade för fält där liksom såna hopp immunitet. Och visst så nog blev det kapset så blev det minne och minne och minne av HPV. Och så på ett eller annat tidspunkt så knäcker man liksom kurvorna för att det blir liksom formerar sig kan man säga. Och hvis man lyckas för utrota, alltså hvis man kör i vecka 5% så kör man upp mot det att utrota till 20 när man kopsar mot det. Här är danskarna nu. Hvis det fortsätter som det här är igång till nu, så här var det släkt några som äter lumor hos krabba vid 2014. Det är 14 år, 15 år, då? Det är på en av vägen. I Australien är det långt här. Det har vi öjla röska kopsar. Det har kopsat i skolan. Kanske skulle man omvuxa till här, inte? Det har funnits öll vi på tammadan och i 21 var slett under 25 som fick Stefans lumorkalskrapa i överhuvud i Australien. Så det är det man får på sig. Man kan utrota, och du ska ju säga att om man ser utrota så är det inte att det försvinner fullständigt, men det är färre än 4 tillfällen utav 100 000 folk. Så
0: det kvarver omgång till helt.
1: Det kvarver omgång till helt, nej. Men det är man dubbelt och å vurderar det som utrota. Då är det färre än 4 utav 100 000 som får det. Du tar det så, som mikrotölen.
0: Vet det här var finns några spurningar mellan, men har vi to en spurning till Safe Engine så är att skriva att 22400. Vet för att spela sin dratalnage och så för att vi till spurningar att annat.

0: Ja, jeg kan takke den første spørningen her, Markon. Vi kommer an å spyr, noe som er sørste frøst, stender du gasser inn, at er koppsetter seg?
1: Det det ikke. Du kan alltid bli koppsetter mot HPV. Det aller beste å bli koppsetter og armene seksuelt aktiver. Du er at det smitter vi seksuelle sammen. Og du har også det i koppsetningerprogrammet da man 12, da de aller fleste ikke seksuelt aktiv. Men det ikke noen søste fra resten, du kan alltid bli koppsetter.
0: Ja, det er så her flere som vi merker vi aldri, altså 40 pluss, har vi hoved for oss koppsetningene, altså det noe som aldersmarsk eller
1: annet? Det to gjør det, det aldri en super god idé. Det ikke, sjåvende jo, jo eldre man eller jo, hvis man seksuelt aktiv for det første, så det noe som neka av vergen færum. Vergen ungande noll vid koppsetningene. Du kan alltid få neka på sjurene. Och vi sjönde minne, så må man köra upp i sig själv när man rotlar på tälla pengarna till det här. För att inte få det fotliga vergen. Men det är inte övsta marsk i vår höv. Att kunna få.
2: Tar man en man folk tror inte att inte koppsetter och hevet dame. Vi melder att ta koppsetting eller är man ta utan virkna tror man är blind sexuellt vision. Det är inte samma.
1: Yeah.
2: Men det är så, jag har fasta partner. Jag är ju... Ja.
1: Ja. Alltså ja, du kan sagt att eller jävla vem eller blå koppsetter. Tar man ju fast en partner kanske här vad tycker kursen lever samma vi öron och öron. Och på att han hade blivit smittad till allra flesta som sagt till 40 % i öllon för den blev ju smittad. Och till allra flesta tolja att han hade lyckats som är sexuellt aktiva. Så det är absolut näga hänt för det man tror ju och dem.
0: Jeg var midtelen til aller første som fikk HPV-vaksinen utveisen og nødtjå. Skal jeg nå få mer nødtjå, nå tar han det blivet bedre i utveiset var?
1: Ja, jeg har en god spørning, og jeg har en spørning som jeg ofte får. Hvis man minner som jeg sier, Janne, så den første koppsetningen som kom utveisen og nødtjå, hun heter Gardasil 4. Det vil si at man koppsetter imot 4 imiske HPV-typer. Man koppsetter imot HPV 6 og 11, som slår som særlig av kinsforster. Och så koppsätter man mot 16 och 18 som liksom är det farligaste slöjene. Så på tamma den har man rätt lika gå varje. 70% cirka varje. I mot jag får HPV-krabba. Tannutja koppsätter inte något så kallas till nutja. För till nutja-typerna. Och det här vill säga att det kommer 5 HPV-typer att träd. Man är värd mot den farligaste slöjene vid de gamla koppsätterna. Men man kan sakta hans fova till nutja att träd. Det blir till. Allt annat på när man har funnit det gamla så kan man vurdera om man så ska ha den fotla packan vid trimon prikon eller om minne kan göra det. Man ska sjönt betala det själv, men man kan saktans kopsa där vid Gardasil nutje att när man har funnit fyra rum som värdtvis nutje tabber till.
0: Så ända ner kan gott färra ut och få så här ta nutje.
1: Det kan nog gott. Det kräver att hon ser i samband vid Lachnanchaser. Och så boilar man något som kopsar innan han vägen och så betalar man här 1200 kronor per prik.
0: Hur ser det annars om man nu finner en av dem först då man var 20 och så kommer en nudge nu man blev 28, kvar så om så filmar så en attra nudge, alltså kan man få sig där flera färger när du kvar för det kommer också nytt?
1: Ja, det är en god spurning. Det här vet jag inte ordentligt, alltså, och jag vet att jag för dem är att den här nudgearen, den nudgearen som har gärdat sig koppsättning, hon skriar så inte så för den här trätinare. Det är ju sånt när man kan när man utvecklar nudgear koppsättningar. Den här är långt så god. Att det ringt att ger hesa koppsättningen nog bättre. Hon väljer över 50%. Så hon är alltså en topptona koppsättning. Hon kan inte blöja sig nog bättre.
0: Och det är väl sagt att det som folk kanske är mest stor än fyra. Alltså, får man flöja det? Alltså, är detta färdligt? Är det några längdtöjar och in? Och hur så vita vi det?
1: Ja. Hennes koppsättningen i förrigen blev brukt sedan 2002. Men är det den har blivit brukt sedan 2002? Och det är inte vust något som det ackumulerar i risiko. Alltså, över tog. Det är helt inte visst att visionären avtäcker nu 24 år sedan. Så en är hon bara go. Mm.
2: Är det en som har en dubbeltan spårning? Är smittevande avhänger av hur snäga partnern har? Och om bara två har haft kvart kvart annan och inte sexuellt samband med någon annan, kan man så ta för smittar?
1: Ja, man kan gott vara smittad för det man har haft en partner. Men vantan växer vi flere partner. Jo flere sexpartner du har haft, jo større risiko for at du blir smittet av HPV. Så det er ute her, og jo flere du lykkes med å være i kontakt med, jo større vant om for å få noen HPV-typen. Det er jo 200 slø.
0: Hei, Serfrengren. Jeg høyre fra Møyren Øynene at HPV-vaksinen kan gjøre. Jeg kjente brek salalia et eller annet, men hvordan kan dette? Kan dette avvirke hvordan mentalt salalia?
1: Nei, som jeg sier, når vi hører til tja her inne, så hun godt og grunnig kan enda koppsetting. Det ikke noen som interesserer over å bruke en koppsetting som farlig. Det jo heller ikke som lagt ned. Og det har ikke vært å være måneder og allvarslig om fylkesjuken. Det her som jeg særlig ble kannet, det som jeg ser gjentene i den danske dokumentaren om feltet med den andre. Det var sånn som kronisk trøtthetssyndrom og POTS, som syndrom her du for kraft og blodtrystfall tar du restet opp over svimmel og hoen puls og fibromyalgi og så. Så forskjellige allvarslige sjuker som ute i samfunnet til vidt dere her. Men man har ikke funnet nægen som helst mån av til befolkningen som koppsetter, og til som ikke koppsett. Så det det samme.
0: Vi kommer til å si røstene, men sånne fornuft sier at det ikke passer, men kan du si at det harst at det ikke
1: Ja, det håper jeg har gjort nå. Det ikke måneder å få seg alvorlig fullsjukne om man koppsetter eller ikke. Det betyr ikke at disse sjukene ikke ute i samfunnet, men til ikke her på grund av hese koppsettingen.
0: En stor part av dere arbeid er snitt til at jag får faktiskt rolig, alltså ta det snurra om ett ämne.
1: Ja, det är det blivit. Mm. Det är nog så helt och kanske att det blivit till. Alltså, det är ju på något sätt att akkurat det här och öllinstug om en kor mot krabbamän. Och det här och för det är nog farlig slö av krabbamän, tjejlig slö, som räcker på kvinnor och män. Och så skulle man tro att det här var bara välkommet. Och så kanske särskilt orsakar jag av en dokumentär någon som var nere som hejer risamakt. Så lukka som det ute i samfunnet, det hører jeg som tar gitt hos vi folk. Det lukka som bor ute i bindeklubben og ute i praten med foreldre. Det her, man ble bansjon, simpelthen. Og man ble bansjon ganske av gåere grunn. Altså. Og det var ikke myndelige som var ute og sysse. Så det ikke løy at folk bansjon.
0: Det folk også jo ganske kvært noe hvis.
1: Ja.
0: Hvis noe det er akkurat som får jeg også kjøre inn.
1: Det. Og man kan si at generelt, og det gjelder jo eisene for henne badnakoppsetningene som dere har, som jo bare fullstendig aksepterer til aller fleste tog bedre takke hjertel til uten å huske ikke noe særlig om. Alt som hever en virkne, hever eisene kjøre inn. Det bare så. Det det samme for medisin som dere gjør. Du kan ikke slippe fullstendig undan kjøre inn. Men til alle togene en vurdering av firemånene og vansom. Og her holder jeg bare absolutt av firemånene øyne nok større enn vansom.
2: Her en som gjør en avimerskning, en tydning av mye grunn til at koppsetta at man ikke bare verger seg selv, men man verger eisene under.
1: Det gjør man, og det noe som generelt, det som vi koppsetting, det var eisene, det hørte jo øyne noe om korona, at liksom, det var ikke bare for tid du skulle gjøre det. Og det gjelder generelt for alle koppsettinger, du verger ikke bare til selv, men først du noe som øtler vi, så får man sånn flokkimmunitet, og så får man utrodde ting.
0: Så det som sier at sonen var HPV-koppsetter som tutsjøret gammel, men som jeg minnes så fikk han pære øynene sprøyte, og vi var ikke atter til æresprøytene. Nå sonen 16 år. Blir til å få æresprøytene når jeg var 17, eller mammaen begynner av nødvendig?
1: Ja. Jeg halte at vi kom til å sette andre på eisen kaffe koppsetting, vi kom til å fikk han var tutsjø, om det var fyrer eller nødvendig. Sett i samband med lagt han, jeg vant det at vi kom til 16, og til noen år færre han, så igjen til første koppsetningene, så skal man liksom begynne humlene om at så tror jeg prik. Men 16 år gammel, så han ferner å kjøpes. Så setter jeg i samband med laknene og vet hva de kan gjøre her.
2: Mm. Vil ta si, spør en her, at om man som unger fikk HPV, men det omgang til bredt ut, kan kroppen så ha utrotet av fullkomlige? Kan man nærkant være helt HPV-fri retter?
1: Det kan man godt. To fer HPV, og som sagt så merker du ikke at du har HPV, du får ikke symptomer på det, aller oftest ikke. Så de aller fleste så er det funnet vi screening til kvinnen, vi får jo en screening for lumerhåskrabber, og her finner man så HPV for eksempel. Og så hvis man finner HPV uten kikkenbrøtinger, bare noe som virus i ærer, så kan man folk attrakte en 6-12 måneder, så de aller fleste er det så vekk. Så du kan sagt at de slipper av etter fullstendig enn jeg så kan så få et annet slag. Det er 200 å velge. Men ja, du kan godt slippe helt av det.
0: Så er det en som kommer gjennom hoksam og døme til en kvinne, og en med vår finne sammen til å ikke være seksuelt aktivt i høver, til å holde sammen alt livet og kvartjen uttrykk hvor kunne de få HPV?
1: Stort av Sverige nei. Hvis det bedre visste at jeg ikke hadde HPV og Aron, til å vite det ikke. tycker det blir kanna för HPV är det var samma fest för det tycker vi inte. Men nej, alltså ju färre då är samma vi ju mun vant om och vi står bara över samma vet ju ena och ångade för samma vi nog nör dem. Det är inte så att säga att hon färre det ur luften. Det är smittar lugga som vi har slymhände samband. Alltså det kräver att hon är tätt på ankran för jag får veta det.
0: Men du säger det kan gott här vara lugga va? Utan det vi där då är, eller vad säger?
1: Ja, alltså, kjående, ikke hvis jeg kjører sammen med noen nøren.
0: Nei, ok.
1: Så har det ikke.
0: Så er det også i døme her, her er det svære nok? Nei.
1: Ja.
0: Ja, fint.
2: Rett. Jeg har en 16 år gamle jente som finner ikke det første sprøytene i 22. Og at det var sløsa, så hun finner ikke det sættene for en for tve måneder og så igjen. Så mye spørninger er, skal hun så ha trutje sprøyter? Det vil si at skal hun ha tversprøyter i snedet nå?
1: Ja, fikk hun det første nere, sier du?
2: I 22.
1: I 22, sier ikke han jo.
2: Ja.
1: Ja. Jeg ville sagt at hun, jeg tar sitt over 4 år med det første uten nest, så vant jeg at hun skal ha trutjer i alt.
2: Ja.
1: Ja, men prøv å se det i samband med laknen. Jeg vant ikke at hun slår rundt den til 3 april nå.
0: Så er det her, om jenta nå kapset, men drongeren ikke kan negere personen blod og smitta? Altså, det vil si, en og en ikke.
1: Ja. Så kan man koppla smitta över. Koppsättningen är god, hon är inte 100% värd. Så hvis jentan och jag som för någon är koppsätt så är hon 95% värd mot de färdigaste slöjen av HPV. Och han är slett inte värd driver över. Och så tänker jag sakta smitta på någon annan.
0: Så hövast, kan man säga, man får ut och färs här vaccinerna. Så är det här inte en no-store tridging? Alltså.
1: Nej, inte så länge som går inte för att vi.
0: Nej, det är det.
1: Och det tror jag det är så viktigt att få lycka som folk har skiljat att det är inte bara jäntnar som ska koppsättas. Och dröntgen skulle inte koppsättas bara för att vara jäntnar. Det är inte koppsättas för att vara sig själva. Det tar få ägsten krabbar mig nu. Kanske en tar mer krabbar mig nu än jäntnar gjort.
0: Men hver är vi så ägsten nu hittas en jänta och dronkor och det är gerava. Nu vill jag vara fast per. Skulle det så tossa om med er? Spyrja kvann annan?
1: Ja, jag har alltid att det är absolut ja. Något man kan tossa om. Alltså tossa om något annat och och kanske hvis man har skiftande partner så också man kanske mest om man ska vända sig bruka hud eller klamydia eller något annat. Men det är det alltså en ting som smittar vid sexuella samband. Och jag hade absolut att det värsta att ha vi en sån prata.
0: Det vill säga att om man får så för av primationen till dömes så kan man till dömes prata med det.
1: Ja. Det är ett gott tidspunkt.
2: Ja, men mellan hur kommer en rikvar av spårningen in och jag hade det över... Grattis från Marcelia. Så stora tack för det att du vill göra någon morgon.
1: Tack.

yıldan hani signa o iskanche ana ul smör och salt sherpetje du druin o et tatje gute fire här är var stator här a paria week ein morgon

0: Utsalan hällde fram. Vi är så just och i sms.
1: Hansa Hansen, Ylraja Vitoindon, klockan är tutsche.
2: Nu första skolan där vår närskast med alla rajer för det färsla sig till att föräldrar föra ut samman vid bötnån som bygger skola eller att det är fyrast i färslene. Det är lärda bäst vi själva att vi är ute i färslene, säger Lovisa Petersen Glerfoss, stjore och iran om fyra färsletrikt.
3: Det är att sitta och verksätta sig under bilstolen i bilen och mamma och pappa. Det är inte här som bötten lära att bära sig rätt ett färsle, men det är vi att göra då.
2: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, Jore och Iran om fyra färsletrikt. Till första skola där vi är närskast och tar vi flera nått skolabötna suttja och i färslene.
3: Man ska alltid ansvara med allt för färsle, men akkurat dessa tojerna här vi nu har haft några vikrar som läggfattar sommarferie. Vi står i studiekorren och så är det framvisning folk som har ferie, så det blir väldigt fredligt. Och nu tar skolan för att börja efter så blir det alltså mer aktiviteter runt omkring och äsning omkring skolan här.
2: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, gjorde i rann om fyra färsletrikt. Och ett långre inslag om ämne vi har känt och tog inte någon att dövra. Christiana Klein körde inslaget till Rattis. Senatet och USA har samtyckt en av mest omfattande refsepakten mot Ryssland, så gärna Ryssland gjorde inras i Ukraina. Nu ska lovar uppskottet vittgöras i ombudsmannatingen, skriver CNN. Lovar uppskottet var samtyckt vid 6-4 och 11 i möte och har så stått finns ju bröjan stål från barnflocken och i senaten. Lovar uppskottet ger amerikanska försidan hon har i mylta lägga tåll upp till 100% av inflyttning ur London som köper stora nökter av russiska olje och gasse eller hjälpa Russland att släppa undan refsetiltöken. Särliga Kina och Indien blir nämnt som land och kunde vara rakt. Samståndes vid refsetiltöken med Russland hört. Det är fem med land om russiska skogaflottan av tankarskipen, banker och ärarfortgärdstånar, högtstandande embattesfolk och oligarskar omframt fyrtöcker och russiska årskovinn och gårdanon. Lovar uppskott och vikar rösning om höjmulten är att sätta refsetiltöck och värsk mot de årsko och vapnavinnene och i Iran som USA meter har tagit här när det samstarv vid Russland och Ukrainon mot Ukraina. Fyrvärande landsapotekaren kunde vanta sig en abortstovysink. Det viser innledes omkring hvert vi har finnet. Innledes viser at Hjalte Gunnar Støyen kunne råkne vi at vi har bostadvurster og starve noen som landsapotekere, da han 16. februar selv sier seg og starve. Etter en fund vi i Elstjøren 11. februar fikk han på om at Malet kunne enda vi bostadvising. Han var løster og starve og med Malet var kanna og var byen om at lete inn noen fragrøying. 5D-17 helt erlraje fast vid Atlanne och man sände honom ett Atlanna skriv om borstvåsing. Det är en efter sig i Hjalte Gunnar Støyen sig ur starve.

0: alltså 16 februari. Det var upprunaliga landslagnen som i samband med ett efterlid bär styrelsen för patientsäkerhet med meta och måle. Det har varit där Lars Fodgar Möller. Styrelsen helt måle var så mycket allvarsamt att de meldade det till politiet. Lars Fodgar Möller vill inte utgröna måle närre. Hjalte Gunnarstein är nu skuldsätter och politiet försökt att äga stöv till om åkare ska röjsas. Det vill inte ett naskring kvars någon att få en av imörsning från Hjalte Gunnarstein. Og den 28. august skulle Oslendere i atkvå om Osland skal teke samregninger ved ES om Oslenskan ES-limaskap oppbatter. Og det ser ut til at de morlodige Oslendingen teker under ved at samregningerne er ved å tekne oppbatter. En kanning som var gjort i juni viser ikke 83% av Tøymon, som atlaser at i atkvå og i folke atkvåene, sier seg for at i atkvå 4. Tirkjen er for måneder av hvordan menn og kvinner sverer å ta til vår sport. De som är mellan 40 och 24 år tackar i största mån under vid någon samlagning. Och de ätfinningar som är det folk som är i halvfjärsar och äldre. Vi har hukt efter hur folk ätkvar allt efter kvar i Oslandet till Bikva, så att det största underdökan för någon samlagning är i högstegröksen. Minsta underdökan är i Ester Tyskland, det har bäst 30,90% säger sig för att svära ge och i kommande folk ätkvarna. Störst i hukkborsmånen sast om hukkvärer efter politisk tillknöjde. De som säger sig välja socialliberala flotchen virus täcker en nekv största mån under vid nödjön samrängen, medan de som väljer högra vänd och flockan är med flotchen och självstegsflotchen och en nekv minsta mån säger sig för att det är kvar igen. Hågast undertök och fyra samrängen ser det ut till att det framvisar en morgonlodig av osländska falsknån som är emot i osländskan limanskap i EES. Det skriver osländska kringvarspe. Och så är vi kommit till Väckre, heter Forsöknen från Vävstöfärja som är galdande till att dövra och i morgon. Frukslå till fruskan vind sonnan 5-20 meter om sekunder som fralägger gånger väster om till össning och växer till fruskan vind upp i stråk 8-13 meter om sekunder. Och i stöven kvassar vinter 15 meter om sekunder. Samt 3 och regn sonnan efter. Med kvölden håll skutja som fralig bärst och korst äle. Uta kvölden minkar han vinden ner i frukslå till fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Och fyra parsen om morgon fruskar vinter upp i stråk västan 8-13 meter om sekunde som fralig hackande i ytnering. Skutja och äla vävor stånd och regn. Och hit en assandögre verur nutje till 13 sti.
1: Och nu får vi då sända radio Stjärnekulle, heter sändning till Johan Nikolafire.

0: Det kan vara sera avbjörande att tacka hackri uppbyggving och samståndes och utrott av hövons dia. Vi sändningarna hesa för tosar vi till två kvinnor som känner till avbjörningarna som kunde standas av hesen. Andra kvinnan tycker i lötene lärare utbyggving och ökar fralsan utrott av elitestia. Hinn kvinnan läst till lakna samståndes som hon spalte fotbollt av landslig stia.
1: Jag är Stina Hansen, 42 år, av Arjun. Vi låter nu bygga i Danmark. Men här är ju för vi är utbyggda med. Och så har vi spalt fotbollt. Vi är kvar, men nu givet.
0: När började du att åka utrott?
1: Det gjorde jag nog. Jag har alltid börjat fotbollt när jag var en 6 år och så. Jag går så gör Arne, började skola. Började jag spela vid AB. Ja, jag lät jag mamma undervisa några jenton och i svimming i skolan. Här som är av kvarts var vi. Och där spalt fotboll och där fick locka med vi.
0: Spalt du några är och utrotta grön?
1: Ja, jag gör det allt möjligt. Ganska mer spurning kvart inte gör det. Jag gör filmlaik, spalt badminton, svåme, spalt handboll. Ja, det är nog det. Ginsle skotar, spalt granetta i snitt.
0: Kvifall väl du av fotbollen?
1: Ja, det är en god spurning. Jag spalte alltid fotboll. Alltså, vi frukostade någon, vi drönsade någon, kvände att han har skola. Så jag har alltid varit också naturligt att det var det som jag tog det allra bäst. Och så är det så att det är en lioidrotter och man är samman vid nekovinon, alla tog. Så det var nog det som gjorde det för mig.
0: Kvade du det bästa vid fotbollen?
1: Det är nog sammanhållet och man är fler om att skapa ett utslut till att man klarar inte näka själv. Så det är nog det, ja.
0: Hinvink, vad så tar tjejliga vid fotbollen?
1: Ja, så i förrjun är det vill nog se till väckre. Men så är det, alltså det inte fungerar alltså som ett lis så kan det ju inte vara frustrerande att man är avhängig av så nekvon faktorer och läkare och som yngre var det ganska till att intresset var kanske inte så öliga stor och man ofta inte var så nekv till eller nekvar tillvänjning här är heldigvis brått näka nu men djöken alltså ta över ingrupp bästa delen ta över ofta inte helt lätt att man har lig vid först och det är ju inte frustrerande.
0: Hur är det några utrotthålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som yngre så var det nog man kan säga att det är så öliga när jag brått i kvinnofotboll och i det ta över lojtel och ung ta över kvinnofotboll så är det några störst, heller inte ut i hemmen. Så på tammadan har vi kanske inte haft några filmen akra, alltså av någon grund så utländning kan man säga, men Kaui Lie var det allra bästa förrjun utjöken ötlmöjne ja, badna och ungdomsar så jag sa nog upp till alla här som spalte vid Kaui ta i varings.
0: Vad tutning har vi utrattat för det?
1: Han är ju kämpestor en tutning, alltså han är fyllt ölen är kvinn i löve. Gerda Parsvis en ägstne. Men han är ju mer otroliga näkv. Alltså vindfölk, upplevningar och ägstne. Alltså disciplin och det är att sätta sig några mål och färre ett timon. Så han har haft otroliga näkv att säga för mig.
0: Två spalt, 244 dister och i bästa förskådöldna. Och 83 landsdister. Turombo, AB, KOI och på 63 är bästa kvinnodöldna. Höjsnitt och spalt i Altanese och KOR i Island och Österbro IF och BSF i Danmark. Om sommaren 2030 bor du från att du gavsta landslinjen och 17 i 2030 spalt till den senaste landskapingardis 4-63. Du har nu sett gagnar av hittarna. Hur valde du att gövast?
1: Ja, det var inte att jag inte tumte, men jag har eller hej, något en alder som kanske gör det väl närmare. Men årsutgen var primärt det att arbeta och att andra ting till dem med cykling. fyllte nekv i løven.
0: Hva tankar gjør du der Arne du gavst?
1: Ja, man husker sånn det. Hvordan blir det at han før man har sagt at hva skal man gjøre nesten først kvöld? Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Jeg har alltid at jeg var klar til å gjøres det i gavst.
0: Hvordan var det så første togjen etter at du var givet?
1: Det är sånt det löj jag, men inte skall näka. Men jag skulle näka allikevel. Baby, arbete och som sagt cykling, ägstnä. Så det här lyckas som ivet tog det.
0: Och i 2012 först du ner till Danmark ska jag läsa till Lackna. Hvilka tankar gör du till det här? Är du valde jag för att läsa?
1: Ja, men jag har alltid att bli Lackna är nog det som är allra helst yngst att vara. Och alltid har vi yngst. Men... Så det var lukket som et nevnt vel. Men man flyttet ikke fra familien og bor i fyrt i kjølven og så. Så det var nok mer av sånne tanker som alle andre har som færre nyer å lese, eller utenlands å lese.
0: Hvordan er det om å gjøres da du ikke har høvnstøy? Og i meg er du fortsatt å lese?
1: Nei, det var unga til tanken. Det er alltid ikke. Det er fylt det så nekk, og det er gav meg så nekk, så det har sett jeg gusjer høyt. Jeg kunne ta eisene.
0: Ta du først til Osland, så var Arne du først å lese at Lackna. Først du fyrer jeg til å spille fotbollt. Hei du tanker om at gjøres det ikke uker?
1: Altså, ta jeg først til Osland, så var det ikke... Altså, Randi Vardom, som spilte sammen med UK, og hun er jo i Osland i Arne. Og annars var det ikke alla ärar som så var fanar utanlands att spela primärt så tankan hej nog om att det ordliga haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärt för att läsa och så att spela alltså hur hon stöj som det var möjligt och som effekter fungerar vi läsna ännu.
0: Hvordan fikk du utrotten og lesene å tenke seg med?
1: Ja, for det første var jeg så heppen at det ikke var noe å arbeide, så når vi synner det, som når vi ånder gjør det, så at jeg kunne konsentrere meg om lesene og så forbølt. Så togjen får vi tog, største togjen.
0: Var det så ikke tog til Anna? Til dømes viner og familie?
1: Jo, det var det eisende. Men jeg fikk eisende jeg var vinkunner, altså, som spalte fotbollt, men vi er eisende nek sammen vi vinkfølse eller vinkunner, som eisende låset det sammen som er vi våre utrolig nek sammen største ganske sammen at vi tar ikke hver til vending.
0: Var det nødvendig at du nødde at jeg er på til utrotten og slager utbygging?
1: Heldigvis ikke ofte. Jeg halte at jeg miste en eller tve landstester medan jeg les. Så på andre måter så fikk jeg det å tenke sammen.
0: Har du utrådst den givetene jeg er avgåret i Lestrartøyene?
1: Ja, absolutt. Jeg visste at jeg var nødt til å lese om det inn ut av 17-parsten, tror jeg det skulle avvenge. Och det var en gång en spårning om jag skulle att det är vänja eller inte. Det var en sån där näka som jag skulle. Så på tammatan skapade det en struktur och det var något som jag alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande samma dag. Vad så grejer sig inte för att du inte ännu?
1: Ja, det var nog så speciellt där som jag nog inte för att glömma. Det var så att vi tatt trutja röntor alltid ta i landslig skuldespela undan kapping i färgen och jag hejde till två röntor och så var det färgen heim av enja vid linon och några dier och ärende kände landslisten i våre och den ena röntor som jag manglade hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men effekten arrangeras sådan att det är fler ner om kvällde och här i spårstum jag kunde vara den allra första som får det runt. Det hade jag sagt att det var i läge så jag får upp som den första om morgonen och klarar det helt vis. Och flej så av mitt dag till färger och möttes vi hinnon. Halvtid fick en lur och kände fick också gott att äta. Och så, ja, så spalte jag landstid om kvällde mot Luxemburg som vi ändå vill vinna och också störst. Så det var, ja, en otrolig och stortlig därför.
0: Var det riktigt att omställa sig första vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till utrott och en område landstest?
1: Ja, det vet jag inte. Alltså, jag har alltid landstest nog var mest i hånden. Runt en skulde nog mest bära. Han har skulde typ stanta. Fokus var nok jeg synte mer av fotballt noen, og jeg synte jeg var hjemme, de er fremme noen, da skjønte mamma sitte og lese og svart, og det er jeg synte ringte meg først. Da jeg alle henne her var det stort litt sammen av kommer nå.
0: Da man er et sted av i fotballslandslinjen, så er man ofte i Florida, og det går ofte etter en strøm om programmet. Hvordan gjør du det til å lese, og hvordan hanker det sammen vi skolen nå?
1: Ja, alltså jag hade att som alla oftast så får jag upp nog så tulja. Ganska några timmar är en hinner och säga att läs om morgonen, armorkmöten. Och annars är det nog snäkva frulöter, ejsne, som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin du värre att ha disciplin till att sätta sig att läsa istället för att ha stått lite samma vid hinnon. Men i sin måten han er tærrika i velkja med Erik og sy.
0: Fekst du lys i assen du skulde til det verste sted?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kom til å gjøre
0: noe sy. Nå tog det syndromen den er særlig deg inn til du beivarslig prøvdøkket og til landstist. Hvor gass du ikke bare er på til landstisten?
1: Nei, det kan man ikke. Altså landstlig hei som jeg kan si for meg og til jeg kunne ombå følger er altså det største som man kan, som utrotta folk. Så det har alltid ikke vært noen spørninger om det.
0: Og i noen tog her skal noen hevde over at du følger noen spalt, og så etter lakna lesna, flottet du at du følger et arbeid. Hvordan rigger jeg et arbeid som lakne og spør fotball?
1: Det er kanskje ikke den aller beste kombinasjonen. Du som lakne arbeider man i skiftende vakten, og vi kvarstår om nottene, og det er nok det som alltså sånt arbete om natten så gångt då det är svönen och hur man prövar vid vägen om natten så vet man hur snäck svöner häver att säga. Men så kommer till att det här i eisen skulle vi göra i alltså uppbyggvinkarna och under husuppbyggvink som kräver näck och ta lika ett i kjörliga mer.
0: Omframt att du har vision i fotbollet, har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur så lät det sig göra?
1: Ja, som du gör ska jag ta och läsa ett arbete i Åsbald fotboll och cykla i ta värst till så öliga nek Anna. Och nu kan jag gott huxa att jag huxa hur så kunde man ta. Men det kunde man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och i KVI och landslinjen. Och jag minns att jag tog, om du kom till dist här, då cyklade jag ur havn till Göte, Aspadist och sedan en cyklade jag hem efter. Är det ångar förångar för dig?
1: Jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklade en utlandtur, kanske en halv kilometer eller också och komma vänja fotboll på natten och ta vänjningen att ta fick största inte flott med. Så från till det och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist, det kräver sin vänjning, men det är inte omöjligt.
0: Om du är där hyggar att du slår i idrotten, är det något som du har i brott?
1: Nej, jag har alltid inte. Alltså, till att jag slappar spela i Ursland ta i väl just det och bara koncentrera mig om det. Det var otroligt störst för mig. Och nökta jag nog ägst min törv att inte att pröva det. Hej, inte just det så kanske jag är sitta efter vid omkron eller känslan av att kunde jag just näka mer. men att jag hade slappt här så hade jag inte brått näka. Jag hade inte två ånger ånger till på åt annan därifrån, men det var inte näka som jag valde att färre efter att lugga väl. Hinvin hade varit barn eller ung i det, så hade jag kanske haft några ära ambitioner än hej ta att jag nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll till er av er fram alla stäna och kunde ju också eller minns jag kunde ju också jag är yngst att det var 20 år yngre men hinvän är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare och sälja i allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper till.
0: Hur har du det 2 år i Island här och idrott över var första prioriteter? Var det nog?
1: Ja. Eller bär ja och nej. Ta var sådant ta att skulle man vara att läsa så hejer man att när man var livet och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning över hur så långt man lyckas som kunde hava, eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngsta. Att det kunde vara långt. Men jag hade inte tagit en gång till en väl eller en möjlighet. Jag visste att jag hejer 2 år. Och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid jag gjort.
0: Är du vuxen än och du har sett kackarna
1: i
0: hyllorna?
1: I fotbollet slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen. Jag stäcker jag. Men jag cyklar. Och det är vi. När jag var tog i ägstna. Så det är väl lugga som i betydda kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja. I löten kunde det gått vid. Jag ser inte mer. Men det är några för en vikna.
0: Hur är det när vi cyklar inte?
1: Nej, alltså inte så mycket sådana grejer som så. Men i atlan är att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och kvann mån att du där är virken framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi löv någon. Så kan man nog inte lätta vera via vera virken på en eller annan mata. Så det är löter här, eller perioder här man helt det är gott. Inte att göra det stora och ganska lite så ofta. Men man hever en törv av att röra sig. Så det här tycker vi att lägga mig tycker att jag finner på så må jag åka och slä ut.
2: Jag är Otver, 30 år och jag kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg, här som jag läser till lärare och inte frälsan och idrott vid synare.
0: När började du att åka?
2: Jag började först för denna att jag var 6 år, eller 6 år det här. Det var så en gentleman i flöstet som gick till Trist och så blev jag med vi. Och så förut så alltid var det stort lite och så faktiskt sen till så har vi alltid varit bara en person till Trist och inte flott till Danmark.
0: Är du bara att åka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag var inte till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid för allt sådana utrott av Sunde Maria.
0: Hur var allt väl i akkurat för allt sådana utrott?
2: Jag hade att jag fann att det var min övning var bäst innanför frälsan och idrott. Alltså, jag följde det här som jag kunde komma långst och det tyckte jag att bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag hade, alltså, mer där man väl, alltså, sen vinner man färre och alltså, man hällde ofta att det är något så önskligt till att göra en stark och idrott. Men man vänner ju samma mängd, jag följde ju och jag hade man färre några veckor tätt vinnarbond och om man gör rösen också negativt till att det är snygga kappningar i följen så man får en tätt vinnarbund som man kanske inte för all ära sedan så det där man mördar väl.
0: Hilvin, vad är så där kärliga vid frälsan och idrottet?
2: Alltså det är ju följen så helt där kärliga därför alltså vänja själv inte att det är ju snygg som vänja så det är alltså det är nog så önskligt så det är man ska vara nog så kjoldespinare hvis man råd gör det och det kan gå så vara rättligt kärligt till tog men jag hade man vänner så vita, men det är så här som jag stäcker till att det är så som gör det. Så till en rädning och gentry runger som stäcker till att till andra tar vi folk som renna och så är så att det är en chill passion.
0: Hur så damer där att öka en stegling av utrott.
2: Alltså med damer där väl till att så det bara är shows and the crowd med showan så det är så kan ni köra skuffa några annan till att det är några annars mer förväntningar till mig eller ju vänjer inte det här hopp att det går gott men det är några annars mer förväntningar som med damer väl att är shows som alltså sett förväntningar till mig shows och att det kan skuffa ganska tudgare gentren li eller så där. Så med damer då det väl.
0: Heter några utrottaliga firmynd?
2: Men det var gott att säga Shillian Fraser Price, det är en från Jamaica. Hon är en två äldre sett med du och lika man kött och så kvinnor vid henne och att när hon öppet så är det där rätt imponerande.
0: Vilken tutning kräver idrottaren för det?
2: Alltså i helgen är det rätt löst och en tutning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöd för mig. Det var så gott, så visst kör jag skulle göra. Så jag följde det rätt länge att säga för mig till att rätt länge vinna någonting. Jag vet som finns ju jag med nu drott och det som det är en passion med Louis att alltså jag vill ju mer bli det skulle då vänja jag älskar för då vänja allt det är mega stort lyft och så det är rätt länge att säga för mig att jag kan ju bli drott.
0: Och i 2022 flyttade du till Danmark då först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men bröt dig sen i Atlan och först hellre läsa till lärare och i august 2024. Hur så var så idrotten och Lesna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man bli passad av en team Danmark eller norsk elitesport som man kan söka om om man är innanför elitekrona. Så jag sökte faktiskt om att det är norsk elitesport i Bygby Oldberg så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så visst till dömes undervisning är samstånd som vänning eller undervisning är samstånd som jag ska vänning eller vill också där så kan jag få luta fram i det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så här, så får man lov att ta fram det. Och så är faktiskt också helt i att alltså, för att lära skolan tar passen också väl till den inkännen till att vi vänjer ofta klockan 5 och tar långsikt igen till ofta klockan 4. Och tar det vi vänjer klockan 4 till här då till här vi har en timme. Så jag får inte väl hänga samman och jag har alltid blivit lustig för mig att jag har sådana, alltså jag var ju kallad skärkvunda till att skola och så vänja. Så det är inte samma i halv man. Det blir en gerandstav för mig, alltså man vinner sig något snäggt viktigt.
0: Ja, hur ser akkurat en gerandstav ut där?
2: Alltså jag färger upp klockan 6, håller en tjej, och så gör jag McLaren, äter morgmat, och så cyklar jag i skola. Och så är det en större medbaka vid, så jag vet att det ska vänjätna, och så är jag i skola. Och hvis jag är tydlig och fru så färger jag hem, och så färger jag mig att det här och släpper sig inte av, och gör skolting. Eller hvis jag har längre där i skolan, så färger jag på en lös till vänning. Och så vänjer jag i 2,5-3 timmar cirka. Och så gör jag matte klockan 8 om kvällen. Och så gör jag nattra. Och så äter jag te. Hittar jag en serien. Och så färsång.
0: Hur sån är vänner du?
2: Vi vänjer 6 eller 20 för en vikna. Ankra vikar är 6 för hvis man har haft en ordentlig här vänjning i vikar så får du en dag fri. Men hvis det är en vänjning i vikar som så en kropp i norska väl så har vi tjej och ja, tvärför alltså om lejer det, torsdag, där är det styrsvänning så där är det väldigt viktig i fitness eller vi där var så viktlokalen så där är det en fokus på att styrka mer explosiver och så manna där, mig där och frutja där tar den av intervaller så där är det mig och mig fokus på intervaller och så hösta och sånt där tar det sån olika övningar och tar det sån olika hopp och så för blommor explosiver och sträcka ut och i sina körintervaller bara så för att få ha kroppen igång och sånt.
0: Hur är största avbjörningen att få idrotten och läsna att hänga samman?
2: Jag hade det att för mig alltså för att lära upp människorna här det är rättligt och socialt. Så det är som om man droppar till en social tilltäckning till att man inte kan förut att dricka till att alltså man är ju utrötten och så är det inte så där så är det så är det till det här mega seriöst och man märker som droppar något snäga vinkorna till det här och ganska också skilja lunch upp och tänka om helst för vi till allt och eller hvis det är också lite öppna skolan så kommer helst för vi till att man ska vinna så är det alltid så följer att jag är ganska missig och inte det här till sociala, men det är ändå vill allt det som jag kan men också som man prioriterar och så kan man ikke vite alt.
0: Tar man åker, altså høvnstøye, så er det ofte nøye å føre til venningerlever. Hvordan husker det at vi skulle løpe noen?
2: Altså, vi var jo venningerlever i fjør, og i Pølande, og i Tudjidier, og det var jo ikke bra skole. Men vi skulle hatt det nå, av påsken, da skulle vi til Malaga. Og jeg ganger til utgivet for at sutter skulle det hele tiden, men det var jo et jobb fra sånne nordiske lidsbørs som kommer løpet og fravere. Og det er sånne penninger og dusj, men her er vi noe heldige at jeg finner noen sponsorer som hjelper vi sånne her, hvis det skal vennige elever, eller hvis det er mantelig akkurat som skal bruke til med vennig. Og det hjelper oss mega vel, tar man er lesende til at det er man jo SO til kvart 6 kroner om mannen igjen, og da skal man betale løye og mat og alt det. Så det var nok så døylig, og det gjør oss ned det, for jeg møter som er færre vennige elever og sørst.
0: Hva er tanker gjør du der, Arjen, til valgte jeg for å gjøre jeg lese?
2: Altså, jeg var redan ikke iva om jeg skulle for å lese i førjen eller i Danmark, til at i begynnelse at jeg faktisk ikke er veldig danmarsk, og det første halvår det her, da jeg faktisk har vært det, jeg har faktisk stått med John Roy Matter. Men jeg skriver etter frem via venner i Ølborg Arne før, og altså, det fant jeg at først jeg var det ikke nok for meg, så var jeg faktisk ved andre bare fire vennerne, så jeg var i Danmark og i alltså och så höll det att nej i Virginia alltså fysiskt då var det bara vänning och så fann jag ett arbete till att det gick också att flytta men det valde jag vidare till att vänning om stöden var så goa månta som det var här för John
0: var det månader av vänning och någon eller vänningar mångt när jag där tajt till ytterjäck skola och bära här i fokus och utrott någon och i mån till notat och i snäs runt det nästa
2: det var faktiskt inte samma men det följde jag inte ganska man är slugat trött när man kommer till vänning till att det har jeg haft noe høyland der framfor meg. Altså, Arne fikk et arbeid, så har jeg jo nære maner her ikke gjort noe annet enn å vende. Og det følte jeg godt at man ganske sin bare iveskått til vending, til man ikke heier at jeg fullt gjør et studie ved siden av. Men annars ikke, altså jeg vender akkurat lukket ned og akkurat lukket lunsj.
0: Har du nære de haft tanker om at gjør jeg fullt gjør uker?
2: Alltså jag gott att man prövar det, men jag hade ju sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att men där måste jag ta att jag har ju ett liv här som är vänjer här med en utrott och sådär, men så där måste jag ta att jag har ett annat liv som är inte bara utrotter, men som östning här med viner och ja, att ta skolan och sådär, så där måste jag mega väl. Så jag gott att ge mig, men jag vet väl jag har flest med här nu, så jag vet inte.
0: Hoxar du när grande om att Jevas vet vilka hon står ju med och försöka läsa?
2: Arne för nio, där vi miste gorta, där är ju skön hår den där långa dag. Där sticker jag faktiskt en tog och då hoxar jag så det att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till det. Det tog också några tog eller dyka och jag vet att köra några vänjar i följen i Karlhavn och vänjar brakt någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tumt jag brukar tog på att jag hoxar ganska sticka. Men så att det var under Hagrid Lesnaus och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ordentligt över. Och så gärna jag kom här till det här faktiskt allt som också om att släcka det här faktiskt språk som nu bara vet jag hur snett det kan komma. Och jag hade inte något att jag var mer motiverad än jag på nu.
0: Och i 2014 så sätter du flera först med att de stittrar ta in någon. Vänner till att utrata Hagrid stöj nu än du gör det i färgen?
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i färgen tar vann inte bara helt och stort lite, men nu har det blivit något seriöst och vänningarna som blir mega seriöst och nu får jag vänningarna som tillgör som bär till mun och nu har vi bär en fysisk vänningare och en rännevänningare som har fokus på forskjelliga ting och det är ju inte förrän så jag vill säga att det blir nekmar att se oss sen i flotten men det ger oss nekmar på kjort så här nere igen, man ger förrän förrän tar det inte fokus på fräsande utrattare där ju mera handboll och fotboll. Och det är fast utrattare som är i bakgrunden. Och i Danmark är det som där det är ju handboll och fotboll. Men det är fräsande utrattare längre mer fram. Det är längre mer som gör det. Och så jo, jag vill säga att alltså, det blir inte det här kruvstöj nu. Sen är flottet och sen är utslutning och sen är det här alltså, att internationellt så får man som mer stil nu en effekt av antiförjun. Och tog in det här. Rätt länge bättre än terrorförjun.
0: Hvor er venner du fremme i møte?
2: Nå venner jeg fremme i møte DM, og så er det jo Archeologer i Årskenjøtjen og i 2025, som her gjerne vil komme i finale 100 meter. Och 200 meter blir det stortigt och vånande för en medalj. Så det är inte det som jag vänjer fram emot på ett nu, men jag hade med längtar med allt det här gott om jag kom vid Lockshart. Och så gjorde det upp. Och så är det bara inte större än det med Lockshart.
0: För er månaden från Gerans lön och följer vi vänjning och arbetar eller ledsna och det låg vi i Danmark och det.
2: Jag har alltid att den största månaden är att det var liv och arbetar eller vid skola i följen och såg så bra. Och nu ska det vänja. Och då dömde jag bara stäckte sig. Men det här är ju sin hompelten vi synar av och det är alltid att det var stort lär för hompelten att här är jag som lägger vinkoner och jag klarar vänja som vi. Och så där skulle renna så var det så det är härste där man var det som alltså det måste vara över till men alltså man tömde sig över inte och nu tar jag i dammar så nu glömmer faktiskt att jag att man vinner till alltså den gick man vinner för att det är jag och det var något helt annat jag hade bara att folk är såna tomorrow serious alltså jag vill det där så jag så hinns mer jag vet att jag vill det så så det blir bara annat än mycket alltså aldrig någon till att det som vänjer till vilja där och nu glömmer jag färre vänningar så det är helt annorlunda än det var det här hemma.
0: För idag har vi Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggning.
2: Alltså man kan ju gå upp i Jödeförjön och ett lottande där som är. Och det är alltid att om man är i om alltså man är hoven eller man vill gärna stäcka till att träna i gentor att det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot eller andra ting och inte vänja men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om ganska tynar eller allt att man gör skonker som är gott och att när man kommer djöknat där så blir det bara en bättre hinnom. Alltså i ändan hon att det och att man får såna några upplevelser och så man kan skriva hej finns ju smäst ju gör det där och man får det att det blir gott till att få lyssna in och uträtta hänga samman till att det är inte problem det är miss man vill den också för man har gått hänga samman.
0: Kvira har vi till era gentor som Iva stod i att hålla fram och öka hönstöj och täcka hackre uppbyggning.
1: Att göra det. Alltså man kan mer än man helter. Men man måste vara bevisst om att tar man nöker väl så är det inte nöker ånder från väl. Man kan inte allt, men man kan nekv. Men vill man en uppbyggning och utsatt av hönstöj så fyller tejpa i tingsna största allt. Och så kan man inte så nekv annat. Men han vill jag säga att utsattet ger en och nästan så nekv som man färdar att det.
0: Och på kvann mat att göra utrasen att det?
1: Ja, men vi vinner läge och vi upplevningen och sammanhållt stortligen löten.
0: Hur ser det till att det kunde komma och göra någon till strånen till jag ska in ta i uppbyggningen och utrasen och renna sin samman?
1: Ja, men det är något att se det så är något mal och röna för ett tog men jag syns det är klart att jag stod till bästa. Så är det ditt bästa. Och det är nödvändigtvis inte alltid till dömes att få toppkarter i ödlån eller alltid att vara bäst i ödlån. Men helt är att veta att jag är det så gott jag kan under tajmen omstånden som nu är det så är det gott nog.

0: Og vi kommer til Skrona, vi det var tøyende nå, og sendte oss igjen et døvre tøvnløg til klokken 8. Ta sendingen nøyder Jambalaya, hette er rundt om vi kom til tøvnløgje, og en sending til Inga Samuelsen, hun var første forsendt i 2020. Møyre en tak i verhøtte, og etter sendingen klokken 2, hette er første sending, og innokjære rød, som Gunnar Nålse gjør popversten, sender vi klokken 3, Jakob Magnussen popverster, og næst ikke vi av sommerfestivalet klokken 4, og henne sendte Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter på en løys. Tryggårdsted til 6 er det heilige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser, og vi det var tøyende klokken 6.
1: Ja, man skal alltid ha at han grundtanken at husene ikke forstår, alle tøyende spyrer til å prøve å tekne rommene, altså alle funksjoner her, men minka det lydsynder. Det kan man alltid.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosse ska färras fram så lös att det är i byggtvärder hever en avvisad dikt.
1: Men ta öjra bara till att man och idé, om sommar 2016 börjar att utveckla akkur projekt som fyra gångt om lakas i om 2 år.
2: Och i fyra sändigun färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnan bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärgersnavenga stönande är det där nekv ska byggas kött.
1: Till lika vi är hos sig att det borde vara krav om göskerna är en ute ökje och en är Uipu.
2: Arkitekteren Hesefer Eion Eliassen.
1: Men bei Torsbyrge og Bergabrekka vísa dømur kussu ta kan gerast örvuse.
2: Møyri ein tek yvir hatta mánadagin klukkan 6:05.
0: Og nú klukkan 20 minuttir og í halgu nátt.
3: Överskrifter om Oslandarar att om Oslandingar att kvöja och i folka att kvöva den 22 augusti vid samlingar om Oslandskan ESL-maskap tecknar uppåter. Bara Stein Nilsen hälter att brott stör politiskt stöva kan avska möjliga samlingar.
4: Jag tycker att det här är möjliga för att man kan göra seravtaler för Thailand som är avhängiga av en husvinnare eller några stora husvinnare.
3: Og nå skolen begynner norskast minne røy for ferseltrykt og at høytningen av at lære yngre bøttene er fære strykt og i ferselene.
5: Om jeg tar skolen fra begynner etter, så blir det altså mer aktiviteter rundt omkring og snitt omkring skolen her.
3: Tann 22. august skulle Oslandingar at kva om Osland skal teka samrøyngar vi ES om Oslandskan ES-limaskap oppatter. Og heite ESERA AHVs 4 fyrjar sier Barra Støynelsen, landstyrsmauer i Utanrikesmallon.
4: Ryssland är ett samfulla som ösning hever ölja nekva fiskvinnor och det som ganska hever i avgående i färgerna finns ju uppbackning till hur över affär in i en dialog vi ES är att fiskvinnan är vanliga stort ur Brussel och det vill jag förengar så att ni köra talan om. Det vill lunchen i färgen till er vid livet av primärst. Så till ölja avvart att fylka kärsjön som är i Ryssland och det ständer lösning ölja jant mittlen parstarna som säger ja till affär att samlänga rattor och till som så säger nej till affär att samlänga. Men det här är en liten ivervar till jäsjärnar så det är spännande att fylka.
3: Och vi är det så löjs att Ryssländingar är att få ja och välja samlänga färre gånger efter. Kvart är det så som är det särskilda vi kommande för åkken och färgen?
4: Ja, jeg vannet det at omsvære Østlendinger sier ja, og Østlendinger har meldet rymlig grått ut at det er kjemisk på tal at jeg vil at omsidningene av Østlendske fiskvinner nede i Brussel. Så er det utgangsstøye, og så må man så fylke at det er samregnene som er ved ES, mellom ES og Østland, og er det så løs at man samregner hjelp om at fiskvinner kan holdes utenfor, så er jeg vidt avgjørst i følgende affære, og en enda tattere dialog ved ES, og hittet frem med å dra noen ES-limanskap ved undantekst for fiskvinnerne, til å få av et øyne kvar 4 måneder, og av øronfront om begge handelslige, men øyne tatt det kommer til ja, stål til utbygging av infrastrukturen i Førjøen, stål til øyløver i vindene, orskeskifte og så videre, og ikke minst innenfor ja, granskjeng og lesene og annet som mulig er å nykjøkken alt i Europa.
3: Og nå er det noe forstås at Høymeren er ikke brøtt til søgneste ærene, og det er kanskje noen som helder at ES er jo kanskje større tørv av åkken Førjøen og Østlandet nå, og vi tar kanskje også større tørv av ES. Hva helder du selv om forstøtene er fire at disse samlingene med Østlandet og ES kunne bære mal vi tar med noen av døkkenene som er sett som treit?
4: Ja, til ånden er vi om at han brøtte høymeren gjør noe av møløkene, og det tar møløkene man øyre trøyte, og just det at alle høymeren hikker mer opp med Arstis, og geopolitikken er brøtter, det gjør sånn til at man er lindt til at knyter seg tatt av jakkeren øren i Europa med en høymeren stedet våre spjatter, og jeg trykker til at det gjør møløkene fire, man kan gjøre avtaler, seravtaler fire til ånden som avhengig av, kan man si, har en høvesvinn og et nekra stora rövsvinner. Och till just han möjligheten som är typ i Uslänningar för 24 år nu om man attar att röjta.
3: Det säger bara Steinelsen, landstorsmäver i Utanrysmallon. En kanning som var gjort i juni visar att gå 3% av tajmon som attar att kvöva och i folk att kvöva i Uslande ser sig för att kvöva fyra. Till sin ekonomoner hos män och kvinnor svärar att det var spurt. De som i midten 40 og 40 år tekker i største mån under vi noen samregninger, og de utfinninger sammen de som i 70 år og eldre. Vi har hukket etter hvordan folk er hva alt etter hver i Øslandet de bygger hva sier at største undertøkene for noen samregninger i høvestyrøkene. Minste undertøkene i Øster-Tyskland, det har best 23,9% sier seg for å svære ja i kommende folk er kvunne. Størst i hukkborsmåneren sast om hukt vi rett politisk om tilknøyde. De som sier seg velja sosialliberale flotjen virus takker i nekst største mån under vi noen samregninger, og medan de som velja høyre vendeflokkene mi flotjen og sjølvstegis flotjen og i nekst minste mån sier seg for at det er kvar ja. Høyast undertøkket for samregninger ser det ut til at det framviser og morlåte av uslenska flotjen som imot i uslenska limaskapet. Och yes. Och det här skriver jag i Uslenska kringvarspe. Kiparen av norska lojnobaten och korallen hever gått till ett sektar uppskott av 900 000 kronor efter att kipi och trycka diar hei fiska och gör någon ötje av sådana kante av färgabanka som vi löt ner stångt. Det upplyser Vörn sambarst VP. Korallen fick bå från Vörn omvägs telefon om att ha fiskat i en stångtare loj. Kiparen var bin om att dreja lojnerna och sätta kaos mot i havnerna. Chaltre och korallen möttes av färjabanka för rapparsten och jar och ta våra folk från Chaltren ombord. Ta kanningarna ombord var i avgrad där våra kipare och röjare kunna ge om att ta för att få sektaruppskott. Sektaruppskott är väl att ta emot sådana parsten och jar och efter öjna löte på att ta från att ta godtog och sektaruppskottet. Samla i upphaden var bort om man får 100 000 kronor i Johan Simonsen, verskande stjore av Vörn och ta sig han vid VP. Och nu finns det skola där vi tar flera nödvändigt nämligen. Narskast med alle røy for ferseltrykk til at foreldre færre ut sammen med bøttene og lærer til å færes til ferselene. Til å lære til best vi selv vet vi er ut i ferselene, sier Lovisa Petersen Glerfoss, Stjore og Iran og for ferseltrykk.
5: Det at sitte av verksetter noen bilstolen i bilen og mamma og pappa, det er ikke her som bøttene lærer at bære seg rett til ferselen, men det er vi å gjøre da.
6: Det sier Lovisa Petersen Glerfoss, Stjore og Iran og for ferseltrykk. Til første skole der vi norskast, og tar vi av flere nødt skolebøttene suttet og i ferselene.
5: Man skal alltid ansøke med alle etter ferselen, men akkurat disse togene her vi nå har haft noen vikere som nekfattet sommerferie, hvis du går studiekåren nu så er det framvisning folk som har ferie, så det blir veldig frelig. Om det tar skolen fra början efter så blir det alltså mer aktiviteter runt omkring och även omkring skolan här.
6: Tog jag gärna röja för färsletrygg tog jag som döv om föräldrarna att färra ut samman vid bötnen hon för jag lära dig att färras och i färslarna.
5: Det som vi gärna mälar till det är att färra ut och vänja skolalägena. Alltså härfra som bötnen bor och här som skolan är om det är längdtegner eller stortstegner. Och hur mycket bilar man ska ha för att bo väl i samråd med barnet en gå att ta tryggaste lägena och vänja samman med barnet och för en ärta man ska vara sälja ansen efter. Och så är det något så viktigt till er att fär ner i egna hand för barnet. Barnet ser inte samma som du ser för stora stämmer tror jag. Något sådant kvar centimeter. Så sätter ni er i huka och vad är det som badnen egentligen ser? Då?
6: Och för att trycka badnen bäst har vi röjt för färsletrygg finns ju samstarv i kommuner och i landet.
5: Det gör vi tjänat att kommunen är till lokala. Det vet jag bättre hur man kan få tandbåskapen helt ut i lokala områden här som det är viktigt att bilföra och sådär båskapen. Och det är ett av Stockholm att det är. Och det är väldigt glädje för det är kommuner som är vi och det är kommuner ur de flesta öken och land som är vi till det.
3: Ta säger Lovisa Petersen Glerfoss, stjore i Iran och fyra färslesykt. Christiana Klein, lejinsledrattes. Senatet i USA har samtidigt en av mest omfattande refsepakten mot Russland, så gärna Russland gör det inras i Ukraina. Nu ska lovar uppskottet vittgöras i ombudsmannatingen, det skriver CNN. Lovar uppskottet var samtidigt vid 6 och 4 ätkvån 4 och 11 i möte och har så att finns ju Brian Stowell från Bauenflocken i senaten. Lovar uppskottet ger amerikanska försidan en heimel till att lägga total upp till 100% av inflyttning ur London som köper stora nökter av russiska olja och gasse eller hjälper Russland att släppa undan refsetiltaken. Särskilt Kina och India har nämnt som land och kunde vara rakt. Samstundes vi har refsetiltakene med Russland i hört. De fevna med en annan om russiska skokkaflottan av tankarskipen, banker och era fortgörståndar, högtstandande embedesfolk och oligarskar om framfyrdöcker och russiska orskovindokarannan. Lovar uppskottet vikar rösning om heimeltenar att sätta refsetiltakverk med orsko och vapnavinne i Iran som USA mäter hever tatt härnarlig samstarv i Russland och i krynen med Ukraina. Och förbrande landsapotekaren kunde vanta sig av en borstavvisning där viser inleds omkring vars behov finns. Inleds viser att Hjalte Gunnarstein kunde råkna vid att vara borstavvister ur starven som landsapotekare tar han 16 februari själv ur sig ur starven. Efter en fund vid elstjordan 11 februari fick han på om att Måle kunde ända vid borstavvisning. Han var löst ur starven med att Måle var kanna och var byen om att leta in en frågröjning. 50 år 17 är helt elröje fast vid att Atlanten om att sända honom Atlanten har skrivit om jag vill täcka handa sättning om att det 50 år 17 är helt elröje fast vid Atlanten om att sända honom Atlanten har skrivit om borstavvisning. Dagen efter säger Hjalte Gunnarstein sig ur starve. Det var alltså 16 februari. Det var upprunnaliga landslagnen som i samband med ett efterlid bär styrelsen för patientsäkerhet mäta om alla. Det var där Lars Fodgård Möller. Styrelsen helt måler vara så mycket allvarsamt att de melda ut här till politiet. Lars Fodgård Möller vill inte utgröna målen närre. Hjalte Gunnarstein är nu skolsätter och politiet försökt att täcka stöv till om åkare ska röjsas. Och det vill inte ätnas kring varsin att få en avimmärkning från Hjalte Gunnarstein. Och så är vi kommit till Växjö. Det är försöknen från BO Storfärja som är galdande till att dövra i morgon. Frukslå till fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde och som fralöjer gånger väster om till össning och växer till fruskan vind upp i stråk 8-13 meter om sekunde och i stövån kvassor vinter 15 meter om sekunde. Samt tre och regn. Med kvölde någon halvskutja och som fralöjer bäst åkost äle och då kvölde minkar han vinden ner i frukslå till fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Fyra parten om morgon, fruska vinter upp i stråk, västan, 8-13 meter om sekunde, som fralöjer hackande i ytterring. Skutja och äla vevor, stund och regn och hiten allt samtökre, 0-13 steg. Och i det hörde vi med en annan att om urslandingar säger ja och i följka att kvar 20 august vara samrängar om urslandskan ES-limaskap tecknar upp att dör. Bara Stein Nilsen hälter att brått störpolitisk stöva kan avvarska möjliga samrängar. Och nu skulle jag börja närskast minne röj för färsletrygt av tutningen av att lära inkrubbötene affärast tryggt i färslene. Tackningar i det är Heini Holm Johannesen och redaktionerna är Jekvan Voxnes och Hansa Hansen.
7: Anlat Jon Lee Alökmansbö, folkaskolalärare, bosidande i Santavaje, Atta Urmivaje, Antajist Alansjukrusnon, Frutjadejen, 20 august, Holtrush Aragomul. Järafirin vid Lustsätne. Vilbjörg Hense, Asante, Antajist Frutjadejen, 20 august, Holtrush Aragomul. Järafirin vid Lustsätne. Järafir Arne Stefani Froppa Fredrik Gravar ur tvörrar kyrkjö manadagen 12 august klockan 13. Sundtje verur salmavåtsna. De vilja minnast Arna kunna lata batafällan hon natt åttor ena peningagavo och konto tja Petrbanka. Och så till tvär kundgerer. Fra Gläse nöker lästrarplås ur uttök och hackre name. Sök in av marsknaverförslo boskap allt tja var handel och marsknaverförslo HD eller diplom och i Lashlo och i senaste läge 15 august. Nærre kunning av glaser.fo. Hakre nam av glaser. Fra Fråskaparsetsnån, tøk lestrarplås av 14 spennende utbyggingen. Omsøknar frasht av midnatt torsdagen 11 august. Lese meira av setur.fo. Fråskaparsetter følger.

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifierar versent i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt rattes.

0: Vid er nu stött och Jakob Nolteskötti och i haun her Anni Heinesen, arkitekter, bor samma vid familjerna. Tack för att du kunde komma och gott, Anni.
1: Välkommen.
0: Tack för det, Thea. Och ja, vi sitter här hemma chatter och till i en äldre hus mitt i haunerna. Hvor är sövan om just hese husene?
1: Hese husene till är nog det man kan kalla en gamla kyparhus, alltså typiska förska gamla husene. Vi trimpel och en kviste och... Det är små, alldeles 4 meter per hatt, i trimmen hatten. Han som åtte husen, han byggde husen själv, och var, nu minns det inte rättliga, jag släger honom varskar att tänka mig över ett ja, hus och smyr. Så det är otroligt väl byggt från första hand tog jag. Och här bor jag en familj av föräldrar och fyra bötter, menar jag, här inne. Och 5 meter. Och så var kattlaren inrättad av till dömsta sonen var smyr, snickare orsaka och heja värsta här nere. Så det har haft lite plås, men så spår man för. Så allt som är här inne till är alltså, snickare gjort inbyggt skap och köken snickare gjort som sonen husen gör det. Så det är lite mer än det, lite. Husen är stanta kloss i vägen till det förhållsrushen, så tar man helt snicka bilar. Men det gör så att jag har nog större hava. Kjolt om kronstyrke lite, ja. Det är sin drivet 300 färmeter. Så, ja.
0: Ja, hva fikk de att köpa just hese husen?
1: För jag var ärlig, det var det jag är råd till. Jag letade efter husen och ja, det var det som jag kunde köpa. Det ser som mer. Så det tog.
0: Ja, hur vill du lösa din bostad?
1: Jag vet inte hur jag ska lösa det. Ett gammalt hus som är sin drivet dvaskaft. Man kan se att det är så lajsa. Tänker gjort vid det jökna ärne så golven är sin skajv och tar knyskar där man gonger och horan är hänga sin skajft och så lajs. Men det är väldigt honaligt. Och man damar väl till att det är en sövavis ner hos någon. Det här systrarna som bor här inne tar upp honaligt. Det här var på besök en dag och fortalte mig söver om kostet det husas där inne. Det här slår honaligt och kostet hejsa ut. Här är näck små rum. Kjolt om vi faktiskt bär husas där 100 av oss ner färgmetsen så har vi 4 gömmer. Så ja, honaligt, näck små rum, lite hus som knyskar.
0: Ja, det är väl ordentligt kärmig och jag vill sitta här i stoven och köra någon till ett störst rum och ja. Det är inte större innan än åtta. Men Anni, kvart har du lagt dent och att du tror att du görs några brödingar och några tackföringar?
1: Ja, det har nog stått lite och sänt mig några spurningar och är en om vad det lade dent av i husen. Och så måtte jag också mig om. Jag spurgade sonen Jammar att han helt var bäst i husen. Han säger stäsigt, inte att han ligger mitt i bojnen. Hvis du spurgt mig så är det nog det som är utanför huset som jag lägger mest dent av. Havan, utsynet. Och att jag inte har så mycket utsynning så har vi byggt mer en hems. Så jag kan vara här uppe i Hitcha. Uppe i skrivstånd på Joa. Här är det enaste steg jag har lösen till utsynning. Så här har vi inrättat mig skrivbord så jag ser inte ut. I kötchen har vi gjort att lite vinter så jag ser inte ut medan jag arbetar. Jag stannar inte och ger mat. Och havan har vi gjort snäck vid. Och i färg vi har gjort drivhus. Så jag vill säga att det som är faktiskt lite mest ändå av i min hus är det som är utanför huset.
0: Ja, och när du kommer in från Venon så är du tidigare att syntra bålet när du brottliga särskilt är det stora gröna öde utanför huset.
1: Ja, det är överraskande folk att de har en så mycket större nava i mån till kvar byggve.
0: En annan stort lite detalj som jag lägger mest till när jag kom in är att det skriver av borg och ständer här i vid köksborg. Och det har en sådan form nästan som, ja, jag vet inte, en flykel.
1: Ja, nej, vad han möblerna ni har vi är inne är inte upprunaligt, alltså. Det ser köken från Holsrushen och inbyggt skåp och så vidare. Ett la inte nuschle möbler, ta mesta är upp från Dona, ett la också det som jag själv, ett la pappa men vi allt med vi. Och nu skulle de ha en köksodge. Så sa jag att han skriver på det här så också att det var perfekt. För jag sätter julunter och och kra bordblad om man har, och så har vi gärna köksåt.
0: Anni, tattalan är om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna väglöka och kanske ånder vi är skiftet vi. Hever du några indes öde eller öde som här var ena sälja gusket av er 24 år och ett la åtta lands?
1: jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal svære på det her. Jeg har ikke hukket meg om at jeg har spørningen, og du vil ikke si om jeg har noe intes øke. Men alt som er damer øyelig vel, det er jeg rett just nå her på inn i gøte. Og jeg har alltid mer damer det så vel, tog at jeg innerhelder øyelig nek av tog som jeg halte at jeg ser først. Altså det er litt ikke etter lente noen. Du har ikke planeret en hittel som du har lagt noen hus, og at jeg kører opp og ned etter lente noen, det er utrolig flott. Og samståndes, vi er sånn til anarkistisk for. Vi vil gjerne bestemme inn i okker, ikke når man sier ikke skal fortelle mer hvordan jeg skal bygge, hva jeg skal i kjøl, du vet det. Så det var visst noen underhøytal som gjør det her, ikke sant? Ja, ikke? Ja. At det her, jeg ser man hengende tak, så alt ser så harmoniskt ut, men du slipper å bestemme hvordan ditt egne hus ser ut i midten brandvetsen, ja. Så du har bare landsleivet, men du har også harmonien vi, at få utsynet, at få jøs, men at slippe å bestemme. Det er alltid at det er ordentlig også.
0: Er det da et døme om gående bygges i som man godt kunne brukt vujere, at du det?
1: Ja, det er alltid. Altså, jeg har alltid, det har bygget lent noen alltid, at vi burde gjøre mer, ja. Det er sint at gjøre sånne hitler, og så etla sprøntje ut, og så skal bygning til bygning skal ikke ha sløtt.
0: Hva er kjenner å gå på uja rom eller en gåan velfungerende bygning?
1: Jeg halte at midtlenrommene, midtlenhusene er det viktigste at du skal planlegge en bygning. Det er ikke hva er midtlenhusene. Det er ikke husene selv. Det er et liksom midtlenrommene, altså vi elsker at lage enga nere regnet, det her er kroker, og her er, du vet, det bryter vinden, og det gjør at det her støs mye heit, og du kan ikke enga på oppdelse, jeg vet ikke hva det er først, sånn. Rannsøkner for her, eller du vet, her er opplevelser, du kommer rundt om å gjøre, så sier du også anna, og støt, du kan oppbehalte det der uja. Det er alltid utrolig viktig at man ikke bare hever enda ned 95 grader linealen da man får igång vid at planlegge et bojerum, men at det er livende. En spørning er hva vi kunne takke fra det gamle i førjene. Det er det tingene bygget lenten og eisen er det opplevelse i midten, husene.
0: Og i hvilken måned sørst du hentet kvaliteten i bygget i det?
1: Som av stedene er planlæsning gjort vi en vinkellinjale. Er det stedende, til dem som er del av noen. Her er et nytt økje gjort om bøylingen. Det er alltid ser utlæg at være lukkast eller vel. Det hever seg i rommene og husene stand ikke 5 grader på en annen til oppstande hjørner og håler og så videre.
0: Og til enda bygningen til bostøven.
1: Ja.
0: Du nevnte til dem som er det her projektet til bostøven vid Dalavegen som dømer om ett gott byggt rygg och en arkitektur och ösning i det här kroket är charmerande honaliga löv i mittlen husen. Men jag kände ätvinningarna i mötet att det är att det är rättliga kostnader mycket. Men är det kanske ösning stärfästning att för att få ett gott öde som ösning helt ganska långt så ska det kosta ett kvart?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, Bergebrekka, det var for dårst, og Torsbyrkje, vet du om det er eisende, og Dallaver. Jeg vet ikke om det skal være dyrere tog at man gjør det. Jeg vet ikke om det er uipunner er dyrere enn uipunner er stedende. Ja, nå fyller ikke vi i Sølbrusen og uipun. Nei, det er nok nevende. Altså, det er for dyrere mån til hva folk innskjer, men det er nok ikke dyrere enn uipunner er stedende, ja. Men det viser jo ofta det är som vi snackar om att prisen helter eller blir hackre alltså snack om Torsbyrkje alltså folk vill flytta så att det är så fantastiskt då att det är ganska något som är värst att investera i men jag halter att era stäger här som du görs på Ylingar kan du saktans göra det bättre för du om det inte behövs att vara att Torsbyrkje om matter alltså läckan den här vinkelmattan raddare är som alltid ska partover 95 grader och vinkla tingsnes inte så att det blir skyroom och folk får utsyn just när för hitchen stovna och tjana på kvann. Det behövs inte att skulla så jävla en ekv till. Man kan sagt hans gärna att det fyrir det sem. Det är ivist tjuj.
0: Ja. Annie Heinesen, arkitekter, vi då sitter inne i stovende chatter og tosa om arkitektur og bygging og bosteier og kvart av synden. Og to hever flere fyrir nevnt, heter her Ørtsjø tja bostovun, Dela Bo, som var et rettelig veletna Ørtsjø. Og nu gjør det vi ikke med der en ugeåvekronen, så kort vi da en tur nian, og vi stander her av parkeringsplassen og hitja, ja, hitja inn ui hendan her bylingen. Hvordan vil du lyse han?
1: Detta ser ut som en sån förespikt, vill jag säga. Alltså här är husen här var. Jag har alltid hett Rojbor, men det är bunt att säga man. Det är byggt samman ur sån oskärpe, eller sån gärrumskärpe. Flera av dem, jag vet inte om det är en fem, sex eller också. Och hatten är i imiskar, för att vi är hatter uppe i trutsar, ganska fyra hatter. Och det ligger inte på rätt, men så läs dreja i förhållande till en annan. Och det ger ett öliga spännande rum. Du ser in i mitten och husen är 18-4. Du ser upp om fjället. Du ser himmel. Alltså det är så massivt. Det är så upplöst som en förspikt.
0: Ja, här är en väldigt dubbt där du hycker.
1: Ja, det är det som är det. Det är det som gör det så gott att vara i allt det. Så väl ätna. Att det inte bara är en massiv väggar i någon hatton, alltså. Men att hon först är dubbt och att det rörliga varierar. Det är alltid rörliga gott vis ner.
0: Ja, du har flera för haft året här vid Löjvemiddelen husen och att det är nästan mörig område i Enkjolt huset. Så det är kanske gänga och en tur i Mittelhusen?
1: Ja, det kommer man göra.

0: Annie, det som är nog så stort lite, nu har vi ginger nougat på fet halt i torra sia. Alltså, det du sagt, det bröjtest fullkomligt efter den här lyttlare. Är det nougat på fem, vet du?
1: Ja, ja. Det är så livande att gänga mittlen här. Jag har alltid hett det virkla väl ettna. Alltså, nu vet jag att jag snackar om brus och hett för dorst och så. Men det är alltid mer inte snackar om här nu. Nu är alltid mer bara hittja efter kossa. Husen är lite i förhållande till någon annan. Hur mittelrummen är. Ja. Då man kommer till affärkeringsplats först. Det är sjövande asfalt. Det är omgående charmerande. Men bilarna är så samlade som det första du kommer till. Det vill säga att bojlingren släpper att vara fri. Alltså, du behöver köra bilar i mittelen. Du har gräs, du har göter, du har rum. Ja, jag halte att det här räcker öliga väl.
0: Tätta nu skulle byggas nekvör bostäder till kommande åren. Är detta så en god löstet av ett hus om trivna och arkitektur och hur det är? Hur är byggningarna stanta i länderna?
1: Ja, jag halte absolut. Nu vet jag inte hur folk trivas det är. Det har väl tog en visa. Men alltså, bara ut från sådana så trycker vi att det här är ett dejligt, verkligen dejligt.
0: Det är något norrlängstiv då?
1: Ja. Det är norrlängst till förrest, kjöltmätter och uppbor, så ser det inte ut som sådana uppbor-blockar. Det ser ut som en liten byggt. Vid husen, i muskon, separaton husen. Då ser det faktiskt lättkätter och uppbor. Det är inte något galet vid en uppbor, men ja, en först byggt. Och det får, eftersom parkeringen är först och då så kommer långt in, så växer naturen gräset helt upp i att vinden och så att det är just att inte borstura lite klättar här så du faktiskt borst du får några följelser och du borstar sig inte i naturen, ja.
0: Och medaljer charmerande.
1: Jag har alltid hett det. Det brukar verkligen väl alltid.
0: Och det ståttliga till är som du säger det bröjtes alla tygna. Du väntar en vis och är det ett utsyn och en annan vis och är det ett annat så gäng du fem fet så bröjtes det.
1: Ja, det är öliga livande. Och jag såg till han att alla har finnit ett utrymme, alltså en serie som att lägga en altan eller en terrass bänt ut till länder till det gröna. Alltså, du trackar ut dem och så har du ett steg att vara. Du sitter inte ut till ett parkeringsplats som man ger era stäna i halvtet det är. Ja, det rycker väl.
0: Och väcker ju det att det är gott till blaver himmel, till rattliga luft och till sol. Men det är ju inte det vinter, men bara när du flyter dig in i mittelhusen så blir det stilt.
1: Ja, det är det som är. Hvis man vinklar husen eller hvis man stillar dig ska efter någon annan, ger sådana rum till hjälper allnäck på vinter. Alltså det är alltid jag alltid säger då, då du tar sig med mig hemma. Att det är alltid en av tingen man ska kräva att man ger sådana ökar till det att man ger vindstudier. Hur kan man skapa le? Särskilt förr. Vi tar sån här vind, vi tar sån här regn. Det är så få idéer man kan sitta ute. Och sen bara fetene från bilen och in. Alltså det är väldigt viktigt att det blir härligt.
0: Jag vet inte, ska vi färre att kan du inte möra?
1: Ja.
0: Ja, men jag vet, Anni och jag har varit Gingy här, så kom en fitt kona, vi har en här öjliga fittare smartgente, och Ester Skala, du plera gänga en tur och jag knäter öjtje, kan du vara där?
2: Du är svärt sjuk alla, alltså är det fri eller än jag råknar i vita för att vara där? Är det så hon har lite, jag ska byggt alla. Nu har jag ackar varit en granna av honom, hon har sett husen och kommit om han här, og hun tror så vel. Hva faktisk en gang utenfor jeg? Ja. Og i første stedet helt til, oi, ikke det var disse husene så spesielle. Sånn de spesielle husene. Men det er helt så hyggelig. Det var godt. Ja. Vi bygger her nede, så lenge husene her nede.
3: Ja.
0: Og dette gjør vi noe godt til grannaleie?
2: Jeg halte det. Det var så vidt. Altså, vi som bygger her, alt jeg bor her, vi mest ikke nekst til dette. Slett ikke som jeg råkner vi. Så da, for jeg vil ha mange ganger til det, altså ikke.
3: Nei.
0: Och också charmerande, jag gänger ut öknet och ökert. Är
2: det så? Ja, och då gräs är så längst, speciellt gräs. Ja. Och det som bygger vi känner en tro, det är man väl.
3: Ja.
2: Så det är bara gott.
0: Ja, Ester Skala, tack för att du pratade.
2: Men det tycker jag att du kan vara här.
0: Ja, Annie, nu fick vi lite prata här och hon stäffas i ösen i att det är äckliga honalet och charmerande i ösen. Men att det här som vi tar var nomen vid flöre för du har haft året, du flyttade till några farfett och så väntade du där 45 stig ganska. Och så är det helt nytt att sitta. Och nu sitter vi nästan, jag vet inte, lycka vid att vi sitter ute i havsbrunna.
1: Ja, vi sitter norrätt där, vi sitter politistöden ligger här. Och så är det sån där gröna bröje och himmel och hus. Alltså det är det som är alltid så gott. Då sitter det ute i mitten att läsa dessa. Så det är inte bara folkene som bygger inne i husen som njuter utsynet. Det är faktiskt vi som gänger mitten husen för att äsena till gavarna att vi sitter i mitten husen är vi sån glopp att läsa den, ja. Det är en kvalitet här. Att det är inte en samma bygg längd långt, men att det är så här lite grupperna av hus och vi bor i blocken som läggs samman. Ja.
0: Och du nämnde i östen där vi såg till Heimachat här och trots av att det här vi att bylingarna kunna geva till kvann annan heter att du kan skänka i mitten, du särskilt i mitten och så vidare. Är det ett gott dömme om det?
1: Det är ett öle gott dömme om det. Jag tjekkar en ärestes i havnen en dag här som det ligger som rätt i hus. Jag vet inte här för och knappliga då så sa man ut i mitten rätt just nu ut av häv utan nölsöjten och jag blev så glad att huxa jag alltså en gava jag gav till bojen att du inte blockerar att du särskilt ser länge kitchen inne i mitten att man inte bara huxar om det som bygger in i husen men du huxar om alla bojen mittenrummet, mitten husen ja, det är ordentligt gott.
0: Och tar vi så hitta, ja, nian efter, vi snärar och omkvärt, en halv femstig, så är onkelbyggningar som är månande hackre, men korsen, han ständer väl?
1: Ja, det ständer väl landslänen. Ser ut som heter för att vara en uppe på fyra hatter, som jag säger. Husen är 18-4 år, det är här, det är ägstna sammanna. Det är alltså en rörsla och i tägformen någon som köjer samman vid och omkring lite grann till ägstna.
0: Klattningen till er, det här är inte roa, timpre, och hur ser helt otäckare till?
1: Det är riktigt väl. Alltså, allt är lojka. Alltså, klattningen och ödlån är lojka. Alltså, det är färdigt att alltså, jag sammanhängande ut. Men lojka avtöja byggningarna är så imstyr i hatt och täckhattl och det är lite så skrävt så är det inte tjejligt för att alla byggningarna har samma fasad. Det är alltid inte. Det är spännande att veta hur det är röjnöst. Klattningen, men det får vi då sådär.
0: Som nämnt så är så gånger klattningen efter Ödlenhusen och det är riktigt väl. Och korsen i Hevetu som du är inne i variationerna, fjällbrötena. Men kunde du också utmynda där en bojling som hände som kanske var hej, finns ju utblåster av ledsättningen av det gamla förskobyggnaden till de som trädde någon kvar du hejer, när kvar imiskar lite.
1: Ja, det kunde man gott. Det är kanske inte så roligt. Alltså här är det väldigt roligt där inne. Jag vet inte om du lägger mest till det. Väldigt avslappande. Det är så själv att jag haft en annan stämning vissa. Men ja, ja, som jag nämnde i Eisen innan jag gått, att här är folksloppen innan fyra några rammer. Jag sätter så ett egna präg och till stadväck. En sammanhänger ut och förrest och på tammattarna. Så det kan man sagtans, ja.
0: Det skulle vara inne i det tunet. Det är nästan som ett lite torg. Delabo 21-28 ständer här. Och det är ja, nog så välvärt omkursväckna.
1: Ja, här har man så ett lite gärrum inne i här. Jag får ju sådana tankar om att om man går runt här nere i Tinganese så är det här vägfärd på uppdelse mittlen husen och så knappt jag nu kommer det gärrum här. Han trappar upp altan, här omkring torska kläger och över rosor standande i altan och ja, dejligt rum.
0: Och särskilt du att detta kanske är inspirerat av just Tinganese och ute i arena?
1: I Rokne vi heter inspirerat av förskombyggda lej. Nu vet jag inte om så spyr arkitekten så honom, men man ser sig att det är en liten byggd.
0: Jag slår gänga sig inte långt in igen. Nu har vi gänga igen till de övaste husen, Annie.
1: Ja, nu är vi här uppe. Man ser att här är alltså grönt och ett här till vänstra. Här som onkel Göta kommer långt uppifrån att vi att du kan gänga mittlen husen på kryss och tvärs. Det är alltid gott för bojen. Så har skapat också något rum i gräs och gråte och kunde se ut som ett eller annat fällags ballplås ökje. Det är naturligt det hela.
0: Det är utsynet som vi tar här och nu hittar vi åman efter och till så att det är helt annat. Är detta balsam för salna?
1: Ja, det är dejligt. Helt och största tjänar.
0: Det är så pura samt. Det är inte mer och mer samt än det samma. Man har gått länge till att parkera. Bara samt att njöta utsynet. Bär ju mittlenhusen och husen själva.
1: Ja, och här är det väldigt hejt. Alltså det är väldigt lukt. Mitt nu snir.
0: Ja, och nu kommer en hyrevåkner som backar ner efter här. Och ja, efter väveren, han är rättliga smäller till bara plåst och en bil.
1: Ja, all parkeringen är samlad här nere främsta. Det vill säga att du så gånger mittlen husen så är pura frialigt. Du kan backa en bil ner. Här kommer en förbo och kommer nu. Men det är till folk till gånger, säger man.
0: Ja. Ja, du kan komma vid en bil där du ska hämta omkran eller omkran ska. Ja, vet att du kommer vid börja omkran slä.
1: Ja.
0: Anni, nu stannar vi vid de övaste husen här som bostäver har byggt, ända ner Boilingen, Dela Bo. Och om du nu skulle titta samman om och ja, haft ett skottsmål, vad vill det vara?
1: Jag är spänt på hur om detta är en av de nötterna man får nämna till hur man snackar om arkitektur som väl ätna så nämner man Inja Göte, Börja Bräcke, Torsbyrke och Rabarberkvarteret och så vidare. Om detta fyra vera ett ägstnö som man får nämna om nöcker och ärt att du tar sig omkring era arkitekter. Det var spännande.
0: Ja, det var det. Och Anni, skulle vi föra hem att du står och chattar att prata vidare och njuta en gång kaffemån?
1: Ja, det tackar jag till.
0: Ja, tar vi var kommen om natten Anni och E till parkeringsplatsen och skulle färra. Jag tänker några minuter av Örtsnon så rätte Ester Skala och hon som vi tar sig vid för lutt så är ni och hon sitter här till resten. Tja, Jörun Adol och Jörun kvärt damat där är bekvämt i hesen Örtsnon.
3: Men damas ser starkt väl. Jag bor här i Ivrolsrichar. Så det är ju dejligt då. Men det är näckbrott. Alltså framför jag kunde ha vid mist alla nötsätten och alla fjören. Så det är det som irriterar mig mest. Men att jag börjar röja av det andra vännen, det är sådant som det är. Ja? Och det här känner jag mycket. Men det är så väldigt det var att det var en trö. Och här var det inte ross, och här var det tjejer och kom efter mig. Nu är det inte utan bilar och folk och klamsan. Men det här känner jag inte mer. Men det här var det kätt framför. Bär att bytja sådär. Och sådana snackar vi också om det här.
0: Nu var vi en tur an i Östnö och tjöknar till här Nutja, Grannaleja, Bostov och Delabo. Vad har man där till gånger en tur och tjöknar?
3: Ja, alltså jag har alltid till att det är genialt på några matar och jag förstår att det är som byggt här att det trövas oavmäntliga väl. Så det här må vara dejligt alltså. Men stora är det inte. Det är inte mer än det största är helt främst. Så det är det helt trus och trus. Och vi har varit inne i den där dag man slapp in och suttja. Nej, här har jag inte trömma bo. Det här må jag säga. Jag ser inte hvis man var ordentligt gammal, men alltså, nej, nej.
0: För trångt?
3: Ja, allt för trångt. Och allt för trångt. Det må jag säga. Men det tror jag det är det viktigaste.
0: Ja, och spännande grannarna. Och ja, du har så en månande större hus här i grannarna.
3: Ja, ja, det är gott och främst tvärfär. Ja, så jag har nog, mer än nog. Och till nästa spyrja, hur flyter du i spärren? Nej, så länge jag klarar att hålla det så är det som det är.
0: Och ja, vi sitter här då till resten av tjatar. Det är fantastiska däver och dejligt.
3: Dejligt. Prackfullt gånger. I havnen är det så dejligt. Eisen är klagsfullt, det är inte det. Jag heter det dejligt kvarter. Eisen är nästa här. Det är följt som byggt. Det börjar en klagskänk förresten.
0: Nu nämnde du att titta om vi snart så fick av utsyn och om man efter, men att du har en helt annan nian efter och tagit oss av de bostäder. Kvärt helt till att man ska lägga sig efter nu man ska bygga rättliga nek för dig nästa fyra åren.
3: Alltså för det första halvt är det öjla gott att bygga, alltså hvis vi ska snacka pengar, att det är också tatt, alltså att det inte blir så dorskt. Och att det här är alltså, så tatt som det kan bli, va? Och här tycker vi att de som trivas där, de har det gott, ordentligt gott. Det är något det samma som i Torsbyrk, alltså de har det fantastiskt, det har vi ju samma när kvar. Men här har vi intrycket jag framför att jag har inte kommit så här när samma. Jag har inte. Inte så som jag har snackat med folk som jag känner. Men pent är det inte. Jag hade gysliga ljött. Störst och brunt och längt. Och ja, och vi bara lade ut Airbnb och sånt. Så det är jag inte emot. Det här var så stora trång till att få uppgjort till folk som inte har några värld. Så det hade inte lösning. Det hade inte.
0: Och det du tar med det här som är också massivt och ja, inte riktigt så väl, så är det i sin vinkelbyggning grön och i bonar sammanbyggt som är det nedanför i husen.
3: Ja, nedanför det, och alltså bara framför nösen i åkon. Och annars har det varit utsikt över alla havna och eisen tjeckvin och nödsöten och allt det. Ja. Men det här gör vi, men det som jag har alltid sin till är att det blev byggt utan att snacka vid grannarna. Kostar kommer att sitta ut eller näka. Det blev bara sett upp och pent är det inte.
0: Ja, också i ösen är att tänka till att nödja som bostäder har byggt här 18-4 nya nätter. Till något annat.
3: Till något helt annat. Och här är rocken är vi att här får vi ett miljö. Alltså, det är det. Sälja visst det är alltså mittelalterande folk som får sig och uppe och sälja husen och så färd det här när vi och det är det flera som har gjort.
0: Ja, vi har runt tack för det samrådena, men Arjen, vi ger oss det här. Du nämnde att de flesta kanske känner det som Jorun och Dol, men du har också andra namn i ösna.
3: Ja, jag heter Jorun Daniels dotter och så heter Paulsen till Gift Paulsen. Och i morgon har vi varit gift i 5 år och kör.
0: Ja, men tack för samrådena. Ja, tack för samrådena, Jorun, och hjärtaliga till Lucke vid ett mål till Kjöra Brytoppstenen i morgon. Jag
3: är inte ödligen klara. Det är helt säkert. Det är tack som vi är. Det är verkligen.
0: Och det här vill så säga att det är 23 juli till Kjöra Brytoppstenen.
3: Ja, det är det. Och med om han ligger inne och läser också. Men han ska mala ett vintan om han låter.
0: Ja, tack för samrådena, Jorun, och hjärtaliga till Lucke vid ett mål till Kjöra Brytoppstenen.
3: Tusen tack för det här.

0: Nu har vi åter sett oss om vi bor här med Anni Heinesen, arkitekt. Och Anni, kvön tydning häver arkitekturer och ösnyheter och i toerst inja till dömes hessar upplevningarna och, ja, spärliga och tydligt och särskilt och sol och vind i och löv mittlen husene. Kvön tydning häver det här för livsgöskorna, Tjafeltje?
1: Det här häver särskilt stor tydning. Jag har alltid vetat att det är stor tydning. Alltså, att veta att det är bättre att vara så det är. Men här är en granskning innan fyra arkitektur och kvät är gott och kvät ökar om luskösk och icke. Till dömes en av granskning som är läst nu en dag in här är att allt ett kostar budget är gott för nervsystemet och för blodtrust och för hjärtasjukor och för stressnivå och för depression och för tusentals ting att du har det gott här som du är där. Och en av de väldigt intressanta tingen jag läser är att om jag ser längt så dämpas nervsystemet. Så det att ha utsynning är inte bara det att det är pent, att det är gött. Det hjälper faktiskt även på stressnivå och på blodtrust och så vidare. Ja. Så det är otroligt avhörst alltid.
0: Ber det till att bygga sådär att det allra flesta, om inte öll, kunde få utsynning?
1: Det vill jag med. Alltså... Det kan inte störst utfra att det kan bära till att öll kunna få utsyn. Vi är vinklade husen eller utsynter och så vi är bitte hackst, attast upp mot fjallen och lagra nyrätter och bara bitte länden och till planläggning i just det så att öll kunna få utsyn.

0: Han är kommande årene skulle byggas fler tusen bostäder i förrjön. Kvörjar är det av björngarna ta så när ska byggas efter lovfastligare stortar du?
1: Jag har ju byggat ett halvt annat steg. Alltså, då du ska byggas så är byggherren han är det mest områdande. Det är han som sätter inskör och kröv till hur byggar du i värjer i sista enda. Så jag har börjat här uppe. Jag har brått skipan i kommunen till det som hon var åren. Här som byarkitekten och tekniska större var av genomfötte. Så nu är byarkitekten deltar lägare under tekniska störan. Vid öron och öron har du valt att bilen är det viktigaste. Så jag har brått här skipan utan Iva. Allt då som att Gunnar Höjdahl var så fantastisk och hur snäck han gör det vid byen och han har gjort snäck och bojlingar som stadväck är nu har jag tittat fram för man snackar om arkitektur, bergabräcka, torsbyrke, nedgöte och så vidare. Men för att glömma att Gunnar Höjdahl han har ett annat status kan man säga i kommunen. Han har direkta samband vid de politiska kyparna. Så jag har brått här kyparna, utan Iva. Och till er öliga vanligt är det att du häver statsarkitekter kallar man det. I allt man borde haft en för landet och du borde haft för kommunerna alltså. Och så är det öliga viktigt att man lustar efter fackkunnläggaren. Till er inte gäller vi tekniska störan. Nu lät jag efter, jag känner han privat, han är öliga förnuftig och fritt med över. Men han är strönger och hans fackområde är väger, bilar, lägingar och så vidare. Han är inte på er planläggare. Så jag har alltid man ska lusta efter fackundläggaren och lusta efter världsfrönsen då du ska göra det här men lusta efter på er planläggaren då du ska planlägga en boj, lusta efter arkitekten, lusta efter landsläsarkitekten. Jag har börjat här, simpelt än. Men kommunen är ju en gång igen helt där attland för bojen. Så det har alltid ordentligt gott. Jag vet att jag har något att göra här nere. Så jag har yngst hade sett fler folk än jag. Det kan gå så fortlare för att man var ringt att kunna följa via. Jag var framför allt det som har hänt nu. Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det. Så är det helt att man får bo in så respekterande. Lort efter henne och fylka henne. Och inte det här vi att som man har hört ofta att det kommer folk in från sojlinjerna och säger att du har bröjda ting som långt är planlagt så gånger gällande. Ja.
0: Och hur är det så som arkitekten kan geva bäge bynån och kvarion önstökån borgare?
1: En heltar planläggning. Alltså, en byr är ju väldigt komplicerad. Alltså, du har väger, du har parkering, du har kloakskipaner, du har el, du har vattenvajting, du har tusen ting. Alltså, du har hus och du har grönötter och du har allt möjligt. Och det som en arkitekt gör, en byrplanläggare, en arkitekt som är uppbyggd innanför byrplanläggare, är alltså inte helterna i ötlån. Man ska all ha sjåan det här alla passar. Du ska alltid ha världsfrönsen, du ska alltid ha bitchfrönsen och rörläggaren och han som lägger asfalt och så är. Men det är maver onker som ser helterna och hur så får vi det här bäst för i ödel och vad är det vi vill prioritera. Och så må man alltså respektera att det är det vi vill prioritera.
0: Ja, hverje fyrirlit skulle følge som samfunnet, og hverje fyrirlit skulle kommunene sett at nå bytja skulle øyne 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller kanskje sette kommunene nå større krøy til det som bytja større skala?
1: Altså, vi vant derfor jeg enda takk med Kjolvann, så husker jeg at de burde sett hakse krøy til de som skulle bytja, altså immun til utdøkker, immun til utsynet, ljøs, vind, jag har alltid skulle gjort ljus och vindkanningar och du släpper att bygga näka. Du kan bråta vinden eller att du kan förstärka vinden. Och jag har alltid ägst när man borde sett kröv till samband med mittelmatriklarna. Jag har alltid det är nog så väl ätnas uppe i Höjvåg att du har gått system med alla mittelmatriklarna som bötterna kunde gänka att det skulle skola och sånt. Nu bygger vi i Västerbynden som är gammalt och inte. Och det är inte på samma mat. Jag har alltid att man ska sätta kröv till att man huxar ut dem som räknar matrikel. Så att du först göttesystemer och cykelbreder på tvärs och jöknen bojen och inte vill så gärna av vänen här som bilarna kör. Bär för bötterna att de kan gå i skola, där minkar de trafiken och så är det. Men nästan för att kunna att det skjuter jag gänga från A till B och hon har lärare och H lärare och så vidare. Så har hon en kröv alltid till dem som man kanske kunde sätta mig i det av.
0: Och tar du nämner det här vi att fyrirligt skulle täckas till höllterna och inte bara kvann önstäckan matrikel. Kvart också att du tar till dömes?
1: Alltså, hvis du har en setus och tar en egna matrikel så kan man inte förlanka till att folk skulle gå in i jöken av en tjotär. Det här kan man inte förlanka. Men tar man ger ökar bojlingar och så får jag det att man ser för att han bojlingar hånker samma vid nästa bojlingen som hånker samma vid nästa bojlingen så folk kunde lämna gasarejon från kornören gå in i jöken. Kornörerna. Och det gör man sig knäckvarna i kvastan. Men mer vid det inte är det inte kräv. Så det är alltid ett dömes. Och sett absolut kräv för att folk skulle ha ett utdöd som de kom färre ut av att sitta under altan eller havet. Att få nog av ljus och luft och utsynne och fri och så vidare.
0: Vi kvart vi sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlom för en hackri än vi gör och idé. Hvordan högt hällde du till er rejligt att bygga där vi tog som bostadbygging?
1: Jag hällde till det här ringt att svära helt enkelt på. Alltså, det kommer annan på steg. Borst du upp mot en fjall så kan du säkert bygga sig en ekvahatter upp attast och så lägger du ner efter ett mitten i byn och så kan du inte rejligt att bygga för högt ut och skugga för en ekv. Tänk för en ekv ljus och här vi är sin hita. Till att solen hon är så lite så du måste ha utnyttjat den solen att du häver det. Från början så tar man allt anpå från sted till sted. Det är så enkelt att svara på.

0: Jeg vil høre det var den der afbjøving. Hun kanskje ikke så løtt at løse. Men kortene, så får jeg at lette det få henne. Og vi nå umynt dere er at vi tilhøver og per, vi tvøy med bøttene, og en noen grunnøyde som de øye og har vært rinta. Til skulle bygge en hus som passer til torre tørv og som tenker seg vel ut og kvart av søgnene. Og det sier vi til, vi tilhøver et budsjett som øyder 2,5 millioner. Kvart sier du vet det.
1: Ja, jeg husker når jeg kom an til spørningen her, så sendte jeg den til min æren til komst. Og så husker jeg kvart jeg er selv gjørst. Hvis jeg åtte er grunnstyrke og jeg har 2,5 millioner, jeg bygger for. Det planera, det vi bonde och vi snackar om alla de här detaljerna. Nu ser jag att nu har hus är 2,5 miljoner. Jag har backat efter, jag har huggit efter vad kostar ett hus per kvadratmeter. Låt oss säga nu bara för att gå en ordanskilt, det kostar 25 000 per kvadratmeter. Det vill säga jag har råd till 100 kvadratmeter. Så jag har börjat handvägen och huggit, okej, okay, vad får jag för 100 kvadratmeter? Ofta tar folk komma till och vill jag teckna hus så börjar det ju ända en katrömi om. Då vet jag vill ha två väs, jag vill ha walk-in, jag vill ha plats till att tjo folk kan sitta all familjedörrar, jag vill ha kontor, jag vill ha, vill ha, vill ha, vill ha. Jag börjar hinna ända en vid vad jag kan få. 100 färdmetrar till två föräldrar och två böter, det kan gott lätta att göra. Det är ett stort rum, men det kan gott lätta att göra. Så här är färre till en arkitekt och bidrar teckna. Och jag kanske undrar att jag vill bli en arkitekt. Jag har så lydiga pengar om hur jag ska bruka pengar på en arkitekt. Det är att det här ser 100 kvadratmeterna skulle utnyttjas bäst möjligt. Så det fungerar. Och jag har även blivit arkitekten högt efter sättet att jag har mer pengar. Jag planlägger husen efter att jag kan vika det i sättet. Så man inte sättet ska till att göra om och flytta röver och flytta vinter och vätter och så vidare. Jag planlägger efter det som jag drömmer om. Och så bygger hon den färdmetrar först. Ja, det är ju just. Och så har jag 100 färdmetrar inte störst och kan verka lite, men så har jag lant av utrymmen. Alltså, stor vindu. Då är det största en rum här som du har samband vid utgörelse så verkar rummen är större. Gott ljus, så verkar rummen eisen större och luftigare. En äpplanshus vid uppe under kip så lärde du av rum av hattene. Så det är att vi ska rymligare. Alltså sådana ting kan arkitekten råka göra via. Det är ju just. Och jag har ju annars inte en sövigt i sambandet. Det är alltid ofta man säger om hvis man får en arkitekt att teckna det så blir det så dorskt. Det hörs ju allt. Ja. Det var ena för en kunde som kom till Åkon. Det var en kvinna. Och hon har ju finnit teckna ett hus. Det var 135 meter störst. Kostade så snäck. Och det var det hon har råd till. Det var bara själva väl inrättade. Det var timpmövaren som skulle bygga det som jag inrättade. Och han var fantastisk timpmöver. Absolut. Men han är inte fackligheten att inrätta husen. Eller att det var funktioner. Så. Men hon har faktiskt inte råd att betala honom. Så sätter vi inte till funt. Hvis vi minkar husen 5 meter nio. Tar pengar till spärer här. 5 meter. Kostar så snäck per färdmeter till lönen till åkken. Så först du en bättre hus. Det är 5 färdmeter minne, men det är en bättre utnyttare. För som pengarna. Ja. Och det var det jag kom vi på. Så nu har hon ett hus med 125 färdmeter sedan 430. Och det är inrättat efter törve. Och i halvdelen vi sparar det här 5 färdmeter på gångserial. Alltså det kan gott lära sig göra att bli en arkitekt utan att det ska äntligen dorska projektet vars som åter.
0: Så här var det status quo, där vi också om det här kostade men en månande bättre hus.
1: Ja, så jag har helt valt att äntligen minka husen är alldeles inte ganska drygt hvis du bär 100 färdmeter, men du kunde ganska ta sig vid banken och spurt, kunde vi få oss inte mer. Så du nämnde att ta Luisa vid husen, så Luisa det vi först vid arkitekterna i hus. Hur gör det till nog tog att det är mera värd. Så det kan vara banken vill lära där håll 30 000 eka eller 100 000 eka. Då är husen blir mera värd hinnen.

0: Hva råkner vi for å være i følgen?
1: Jeg vet ikke. Du spurte meg om det spørsmålet når vi begynner her. Det er veldig interessant og stort litt tanke. Det første jeg husker at man blir et eller annet verste. Altså, kan man bygge en husbade? Jeg vet ikke. Men jeg helt av det også interessant. Hvert her begynner det vært noen som snakker om grådbrott og sånt. Jeg synes jeg sendte ikke det her. At det kunne være noe så interessant å si at kan man bruke stø som långt är det här och som långt alltså är big till och annat alltså till dömes kan ju inte så mycket vara brukt långt kunde man omskipa det här till alltså stäv i husbaden kunde du just också det grådbrott kunde du man snackar ju med här i snack länt efter och hur ska man göra mamma för tatta bojen och här är allt för lite grönt särskilt i hesten en annan bojen och ner och efter kvar vi är hitch efter stöven här från långt är byggt på Holts kan man bygga några hattar vi uppbund om man har tar vindbyggningen som är här då har långt parkeringsöke som är upptäckt motsatt av handeln och det kunde man just också ha någonting och här kunde ganska husbata öke vara en stort liten pass att ta i men det var säkert lite också värst också det var inte värst jobbörsk
0: Anni Heinesen, arkitekter, tusen takk for låtene og for samrådene.
1: Vagarkens kjølerdakk.

fyrst var det en filmer, biograffilmer, sen en showarpsur. Andra singelplattan som vi nevnte jo han, Fame från Janne Fors, är vi Irene Cara-sale. Det är inte någon annan än Spice Pet Shop Boys som kunde synja You Always Wanted a Lover, I Only Wanted a Job. En sån här sanger som kommer efter en dans nu där sig om att ha ett stort låt och bara hona sig. Samstånda som en Jer Tone-like. Pet Shop Boys är ju i Tjejefors Boy. Trussar han om Dusty Springfield är gott att synja som han visar. Ui, hej sånt.

säga att han känner inget hand om en pladdebarn. Talk dirty to me. Ta-dam! Fotröj, ja? Och det var inte fotröj där nästa lötna. Det var digt eller kvaliteter. Nu känner förforsvar ett av bästa pop-arnon i sönen. Och för att säga till höra Tina Turner syns jag förforslära. Men jag känner nu, här som storslagaren just tjatar för att förfors. Är Smooth Operator och ska höra en saxofon här i början.

Les. A DJ. Saved my life. Ja, dat is zo, zo aan de Sancho neer. Aan den kvinna, hon tjejtje. Och det var samband med mannen, men han är några ärare vid er, så hon stinker bara över att jag var ut och i något har löv. Och det visste jag att diskjockeren här stannan kan spela till tartoner som ger henne fralsa eller glädje. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. There ain't a problem that I can't fix, because I can do it in the mix. Ja, ich mal mit her, ja. Ich wundere, was ich gesagt habe. Tog jag redde Billboard ut 25 skurde jag det här som det femte bästa danseläge i behöver. Och det tar så grej som ånskan dans. Men club, disco, post disco. Dejlig bass, kjolten det är elektroniskt, så ljåda väl. Bassor, sälja bassor nu jag snär. Nå, tigger och åker, nu får jag sätta färgerna sönder upp. Popperson spelar tonläger först nu i dag. Och nu känner du att fortsätta en Italien-mäver, Giorgio Moroder, som hjälpte amerikanska bossen om Blondie att vinna ett plättskott vid en disco- och filmsanche, Katlauer Call Me.

Marvin Gaye. För 40 år sedan kom också några poprocker och poprut som åker fram vid spela till dömes. The Final Countdown to Europe och Slippery When Wet to Bon Jovi. Men jag snäger också ett ängsliga värdgivjuta året som fram vid sliver. Jag vill säga att han nästa sangrun, alltså jag snäger från sex och fors, är fjäppare sangrun av Utlund to The Smiths, alltså. Is here incarnera if you partner how that there's a light that never goes out in Thailand.

Så man säger att Byrd Hoseman och The Smiths, Johnny Marr och Morrissey är oklar. Och den milda penutgavan av Tystrynen är att Johnny Marr inte tvimer att göra det samma omater, eller samma stil, medan Morrissey vill hålla fast vid det gamla akkurat som här i 1906. Och så är säkert också träd som åker sig vidare en gång. Men tidningarna tog mig inte. Det var så att en dag en bankare gitarristen Johnny Marr och ditt närtja sangaren Morrissey och säger att han ville göra hemsens bästa orkester samma vid honom. Om det ädna är stilt att säga, men The Smiths bakom er kursus var A Light That Never Goes Out som det har ju varit sjunkit här. Ja, dagsens ungdomar i 26 känner eisen att det 40 år gamla läge och annor tja The Smiths. Som åker fursar ungdomar hinvägen i verläggande lust är lydig efter. Men jag säger ju att vi inte är bättre vid Arnon. Kanske är texten än mer av ikommande i det. Det kan huxas. Och jag börjar vara i Bretland här nästa sang över tidsen upp. Skott om Graham Lyle och Angus Maurer om Terry Britton skriver ju framlade What's Love Got To Do With It och Inna Jönder Förefors. Kvart har Bayer vunnit en amerikanska Orsens län Grammy-virslund förre. Host Bayer har skrivit ett stort tell av sangen. Britain för jag nu Cliff Richard och Newton John. Lyle har haft åtjan lö av brettska topp fjörde. Så är detta, hetta och rör att han för det här största hit. Det är Tina Turner som singer Sanjon, What's Love Got To Do With It?

0: Hallo og velkommen til Næst i Tjuvi. Hei, Svanna.
1: Hei, Anna.
0: Nå vi av enda noen festivaler. Av sommerfestivalen 2026. Tors vi av festivalen, men to vi av synes ikke det. Hva er helt om stemningen og det som du ser?
1: Altså, jeg har hørt fra øre som har vært dødsrande kjemmer, har vært og har opplevd noen ordentlig gode konserter i Kjørskvalget. Och som skilt jag alene så var jag verkligen faktiskt helt okej. Så
0: inte nu. Nu är det en vinter.
1: Ja, så i men de är och tar man jammer är ju folk som gänger runt med alla ställen. Jag skilt om Davren är ju snägg lin än. Så är det kvitt här en ett ordentligt spännande gott kväll till kväll. Det är min dem här. Och två.
0: Jag är över sommarfestivalen någon. Vi är med någon vinkonon och ja, jag har hookat mig. Har du det som att se back och jar? Det är kanske mitt halta punkt halvtid. Ja, og vi sitter inne i Atlantis nå, som er her som middag første sitter av sommerfestivalen. Og vi har et spennende evne vi i det eisene. Hva skal vi ta oss om i det?
1: I det er vi ta oss om kroppsfeta, som jo selvvandre eisene kanskje ordentlig vedkommende til slik tiltøk. Her vil jeg nekke folk og kanskje særlig unge folk komme sammen. Och ja, och kroppsfettan är ju heavy show under varje brettan och redan är kvar kan man säga, men kanske att jag fjärrar center och så kämta fram efter och jag har alltid rätt ämne som blir vevra och där vi kommer inte.
0: Akkurat, jag har aldrig kört mer, har aldrig sett lika om ihåg som det. Ty jag vet att jag har tänkt att jag spelade ung för någon öron senast med att här slågan var alla kroppar är sommarkroppar. Och helt och sånt ska man ta som till en festival där här ung samlas då. Gjerne vil jeg vise seg fra sin beste suje. Og vi tar veisene noe spennende for vi skulle ta seg videre. Det er personlig jeg kjenner meg, det er vi fuje Vinter Poulsen. Og kanskje en som heter Johan Vinter dukker opp. Og i samme runde, tar vi det videre ikke. Og hvem skal vi ta seg videre? Jeg er faktisk Leon, kjenner meg.
1: Så får vi ta seg videre Salar Frenchen Annika Davidsen. Som hever ja hever haft nek vi unga gjørst i sunnen arbeidet og på forskjellige måter. Med til andre hever hun eisen arbeidet og en stående for ung vi etinger og lei. Så det var spennende å høre henne og kjønner meg.
0: Jeg hadde bra vi skulle se det gongt. Her kommer Fuya. Hej och välkommen Fuya.
2: Hej, tack för det.
0: Kan du börja via grannar från till själva?
2: Ja, jag är ett Fuya och är 22 år och jag läser i Danmark. Ja, och med dem har väl att hugga mig.
0: Jag hade gått bra så har vi följt sig.
2: Ja, älskar sommar i följan. Säljer att man bor i Danmark och släpper runt den. Tog in i mitten sommar.
0: Akkurat. Hur ser din sommarfestival ut för att göra?
2: Han är väl mega stort. Jag har ivast sin som skulle komma. Vi har huggt, jag alltid har huggt in och öppna en 12-form dagen. Där så syste vi knä och ivast om vi skulle komma eller inte. Men det är väldigt gynna så är det inte bättre att bestämma mig för att komma och jag ängsar inte.
0: Gott att höra. Vi skulle ta oss sin om kroppsfädan i det och om tutt samband vid tunn kropp. Og jeg husker egentlig at jeg bare synder og døde. Kanskje spole at du er synder etter eisene. Kan du legge lov til kroppsfeten spalt ut til en oppvekstre?
2: Jeg har alltid at, altså, jeg vil mette at kroppsfeten spiller en legge lov til oppvekstren til Øtland. Og det er det jeg styrer seg mer. Og jeg har alltid vært drøkt noen sånne opp- og nye turer ved min samband, ved min kropp. Og jeg hadde til å være yngre, være ganske kjett og mann, men så da jeg var om 14 år, så hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke tømte jeg være kjett og mann langer. Og det var ganske en stor at jeg, ja, jeg begynte å poste sin rom da, og så jeg hadde jeg stått hjelpe mer selv var at poste til syne som kanskje ikke var så perfekt der, til at det var sin syns. Hesse syne er jeg allikevel, og det kan lykkes godt bare færre ut, og så hade det nog befriande att man blir att ge att ha och bara vidkänna att man är inte perfekt. Ja, men till helst extra haft en stor anläggklot. Och han säger, om man postar ting så mest inte man är glad för sin kropp för den här sättet.
0: Nei, hva vi ser hvis man forretter skole og ærne og så der? Det noe særlig at du også sier om her?
2: Ja, altså, jeg har alltid høy... altså, jeg var yngre, da var jeg helt sikkert kjøtt om min kropp, til at jeg var sånn bodd ut. Og så hadde jeg kommet teenagerne og tatt med meg, og da får jeg som at da fokuserer jeg mega nekk på hva de åt, og vant det håndbølt, og vant det nekk, og ja, da var det kanskje mer sørt. Jeg vet, altså, jeg ble dyrket til at jeg egentlig var blitt lønn, og var bare ikke vi har mistet det. Men jeg tror helt sikkert betydde nekk for meg, og kanskje ikke alltid følt med som jeg passer inn vi og inn og vinke noen sort og imot kroppen ja
0: Hva er ventepunktet eller hva er du så nå imot til denne kroppsfeten?
2: Altså jeg holder at det er en enda løs for altså til man stekker ikke ved at her var opp og ned tror jeg hvis noen kropp jeg vet ikke altså du kan spørre meg en det her som er gråte til at jeg hette hvordan jeg så ikke ut, og en annen der hukser jeg snart flott av lykke. Men altså, jeg slapper av min kropp til jeg gjør, og min kropp stekker meg ikke. Og jeg lader meg ui på en ekre måte og agere ting til alt jeg kjenner. Så det er røyne alltid liksom at sier vi med selv i høyt noen at det skal ikke styrre til her eller så.
0: Var det tydninger mye for det tar jeg at du ikke har stund med ikke noe?
2: Ja, altså man ser man bare så vidt her som man er rundt om, og altså, til jeg synes det, altså, anker, hvis jeg alle vinkene er stått ekstra små, og til stått large, altså, sørt, det kan man ikke legge mer til. Men nå er det ikke noe som fyller seg, til jeg synes det, så jeg ser til, og vi er imiske, og altså, og jeg synes bare at man er stått ekstra små, så betyr det ikke at man elsker sin kropp, altså til ødelhavsen ekne kamp alltid ved kroppen og ta ja, det er det som man skal minnes til, at det er heller ikke så bare at man har en bestemt type av kropp, ja, men så nødvendigvis elsker sin kropp og jeg tror vi er rævlig enige agenter, strøyes vi forhold til sin kropp.
0: Er det noe som du er snitt å ta seg vi til rundt om til om, og dine vinkoner om hvordan de tar som kropper, og hvordan det var det vi til kunne sjove.
2: Ja, altså jeg halte faktisk at jeg hadde en også interessant evne til at det kom liksom en annen body positivity bildene her som man skulle elske sin kroppe, og ødlet det ut at jeg så ikke så jeg ser ut, jeg har deler, jeg har akne, jeg har strekkmesser, og jeg elsker min kroppe allikevel. Og ta halt i diskursen var också så att det var inte lov att snacka ringt om sin kropp faktiskt. Och det halt jag helt säkert var vid till. Alltså, det var så man slapp sig att säga åh, fuck, jag är så jobbigt och det där. Men nu halt jag ganska jag hade gått sig i personliga färger sin väck från att jag halt jag älskar att jag ska efter att man alltså, det är ju svärlägen. Alltså, ungen älskar sin kropp kvinta och jag hade inte hjälp att at man ikke slipper å snakke om det som man er usikker om, til at hinvinn alltid er at man godt kan si, altså, jeg tar meg kjøyte med meg selv, og så kan man snakke hvis vi kommer om det, og så sier jeg det igjen, jeg alltid at du er så pen, eller du har hatt det som er kjøve, og det alltid hjelper på det, og det alltid godt man kan snakke opp om hva man er usikker vid, til at jeg tror helt sikkert at det er bedre enn at bare gjenke inn og vite.
0: Men du tar seg nok snakke om ja, bare kroppspositivitet, men jeg snakker kanskje kroppsneutralitet, her man får fra at heire kroppen i gasser er egentlig sånn som et reiskap, og jeg skal være takksomme for alt det som man kan. Er det jeg snakker som er fyllt seg til? Ta en brøden kjenn, eller kjenner du til hodet ikke?
2: Ja, jeg kjenner til det, men jeg vet ikke om jeg relaterer seg til det, til at jeg alltid ikke at en jeg kan ha doa, at hoksa, så jeg sier. Altså, jeg har ikke et ord jeg vakner om morgenen og sa, å, jeg er så glad for at jeg er et ord jeg genker, og du elsker jeg min kropp. Altså, så synes jeg, det er ikke veldig, ikke? Altså, det er bare ikke så, jeg har ikke så, man, sånn at man kan kanskje hukse, så synes man er utfordret, som jeg har sett til, og jeg vant det, men annars tycker vi att de flesta lugg som det sucher att som en självfölje. Och jag håller fokus och ligger på hur man ser ut och tvi halt jag ST som fyller mig ofta. Men jag håller på för mer hjälp att mera att som tänker gott för att jag huxar jag inte ja jag kanske får ju se till att jag får tycka eller såna. Men så att jag då lyckas va. Och det håller jag hjälp att alltså att det ska omkring det är kroppen och hur han ser ut som stäckat här och i eller att du är på några mata eller att sminka dig på några mata eller lite att du tar eller alltså ja och så håller jag bara eller för mig hjälper det att jag bara alltid alltså är ett annat utsträckta med vi klaven och sånt och det håller jag som hjälper på kroppsfäten
0: om man ska få sin mer djup när vi kjolsar lite och kjolsvirre hur ser du av ska det så där
2: alltså det här blir alltså spalt en lightlot ja alltså jag har nog skägg att det blir Roman Empire alltså så att man att man får kok som romarriche när jag från den är så kul att like finna också om där kläder då en minst touch från den alltså så kreativ för man gång för BSpec så också man åh det kunde gått att med sig det och åh kvi have you up seen who or queer men är mer förstående och sånt. Så det fyller mig, men det sticker mig inte lika väl.
0: Så det finns en räcka kjolsvir jag lika väl?
2: Jag har alltid inte, nej. Jag har alltid ganska att handla mig om... Eller det vet jag inte. Jo, det gör det ganska långt. Det gör det. Är man inte helt med att gå nog alltid.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad är det som är det som kommer i spel här? Är det några särskilda tankar som du huxar om? Eller är det bara känslan av att inte följa sig gå nog?
2: Alltså känslan av att inte följa sig gå nog. Hon är där ofta. Men det är hon nog. Alltså ja, det är hon nog för det. Alltså det är en skäck där man hör sina vinklar och säger att det här själva kan gå också om. Alltså om vinklarna kommer som... fortalt mig att hon är ihåg om att hon är tjejna upp henne hu och i ordentliga länkat hu och faktiskt inte kan sminka. Nej, hon törde inte för ut utan sminka och det var så att hon har haft en stankning i ordentliga länkat och Eva så att jag ser omgående lagt mig slämpa om sig grunden att det är så att och jag har alltså det är så att jag syste ihåg sig om det här hittar på det så jag har alltid en sån här hjälp mer till så ihåg sig okej så det här bestämt att hinge som egen tjej och huxar om alla tog så är det kanske inte något som alla andra lägger mig till.
0: Man är kanske sin största kritiker.
2: Ja, helt säkert. Och man alltså, fokuserar på sådana superlöga mycket som sort, om man förstår armar i en topp eller om tar man sidan ner i en mynd att det är en del och så kan mynden inte postas. Och det är sort, men alltså, att veta att delen är där och sort, det är inte man huxar om. Man huxar om helt nå i myntene og et la klein i pen, et la man heie pen av smykke eller pen av mascara, jeg vet ikke. Jeg har aldri hvordan jeg ikke er skjold til jeg som kjenner mynt. Og man ser en at eller et la armene ikke så står ut, et la hoen ser årene ut, et la, ja.
0: Hei, du nærmere du finner ikke vi mersinger om din kropp, er sånn at du postet stinsene?
2: Jag finner vi med sängar om min kropp. Ja, det har vi. Men jag vet inte, jag vet inte finns jag i samband med att posta. Då har jag folk har vi extremt positiv. Men jag finner vi med sängar i öron samband, ja, så vi bor i någon sorts, så jag kan börja ta av någon med. Så har vi upplevt att jag lägger som det som det är för en efter i kroppen. Men det har alltid varit osyrast, alltså.
0: Hvor er våre som vi mersinger?
2: Altså, jeg har ikke finnet å vite.

0: typ en uttryck eller något sånt. Och det är väldigt svårt. En diskussion och så är det färg här. Men det avskräcker mig faktiskt långt. Till att för alltså tar jag var yngre och fick ta vita så alltså får jag gråta och så där. Men nu alltså sitta på här som jag växte så djupt och om till alltså jag vet inte om man får här kom till på kroppen så jag följt sig så alltså jag har alltid så jävla lågt så ta räcker mig inte alltid inte lugna ett långt jag kan se.
1: Så då sitter du i bäck tanken och fiddler eller poppar upp kanske ångt ut att du är en självständig och ivast du
0: det gör det, jo ta fiddler och alltså ta sätes finns spår alltså öll eller jag gör det när folk har ångt ting som folk har kommenterat på man glömt tjatter sälja hvis man var yngre alltid jag tar ofta sitter resten av livet så man ska också sig omarma sina och generellt ta hugg sig när kom att i alls ska man ska kommentera på kroppen så fullt alltså om man tappar sig eller om ja alltså man kan gå se om det ser gott ut eller det är pen eller det skina eller du alltså tjurla jag vet inte man kan gott kommentera positivt på folk men är halt inte att det löser att kommentera på kroppen, jag vet inte. Jag vet inte hur kroppen ser ut som man gör. Och till dem är alltså många tapp så ja, jag vet inte, jag har alltid bra man ska på alla där vi att jag kommenterar på det. Ser på helder du ser gott och trycker väl. Till att ja, ta sätts ju ofta. Så jag vet inte hur det ser ut, men jag vet att det är något som fyller när jag kör an i kongenton. Så jag har alltid det bättre på alla där vi
1: är. När kan du uppleva att din kroppsfäten är blivit osom? Ett akt som är färgfäten, vad gör det?
0: Alltså jag vill inte sagt att jag är en av de här som alltså jag tycker att jag strias mer än jag gör det, vet du? Men jag är helt säkert haft några perioder här som alltså, där fiddlar jag. Men jag har alltid att man tar man blev vi att arbeta med sig själv och i flera år hävda som en den kampen i hötten och vi att röjna att inte lade att tagga i vi så att ta löser sig eller så. Så jag har vi helst ny tur här att ta kan mamma min skrons på att om det kan stanna och spittla mig själv ut framför spegeln. Men inte så att det har tidigt över helt och störst med. Det är de gånger. Så är de gånger värre än att det är färgbrus och smink med värsta anledde. Och går på en klär av och färg ut. Och tar jag färg sjunk vakten den efter så är det bättre. Alltså, inte värre än till allt. Ja.
1: Är det någon särlig upplevning som du har sett sin spårsat där?
0: Nej, alltså ju jag vi upplevde att det var yngre folk har kommenterat på min kropp som har sett spår och jag glömde inte att det alltså hvis jag yngre har kommenterat på sagt jag tryck eller sånt och yngre så är det så 100% att det är minsta resten av livet men det är inte som vittlar i min dag det är
1: Nej. Nu sätter vi oss inte året där, men är det månen mellan jenter och dranger och kroppsfäten? Kan du sätta några fler året där? Är det månen av kroppsfäten och jenton och dranger? Är det om vi kan ska tagga till som döme?
0: Alltså, ett skickvärd är månen, men jag vet inte hur månen är så stora lika som ett halta till att... Jag tycker väl säkert att du inte skriar snäckvista. Där ser det ganska bra svårt att och det är så jävla när folk sa att det är gentom. Och det är vi i flera år. Och vi drar skåra och snackar om det alltid. Så jag tycker att det fyller något mer än man hälter som genta. Jag tror inte om. Och här är det ganska några andra ting som här när jag ser att jag tar hem och hur det här skulle se ut. Alltså... alltså jag vet alltså så att vi att John Julia John Time är ganska med att jag vill vara höger eller ha stora armar eller så jag maskliner ut och har fitlnäck. Men det färg slukar jag uppmärksamhet alltid.
1: Hur helt du det är så här vi några andra kröv till kvinnor då det handlar om kroppen?
0: Alltså kroppen jag kvinnor har alltid alltid för en fokus och tror jag ofta att det här som alltså att utkönt en fittlinek alltså man ser det som att politikern och sånt att kläna sig att man och har kostar sitter och om det är tidigt på eller inte vill diskutera och kommentera och ofta alltid att man ska liksom allt ska vara perfekt alltså bäck hos man alltså hvis jag vet om man är en sankar så är det inte nog att du tror att du ska äsna vara penne och helst klänne och
1: sälja ett image eller så
0: ja och ta färd av den här fokus och äsna sört om man kan titta på eller om man kan tapsa och så tycker alla att vi är annet någon alltså så kommer sådana mindre av att hända ner kända att titta på eller sört och en fotbollsspelare som är en agent som är som du bodde åt wow, crazy och politiker som alltså Heltorning Smith som inte trodde att jag har läst för någon var Leo som statsminister alltså så jag har alltid helt sikt att jag fyller extremt nek och jag har alltid ofta att man följt ganska i större mån vi har dömt det fyra kvätar då och kvinnor vi har dömt det fyra kvätar då och kostar så tjugo halt det. Ja.
1: Om man ska ta sig centimeter är vi känt folk och fyra mindre är snäv vi tar sig inte vi. Det är färgliga sjönar mig om att till dem spänt nu är Ariana Grande och den är framme. Hon har gjort ett album och utgivit en sang här. Flera har vi mer som hon är nog så klön. Och så är det diskussionen som är men ska man ta sig som det är det ni happing att bli via för ett henne men hon har lugat en så stor en plattform och snäck folk som fylltar vi. Ska hon ha lov till att lägga sig till en njöt? Kan jag huxa till om det här tjej?
0: Alltså, jag har aldrig haft extremt ämt övne. Tror jag att ett är kroppsvätan och ett annat är tata för Ibro i etikrolla och sånt. Och nu ska jag inte säga att hon strys vi, men alltså men alltså för det första ja så han ska hon släppa lite ut det som hon är hot till alltså hon är en person och så inte att det kan också ha negativa avskanna att det som tycker upp till henne men alltså hon alltså att lite is ni att hon är ju dock någon extremt nick och jag vet inte jag tror nästan inte kommentera på att även att jag är alltid att så sårbarst och jag också bara, jag alltid, alltså ja, man också bara, man hoppar att hon heter gott och hoppar att det inte passar att det är, så är det blivna sjuka och sådär, tyvärr. Så jag tar, ja, till det här så tror jag så.
1: Men du hällde sig man som unger sitter och hoxar, eller jag borde äsa så är här ut.
0: Alltså, det hoppar jag inte, men ju det är det helt säkert långt som gör det. Det är det ju alltid. Alltså, känt folk har något att säga att det känns hos man. Alltså man strämpar estrosis ut på en bestämd mat. Det är alltid ofta att det hjälper alla att vara vid att hitta för något vet du. Alltså man kan ju manipulera sig inte kvart man ser. Och är rönnig hos ju ägstning av fylltja fylltja som influensaren och känt om fylltja som kanske har så med kroppstyp som är i stäm för det. Folk som har en kroppstyp som är omgående kunde finns ju. Alltså, det är alltid man ens kan göra själv. Så visst man får tankar, negativa tankar om sin kropp av att hitta efter henne så leverar vi hitta efter henne, anfaller henne. Och folk omkring som gör där mer positiva motivation och som du kan spekla där vi på en sån här mat. Alltid.
1: Ett drag som var nog snäck fram på ett tuschpunkt. Det var ju kusset där vi. Summer body, bikini body. som man har tåsat nästan om. Här är vi att man ska röka när av sig kroppsmynd och en bikini-årstuna som man känner sig väl i sin sommarkläven. Hva tankar har du om ett lyckande rak? Är det gott ringt?
0: Alltså, det är generellt bara skäft att kroppen ska vara ett trend. Alltså, kan man inte bara se ut som man ser ut? Alltså, så är det trendigt att ha stora rev och några muskler. Nu är det trendigt att vara kläder. Alltså, det är bara omövligt att följa vid. Och jag hade 100% skäft att det är trend att se ut på en bestämd mat. Alltså, det är kroppen. Och han kan inte se ut så rävligt och annorlunda än han gör. Alltså, och alltså... Och klädda kring bikini. Alltså, men, det är bara... Alltså, det är så blottande. Och, alltså, man följer sig själva läckran. Men alltså... Ja.
1: Är du själv när du blir överskad till rädsna?
0: Alltså, ödla... Nej, det är så kött. Men alltså, man hejer alltid yngst när man ser ut på en annan. Eller är följs för att hela tiden med bikini. Så är det så att, ja... Så jag ser inte ut. Men alltså, kanske jag inte vet det nu. Alltså, så man bara får inte lycka väl. Men alltså, jo, jag... Alltså, jag är helt säkert om det. Jag har haft det sen du ho att alltså jag sen du övers ju att jag med bikini och kanske också så att nu mig för att vänja till att nu kommer sommar kött, men alltså jag bara vill känna att jag är inte något disciplinära och kroppen kör mig inte något viktigt till att det är då att stäcka vid hugga mig.
1: Kvose helt det till att vi går skapa en bättre samröve om ämne. Kanske är det särskilt tror vi. Nu är vi då sommarfestivalen och folk vill gästerna. Kanske så känns det gott att visa sig för sin bästa suja och till sommar. Vad kan vi göra för att ja, ta sig sin bättre om det?
0: Alltså, jag har alltid att ta helt säkert alltid hjälp med att sätta ord att det som man är... Alltså det som man ströjs vid, det operfekta. Om ta mycket att öllpjöst eller inte mindre ut av sin delen till att ta ett kött som man har till, men alltså hvis man kan sätta året i sin omgångskris vid omkring som man stålar på, det här är liksom det viktigaste och det här första stiget är att man bara har ett öppet rum här man kan snacka om sin kropp och ja, sätta året för att kan man inte glada för det och kan man är glada för det. Det är också gjort mig bäst alltid till att snacka vi kvinnor runt om med om det. Det vill relatera alla till en annan. Och annars alltid jag bara måste så vitt som möjligt att vi har kommenterat för några kroppen jag gör dem. Och ja, ganska är det bara flytta folk och så väck från det. Ja.
1: Jag vill säga tusen tack för er och gå en sommarfestival. Vi är.
0: Själv tack.

0: Og her hørte vi Lorsta tja Iver. Jeg halte han rikket nok så vel, det tror jeg. Da vi hørte bare sannsyn. Og bare etter en til så hørte vi Fyje Winter Poulsen greia fra om henne er samband ved henne er kropp. Hva er helt om det her pratet, Svanna?
1: Ja, det er så avhåverst og på ett land eller ett land där center gott att bli mynt och alltså efter vi att kroppsuppfätan är vi henne är en endless fair till upp och ner till där och jag har alltid för mig så är så glad att säga så helt jag ser vi att normalisera det att vi inte är nöjda med våra kroppar alla tyna kanske är en ordentlig område parster av tygångterna att vi som att det är som att du är ordentlig glad för våra kropp och det som det ska vara och är att du är så är vi inte det och må alldeles inte vara att vi kommer att älska våra kropp som är så störst hela ting.
0: Men det här vi kan skapa är ärlig och vi känner varskad och du söker det.
1: Akkurat, det är alltid det här jag gör när jag glömmer fräsa samtalen.
0: Ja, och vi skulle vara nu till en nästa person och det är ju Annika som vi skulle ta sig vid och jag hade bra vi skulle sätta igång.
1: Välkommen Annika Davidsen, salafrönger.
2: Tack för det.
1: Och i det här färdar vi att hosa om ung och kroppsfätan. Kan du börja med att säga lite om tunna röntor och vid ung och kroppsfätan?
2: Ja, jag har med någon arbete på forskjelliga matar haft vi även att göra. Jag har arbetat något snäck vid ätengrålle och här kommer kroppsfätan automatiskt in som ett ämne. Så har vi arbetat med vi salar för en samråd vi ung så här det här är helt äsnet tydningen av kroppsvärdan tydningen av kropp och välvärde äsnet vi ett ämne som vi återvändande vid de samråden.
1: Och hvis vi skulle börja hesa samråden så må vi lukka som tosa syndrom kvät bara vi vet har vi tosa om kroppsfätan. Kan du se lite syndrom till?
2: Ja, jag halte att ta oss om kroppsfätan så kommer vi ta oss om tandhuggbor som man häver till sin egna kropp. Och ta, vad ska man säga, eisen ta nögt som man häver vid sin egna kropp. Och i förlande så att du så kommer eisen en värdering eller en sån mätning av egna kropp av egna utkönt. Immun till hos ånder så djupt. Så det kommer en sån sammanbäring ja, ett element av sammanbäring in i det som är ett kroppsfäd.
1: Hvis vi så hittar efter kroppsfädan i djöken tojina vad kan man säga om hos det här? Hur är det om brott sig?
2: Det är brott nej, för kroppsfädan är alltid tänkt att du mäntar och du samlar till parsträv eller som vidare parsträv. Och först då, en hundra år efter tojina så var han stor fullt i kroppen han som var eftertraktad eller attraktiv. Eller det naturliga vi att man tar utstrålar man kan börja på. Sen har vi flyttat oss till den extremt kläna, nästan ontränerade kroppen som över det som ganska särskilt unga kvinnor har rönt att rötja. Så har alltid ägstnat att till ägstnat alltså kroppsfätan varierar ägstnat alltså, inte bara ett tog men ägstnat alltså, alltid kvar i heimen om du ärst. Så det ideal vid häva här är inte nödvändigtvis det samma. Det är som man häver ära sen i heimen.
1: God poäng. Det är väl västerländsk mat jag tar som du på yeah. Kan man säga. Och det är något särskilt så kallt att man blir unger vid vårdjande kroppsfätan.
2: Ja, yes, det är att jag ska att han är ner. Jag ska här bär kropp och sin brödest nek och ta som om brödest av kött och det är ganska av naturligen årsåg och nästan att jag ska här man blommar upp till sin egna kropp och tog han brödest. Och kanske nästan är mer mot härtslig för kvad underhåll om en eller mera kanske upptäckna äsna och så sammanbörjningen som nämnde Johan. Jag vet som ung i större mån kanske sammanbörja och om vi under än vi gör ut i vuxna liv eller att det blir en äldre teater. Kroppen är en arena här du signalerar ting och här du uttrycker det som ung och og hvis man skal knyta det lysendra tjæt til salarliga, så det eisen i en arena som kan utstråla hvordan gott du hever det, eller hvordan ringt du hever det, og känslan som du hever den egna kroppen kan eisen avska øyla nek hvordan du fungerar og løv noen annars.
1: Så bäis år som kjolsvirre och kjolsallit kan hänga samman vid akkurat kroppsuppfätan?
2: Ja, det kan det gott. Och särskilt om du knyter kroppsfätan att äta en ideal som är galtande tar man till dem som unger växer upp. Att ju större månen är mittlen, hur du själv ser ut eller hur du gärna vill se ut. Större tamoner än er, värre kan du få det. Vissa kjolver i princip någon, eller vissa kjolver om större sjunker.
0: Om man ska föra sig inte mer djup när vi har trevligt kjolsalit och kjolsvire, hur ska jag överska det?
2: Det kan överska på ymsa matar, men också visst du ärst, visst du har en av kroppsfädan här, till dömes hellre att kroppen ser skajver och det kan vara bäger mot utkönt, hur man bygger eller hur anledning ser ut eller hur har man det, men det kan också vara mot väkt, hur man kvar man vill, man kan ganska börja föda sig ämarskajan och inte vilja låta ha ting hon eller att huxa mer nejliga tankar om sig själv.
1: Och är det, hvis vi tittar efter Genton och Dröntjön, är det så moner och, så kör vi några mon och tuttningen för kynorna?
2: Ja, jag tycker inte man ser så stora mon och tuttningen äntligen. Jag tycker att bägge Genton och Dröntjön är hava en hållning till alltså, sin egna kropp och hava, alltså, är ganska drivande och så om kroppsfätan. Men att det är kanske är kröven eller idealen till kynen i imisk. Det är lant ju så att säga att gentor kanske skulle täpa sig medan dronjer har varit upptäckna av att bli större eller finns ju vattar att här skulle ta ideal är i övrigt än till idealen som är galdant för gentor.
0: Är kröven i hackre till gentor än dronjer?
2: Ja, det här rocknar vi där. Alltså bäge tar du, alltså du möter öliga kött att du färast alltså kjallmilon eller ärastan, där vi vuxit upp sådana tar det som damerblömman och tjätter där och snäck så kjallmilar där, men det är öliga lätt att komma och få eja av kvinnokroppen och det är öliga lätt att få eja av båskaper, underliggande båskaper om att du ska bröda din kropp till jag har aldrig öliga kjoltan och jag har aldrig faktiskt allt för kjoltan att vi möter båskapen ut i milon till dömes om att kroppar är okej, eller att vi skulle passa på att kroppar. Jag har aldrig den underliggande båskapen och ganska särskilt till kvinnor är ofta att åkor ska brötas. Att aktion tränten väckt eller att utkänden eller att hur lite ett landa akkurat vid hur kroppen ska brötas för att du ska vara god nog att det där.
0: Hur helt ut är så att det säljer kvinnor?
2: Ja, jag tycker man ska långt rätt till sövna kanske för att finna en parst av svären. Till kvinnokroppen har alltid som sover idealiserat över kvinnokroppen alltid varit framställda och som något estetiskt flott. Och kanske är det en sån där var till att göra forskjelliga kanningar. Vi vet inte hur många kanningar följer, men i Danmark kommer man en kanning av ungen och dönnen. Här man är som spyrde ungen som hade vid sin kropp och kroppsfädan och väkt och så vidare. Och den kanningen visar omastromast att gentor är mera tänktar av eller huxa mer kritisk om sina väkt, om sina utkänt. Medan dronjen i större mån är nöktare, tar att det är nöktare vis, alltså tar här en tendens till att vilja bröjta sina utkänt och sina väkt, men till att ta lika mer av genten och kvinnan om att vilja eller vara onöktare vid sina utkänt. Så kanske inte ge till en sån här gapningar om att omframta sövliga vid idealisering av kvinnokroppen. Så det är en sån som kanske på ära matar är kinsbestämt.
1: Jag har en 13 år gammal son som är öjlig upptäckning av stora muskler och träning och YouTube. Och här är också till ett annat fokus än jag upplever att mina döttrar har haft. Så jag vet inte om det är en ombåan för alla 13 år gamla dröntjer. Men det är ödlomförande ett drag som jag hade inte lagt mig för. Mm. Och den är också avhåverst. Mm. Och så mata. Och ganska förlåntes jag tog i kvad är det som avskar sig unga och tar kroppsfätan och det?
2: Allt avskar. Så man ska hålla det är vi till nejliga parten. Så hade jag det ringt att komma utan om sociala medier. Men till er eisne så som maten man tåsar om kropp och utkönt och väckt i de närmaste kretsen, det kan vara maten man tåsar om kroppen tjassar hemma och i de närmaste familjen, det kan eisne vara maten man tåsar om kroppen och i vinnarbaskon, alltså kunna kvittler kunna kvittla kroppen och på kvann mata fytleran. Så i halvt det, och plus det, så är det till eisen det individuella som vi kommer vid, jag vet är det ymmiska sätsamman eisen salarliga att som kanske är mer risk för att han vill huxa kritisk om sig själva. Ungdom

0: till sociala medier och kroppsmynt och så framvis.
1: Mm-hmm.
0: Och kanske är det här vilja lojtjask för nörd, men kanske inte lojka att vilja att höra en sak som säger att man vill inte överskar av sociala medier. Man vill inte, men kanske vill man att lojka väl eftersom kallt om det.
1: Jag har alltid absolut att man vill överskar av det. Jag vill snacka med nekvar, kanske särskilt unga kvinnor om, och det är inte för att säga att det inte är unga män som vill överskar av det. Jag vill att det är sånt här. Så det är lite några mekanismer att man för alla miljöer som ger att det är vid så att det samma om att det är innanför en roll att ta som man om att man kan ha en avanta ätfär. Ta hävd och inte ett en roll, men du gör ganska några ting som ger det sårbara för att få ett en roll. Så man är kanske en sån mittlen, kan man säga. Mittlen ökje, eller är du vanta för att få ett en roll. Och hvis man huxar om kroppsfädan utifrån två vinklar så håller jag att till dömes om du är en ung kvinna eller en ung mäver som häver en avanta ätfär och tog en ätfär. Alltså så all mil och kanske ger att du uppsöker eller fylltjer några folk som till dömes lägger dent av vänning och sådan kost och kanske lojtjast hemon som to ensure lojast eller som ämnda till kroppsideal som to helder vara attraktivt alltså är det väldigt lätt att bli fänga över av tog att lukka som specklasar och tog personen och kanske tandvägen kommer i kontakt med era personer så att det är tar profilen du särskilt eller det följs nog särskilt online lojtjast eller kommer bekräfta ta stövna du har stått i visst du häver tecken om en av savantet för att dömsa en grål så kan det vara olja stor risiko att färast av de sociala medierna då är du särskilt samma och du särskilt då alltså ja, alla algoritmerna som inte har så väldigt gott förstånd på men man kan färra en lej som kan bli vanda med sig.
2: Mm. Hver gang så marsjer mellom en sunnen hokbord til kroppen og en helseskeljen løsatt. Altså, det er vi at marsjerne sikrer en sånn flåta, som du sier, hver flyter man seg av hver en plattform, og det er ganske mot sosiale miler, men det er utgjør løven om. Er det et greit marsj, eller er det flåtende, og hva holder vi det vi her?
1: Ja, jeg holder at marsjer er absolutt flåtende, og det er ikke einfalt eller lagt at si at nu er det også sånt og nu er det sånt du nekker av hæsson sånn, fire ganger og i tanken om tja enn sjolvån og der kunne være rinsjer tja øren folk kunne få ei og jeg men jeg halte at nega at hva man kan halte ei av er etferen tja lätt att kontakta dig om. Men unga folk kan ha att är man stor inom omkran så alltid det kan suttas att jag ätför en. Det är vi att vi kommer att mera upptäckten av vänning, av kost och kanske på en mera drivnad mata än vanligt. En vi kommer att vara vänner vi är. Och kanske är det här till vi kan äta så för principen man fyller eller vad är det för rakon man intresserar av då? Jag kan inte säga något om är detta sånt och är balanserat eller är detta något som kan bevekas i en väg som är osunt. Så jag håller att man ska hålla det vid ätförn och sälja ätförn som snur sig om kost och om vänning och om kanske ägsne om tankar eller utsakner om utkönt och så är.
2: Ska man säga näka? Så, och när säger man näka som vinfolk, som förälder eller så? Så där, tar man sär kanske omkring av hans ätborn att man omkring ständigt i gången och säger hej, kanske du borde skruva sin nypassa träningarna eller ja, hur är det en god mat att möta här som storan på som man kan häva som vinfolk eller
1: ja, alltså det är alltid det man ska säga. Alltså man kan gå sig då sina stora om man blir större som vinner eller förälder eller något annat som är tatt på vikmande. Kanske frihalta

0: så förvittna börjar vi att spyrja kvät är det som vi kommer inte att lära, kvät är det som vi kommer inte huxar, tar en sig så och att och i tog prat någon kan ska vara öppen och förvittna efter kvät är det som driver vi kommer till att det är bra. Det är att vara upptäckning av utkönt och kropp och väkt och så vidare är inte några vandrateknik så själv. Men för det för längt eller för man kan ska fler tankar om man vill bryta sin kropp eller alltså är man driven tandvägen så kan det vara att man kan ska stäckas av eller ja.
1: Eller vi har också det ganska ett döme. Alltså som man ser att man till döms är en vinnarbölker här med en person ser ut på en av oss en mat. Är det färdigt att vilja lyckast timon? Eller, ja, eftersom kvart är det individualistiska och att vara en ensteglig gärna så är det för en person en bölker här utkönt kämre spel.
0: Mm-hmm. Nej, det är också inte färdigt så själv. Men kanske i en sån vinnarbölker alltid är ganska intressant att också om hur fylla kroppar till oss och vad är att vi ska ta oss om våra kroppar är det på en positiv mat eller på en mer negativ mat och skulle vi bli vivit i. Det är också i ägnet här att jag tror att man vill så när utsätter för kroppsidealen alla stäna vid närmaste och jag tror att man också har om det professionella skipan och jocken så har vi en eller inte professionella det allmänna skipan vi tar en eller grej hållning om vekt kvad och sån vekt kvad och sån vekt och att är man förhälter sig kritiskt till tar båskapner som kom och som man är utsatt för och det är inte någon nämn uppgav men det kan man göra när jag vinner bort. Så det
1: är så är det så helt konkret om hur ser det vi tar som heter er och eftersom är tuerst, ja, är ja, vid det imisk och bara att man kan skäsna.
0: Ja, det är också ägstning att det som problem är vid kroppsidealen. Det är inte att det är rör. Problemet är att det för en eller stor part av oss är fullkomligt orealistisk. Alltså det är alla flesta, det är väldigt skönt om kvärt är det galdande kroppsidealet. Det är alla flesta klarar inte att leva upp till de idealerna som är allra främst eller som är mest skönliga i samhället. Och det här problemet uppsänder inte så mycket att det är rör till att du inte klarar att leva upp till det, det tar att kan bli ett problem. Och vi tar vid ägstna alltid att leva vi lever i en öliga visuella samhälle tar vi just mycket kvar att vi allt är öliga visuellt så har nu. Och vi lever i sådana samhälle som här norman är bröjtas för kvät man kan alltså kvät man kan löjva sig bröjta vid sin kropp. Och det skumpar i sådana till några ting till och om det är individuellt och som balkar att när man vill se så har vi ett kroppsideal som vujer eller näck från min äckna kropp så kan jag göra näck mer nu än jag har kunnat för att bröjta både vid operationen och vid produkten och vid tabletten och så vidare. Ja. Så tann till det här problemet är allt det som kan, jag kan överskocka när jag är individuellt.
2: Ja, ja. Alltså vi tar ju flera år den nekvar nu har vi haft det här hotellet sommarkropper att ganska särskilt unga, inte bara unga, och jag också är en ödfölk, vuxen folk, men ganska är det väldigt särskilt galtande med en unga, jag ser vi att...
1: Summer body.
2: Ja, summer body.
1: Bikini body.
2: Ja, vi suttar där, social medlån och blövån och så vidare, att jag ska göra min kropp läckra till sommaren, eller jag ska göra en klaran till att jag följer mig väl, att jag ganska lite och illa att jag följer mig väl om min sommarklävån. Vad tog du om det? Vad är det här för jag tror jag, och så skulle vi... Hva skulle vi lage ut da?
0: Jeg har alltid akkurat det er et øye godt døme om tannparsten av båtskapen som kan bli skælig for dere. Det har vært det är väl ordentligt gott att haft omkra vänningar minst eller omkran kladna producent eller också motorhus eller som gör bikini eller swimmingkläder som fokuserar på helårskroppen istället för sommarkroppen. Att man fokuserar på att följa sig väl i sin kropp istället för att fokusera på att skulle bryta sig från veter till sommar för att kunna vara klar till att vara i minne kläverna. Så jag kunde också ha mer boskaparen där. Men mer ganska mildare för och något.
2: Ja, det lägger upp till att vi skulle näka helt avvist, en helt avvist årstöj. Och andra yeah. Idéer så är det en sannläge, en eller annan något.
0: Ja, yeah, det lägger upp till det och det som är alltid är ganska det mest problematiska som det lägger upp till det är att din kropp inte går nog som man är nu. Alltså du ska nå här och här och här till. Och så tar julman, kämla, juniman eller när sommartjocken börjar. Så ska kroppen inte så läsa ut. Och det är alltid tandbåskarmen som är. Så eller ska jag lära sig ut i allmänna rum.
1: Ja, det man kan ju börja ta som hur man helt fysiskt ska se ut och hur snäck man ska träna. Men så är det en gång som ordet gärna vill jag vara ordentliga. Solbrun och ödlösa tingsna. Ja, kan också ta om det.
0: Ja, jag husker en stor passa det är pura vanligt. Alltså, jag husker vi skulle inte problematisera allt. Det är en ordentlig, alltså sommar är ordentligt dejligt och till er man gånger i minne kläven kanske inte sådana förrjön, men hvis man flottar landa så gånger man
1: kanske sommarfestan. Ja.
0: Så det lägger upp till att man huxar, alltså för att huxa om att man kanske ska visa mera bein när man plejer eller ett annat. Så på tammatan är det här pura normalt och är inte kanske så rädda problemat. Men det som jag alltid är ordentligt trobult är att ta i båskarven om att du ska bryta det. Du är inte något god till att, eller något god, eller att din kropp är inte något god som man är. Nu att det tas mig halt där. Chelt alltså.
1: Jag har två ting som jag också kanske att samma sen droppa. Alltså till but nu annet någon som florerar nog snick en som heter Ariana Grande. Mhm. Vet du, tur hörst om henne. Mm-hmm. Hon har också lagt ett tonlägga video där ut här hon ser mega klön ut som action heavy florerar nog snick annet någon. Kan jag också dumt att det som är en sån fyrmän som träcker fram och visar att jag lite, ja, en särskild kroppsmän som kanske är näga klön, hur kan du överskocka hon och hur ska du ta som det? Du såg man ta som att är det happening att vi har kommenterat på hennes kropp eller ska man bara leta henne få fri?
0: Mm-hmm. Jag har alla gott intressant döme. Jag har ordentligt ett dilemma knyttat i halvtiden till att man bara hickar efter henne, hon är väl näck framme till sörstjärn nettopp om att hon jag blir så klön och hvis man inte bär efter tog så halt jag att det är alltså kan se att han är tankar igång till yngre genton som såg upp till henne eller genton som såg upp till henne eller följt som såg upp till henne om jag skulle såg ut på samma mat som hon till såhållas kroppsideal så fungerar man så ser upp till folk och kanske vill lätas inspirera och skulle sucha lycka ut eller göra det samma eller ett annat. Så på tammatan har det problem att hon till det ligger otroligt en valt i hennes position till hon är så nek framme, hon är så nek utsättla, hon sast så nek. Så det har det problem att hon kan komma till att signalera till unga kvinnor att här skulle göra som hon, eller att det skulle täpa sig. Och nu har vi sett akkurat med en hon ser klön ut, eller hon ser akkurat osunt klön ut, så skiljer väl det här kritiska rötnar för att han är en. Samstundet så är det ett dilemma vi, hur snäck skulle vi ta som kropparna i chakvarnör? Till att hvis man ska komma sin hera sintomar till livs, eller hvis man ska förhålla sig ganska mer kritiskt till det här vi tam skal effekt någon av vet jag orealistisk kroppsideal och ett lov som ska kanske ta så positivt till kroppsfädan att jag följer så handlar det här om halt att ta så minne om kroppar alltså att eller tosa om det som något mer naturligt och inte som något som ska strämpas efter eller brötas eller så väktmörskene och BMI och hett och hett. Men så på samma att han är det dilemma jag aktiverar och är snäver vid Ariana Grande som inte tosa om henne. Så det är man tosa om henne på samma att han som tosa vid romarna kan eisen skapa sort och nej, just fokus av henne och hennes kropp. Och jag vet inte om några vet hur hon blir så klön eller vad det är som sker. Det är kanske helt relevant. Så det är en sort dilemma knutte att jag vet att man tåsar redan om henne. Vad nu? Det som tåsar man.
1: Ja, och kanske utifrån att jag är snett. Nu har vi tåsat centrum när det är för en sån kropp till en mer osån kropp. Kanske är mest från att vilja hejra att lösa kropparna till att alltså bebismann är ordentliga kläder eller kanske mer uväktig till att ta som kan det livet gott och alltså hälsa gott och kan det rätt och gasa det igen.
0: Det är en ordentlig god spårning. Och som är ganska alltid att vi kanske skulle bli lösen bättre till i behöver bära de små samtalen vi tar runt omkring, men det är i allmänna rum någon att kanske att fokusera på de fjällbrötterna som är vid kroppen. Så om vi snäck från öron så har vi också kött för ivriga standardiserat att det heter sånt och heter inte sånt, hända väkten gå, hända inte gå, heter en undervägt, heter en ivervägt, heter en normalvägt. Vi opererar redan när vi tog i att det kommer kroppar och utkönt och väkt och sånt. Att hvis man kanske har flera samtaler om att kroppar är ymmerstyr och att till dömes att stora kroppar kan äsra sådana kroppar. Och det är det öljande granskning som dokumenterar att det är välgörligt. Så att man kanske, det är ganska sint naivt att inte säga det. Men är man, jag kanske bröjde samtalen alldeles om kroppar så att det inte är så, att vi inte är så kött för att vi är gott ringt sånt och sånt. Men jag vet, ganska tåsa synder mera ämjukt om kroppar.
2: Ja. Du säger ju att tåsa naturligt om att det kan bara gå av mening. Så jag tycker också att vi ett år som jag sitter vid är av fokusering. Så det här kunna komma att till den naturliga samtalen hvis vi nägar inte avvärjar om kroppar.
0: Ja.
2: Kanske det är en måte att det sker så hyperfokuserar och på kroppar hela tiden eller gossar skulle se ut.
0: Ja. Och kanske eisen huxa kanske eisen sin huxa sin bara omsorgen har fått om kroppen och allt det som där gör att kvända vi vakna och tjocka alla några det.
1: Tre syndrom att det är kroppsneutralitet som vi tar sig i syndrom. Det är vi att studera kroppen som ett rättskap med mån till att näga som man alla du ska hejra men bara att man har virring för att göra tacksamma för det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Funktionen av kroppen för ofta utav spåren när vi kanske var på mig ljus att jag kan det och kvinnor bära böten eller göra bröst eller alltså så öliga nekva funktioner som är inte helt ute dagliga.
1: Kroppen är vittler, han kan allt möjligt.
0: Allt möjligt man gör.
1: Ja.
0: Och ta, man missar blick för att man bara fokuserar på det yttre eller på det yttre eller så. Och det är en aralänk granskning som visar att ju mer fokuserar vi är på att yttre större är vanten för ätengroll. Alltså ju mer man fokuserar på kropp och man tar sig om EU-fokusering eller att ju mer taffittler större är vanten för ätengroll. Så det är en risiko som man kan ganska minka om vid att ta sig som de här varierar om kroppar.
2: Ja, jag har alltid haft en fin mat jag lämnat på. Stora tack för samrådet, Annika.
0: Kjell tack.
1: Tack. Och här hörde vi Annika greja från. Vad helst du om pratet, Svanna?
2: Ja, jeg ble kusser veldig tilvittet om at søvnene er kjøtt hjemme på avån, eller fortellingene er passer veldig vel sammen, egentlig. Det er ikke veldig lykke etter. Ganske særlig jeg sitter ettervis nede som jeg alltid etter bo og skjøtte, for jeg og Annika etter her vi at jeg fokuserer. At kanskje er det en måte som vi kunne gjøre. Det er ikke sånn det er bedre på at vi tar som akkurat kropp til det. Jeg vil ikke fokusere sånn jeg på godt eller ringt, eller jeg vil ikke polarisere og ikke vurdere sånn jeg, eller meta sånn jeg om.
1: Ja, jeg vil ikke vi mye, og vi faktisk bare tar som akkurat denne.
2: Ja, Annika nevner til enda, så kommer vi snakke sånn til mer fjellbrøyt om det, eller så vidt. Ja, kommer sånn vekk fra kanskje jeg møter om alle tøyene, ja.
1: Jeg har aldri sett sånn spennende det som Annika tar seg om vi, altså hvordan kropps skönhetsidealer, orsaker jag brukar dagstår, men actually kostar det brött sig jag kan tojina och heter det vi att kanske fyra håll trus kör så igen, så var det mer ner fullt i kroppen som kunde börja baden och så framvis som var ideale och nu är det brött till ordliga kläder kroppar. Ja, jag har bara sen spännande, jag så action så lät man bara inte, men så är det typ bara att jag vill göra.
2: Ja, akkurat, og etter vi snakker om avfokus, altså etter vi har flyttet oss kanskje fra hvordan ser kroppen ut til hva kan kroppen, hva gjør den, hva er det for et fantastisk maskineri vi ganger rundt ved det og daglige, og som gjør det vi kunne i alt det vi kunne. Kanskje etter vi reiser ned med at jeg valgte at suttet kroppen på, jeg har ikke etter tog.
1: Ja, du kunne ikke leve uten noen kropp, han er noen, ja, base. Men jeg halte egentlig at vi skulle runde av her og si takk for det. Og verster har vært
2: Svanna Jakobsdøtter
1: og Anna Johansennes. Gå en sommerfestival!

0: Ja, man ska alltid ha att han grundtankan att er husne förstår alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen, alltså alla funktioner är du här, men minka det lutsindor. Det kan man alltid.
1: Nästa år skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosser ska färdas fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisad dikt.
0: Men ta öjra bera till att man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för igång om lagas om 2 år.
1: Och i fyra sändningar färda 4 arkitekter är skiftet år om ett nu egnat bostad, 4 myndarliga bostäder ökar och kvärdjurs navengar står en annan är det där ni ska byggas kött.
0: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute ökar och en Uipu.
1: Arkitekturen Hesefyr är Eion Eliassen.
0: En berg i Tårsbyrge och bergabräcka visar dömer hur så det kan göras övervise.
1: Möjde en tag överhötte månadagen klockan 16:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Överskrifter alltså om Florida Centerfolk vidja i Färjön heter en avlöjning av brötter större politiska stövna säger landstörsmärn i Otansmalån.
4: Så jag hade inte att vi skulle sitta ovanför färgen som ansåg negativa. Heltor brukade som en möjlighet att göra att göra avtal ut i ögon.
3: Färger har affistat sina låtidjor i World Tennis Heimsmarstarkapping för kvinnor och manslandslig. Ett är sövlig låtöka, säger Tennissamband Färger.
5: Nu har vi ett tusen ekvi arne byggt upp i färgen, byggt tennis upp som utrast. Och ett är en natt i lejene.
3: Og Logos Hope legger rett i havn 22. august, taler ned om gamle nørrene, som i det et flotende bøkasavn som sikler rundt Atlanheim.
6: Det mer enn trus imenske nasjoner ombord. Det er helt sikkert også spennende å sette seg nere og prate med deg, og høre at høyre søver, som gjør dem livet for fylt høyma.
3: Flere sendte folk ur Imson London løyda seg til førja og i AHA og i å få bedre sambond til den vi førjer. Økt i AHA-en har en jævlig søye og en av mine nøylige søye, heldig bare Steinelsen, landstørsmøver i Utenriksmalen.
7: AHA-en i førja en tids er veksa. Altså han flere sendte folk ur London som USA, Urlande, Sovkorea og Singapore har vært vidtjen i førja i år. Att det är som vill danska köttningen styrka om herrnavarliga samstarve mellan Färjar och Danmark. Danske värjemålarehären Jeppe Brus var sista vikskiftet i Färjön här han tog sig vid Barastai Nilsen, landstorsmann och Jotanrydges och Fischvinnemalen och tar vittgör då en av veckan av danska herrnavarliga tjavero i Färjön.
8: Helt konkret så är det att styrka det militära samarbetet mellan våra myndigheter. Vi arbetar också för att styrka NATO's tilstedeværelse i det nordatlantiske og det arktiske område. Og derfor så er planen jo at sørge for, at Færøerne også kommer til at indgå i de øvelser, vi laver gennem NATO. Sørge for, at der vil være mere patruljering, både F-35, transportfly, hvad der foregår ude på vandet. Så det har vi haft nogle rigtig gode snakker om i dag.
7: Bara Stein Nilsen heldur at hesen vaksande AHA-en er positiv for Færjar og føresk og fiske og elvinna. Samstundes røkta hernarlige virksomme en avlæng av at land deilas opp og i verjepastar, og at spenningren er nekve øktor i heimenon, og at hesen spenningren eisne rekar ødje rundan om Færjar.
4: Det er gjerst så til at AHA-en her oppe i Nordatlands Havet opp mot Arktis er vaksande, og eisne kunne vi råkna ved at det er flere sjøvendingar her i okkar ødje til kommande Arne, så det är kan man säga att han kjeliga sågen är alltid. Hinvind att det kommer till landsligen så tyst som om att höjmen finns en uppfyllda färja kunna göra sina egna avtaler och är av jag kom här och visar plötsligt och är öliga jävligt till att göra. Här var tattar samtidigt vi följer och det kan ganska vara viverskan till och snutt i höjmen att vi får lättare ägon till bättre handelsavtal ut i höjmen och det kan så vara en fyrmåner i samband med utflottningen til Føresk og vinnene.
7: Sambart heimasynet og Facebook-vanganen til Utanrydges og Fischmalaranen har førjar haft vidtjan av tjej senderfolkene imsastegner heimnen her til i år. Amerikanske sendemæren i Kjepmanhavn, Ken Howry, har vidtja ikke minn en tverfyr i førjun bare i år. Og i fjør var det 5 senderfolk av vidtjan. Hvor er knapplig så stor AHA i Færjön?
4: Ja, jeg tror vi at det er vanligt at sørste årene jeg sender særlig at jeg tar som ombå landet i Kjøpmannhavn og Vitsja Færjön. Og jeg aldri øyne at det er kanskje etter at den første utdanningstjeneste nå i flere år har arbeidet ved å få tattere samskiftet ut i hjemme. Det kanske till att nu begynda att bära frukt.
7: Stövan i heimen är i bröjting. Vi har krutsch i Ukraina, vi har krutsch i Miestre. Amerikanske forskaren Donald Trump har varit bärsöjn om sitt inskj om att åkna sig Grönland. Kan det hända att hon för följen ur utlandet inte vara sin negativa reisning?
4: Alltså, du kan säga att EU-kipa för småland kan det kanske vara negativt, men hinvägen, tjocken är det särskilt till att vi vill ha tattare tillknytt och bättre handelsvisigt och så vidare. Men hinvägen så vill jag säga att det är områdande att betalarna är om utan i Sverigepolitik så har följt gåvisigt vid det stora landet i Åkerhundsparsta, alltså att nu USA, Brettland och ES. Så jag hade inte att vi skulle söka av för färgen som ansåg negativa. Han helt brukar det som är möjligt att tjocka att göra avtalet och göra.
3: Säger bara Steinesen, landstor som jag var i Åtnarsmallen. Jag kan vuxna släge till Rattes. Senaste DNR har följare av första sinne lovtidje i World Tennis Heimsmeistere Kapping för kvinnor och manslandsli. Förska M4-lige har flera gå urslut, med en annan en lisier av Sur-Afrika och en önstäckliga sier av Argentina. Inche Heinesen, formöver i tennissambandet följa, som ösning är lojkar i AM4-linon, hälter av framtiden är björst för tennis i följon och fäcknast om något möjligt.
5: Slutligt att kunna omboa följar och sådja mörkje flagga samman med honom, flöknen och våra vi i en så stora kapping. Så det är väl öliga största liv. Det är som tennis-show, kanske som utrata-show. Men nästan så är det inte utrata-liv, det är spännande att pröva spalte mot öliga gåon spelare ur Nekonor i London. Så en öliga gå upplevning till åkon här sex.
3: Och hur ser det gynnsast?
5: Det har inte väl, vill jag säga. Alltså, det är själv sagt det allra bästa i hemmen och i allt som så motstånd har varit öliga stor. Men vi tar vid öliga vänner. Vi har vunnit i halvtid av 4-5 dyster. Så vi tar allt ifrån att det inte faktiskt öliga väl. Och vi vunnit de litesten mot Sur-Afrika som fyra dagen. Det var ett helt otroligt svårt urslut till vi själv. Så tidig betraktning av att vi är relativt nudge tennis show så håller vi att det inte öliga väl utåt att det är.
3: Och vad tutning är det för er låttaka och utslut om kappingon?
5: Det är en stor tutning. Nu har vi trots den ekvi arne byggt upp i följon, alltså byggt tennis upp som vi trott. Och här är en natt tid av till lejene. Nu kunde vi låttaka i allt från kappingon och få röntor härifrån och så läs bättre och än mera. Så det är en stor tutning för framtiden för tennis i följon.
3: Ja, och för er framtiden för tennis i följon, om du ska svära på det nu?
5: Ja, alltså, vi tar öliga stora visioner och attla att tennis ska bli en stor utrost i följon. Det är ju hans plan så är tennis en helt otrolig stor forskare och det är en inte en i följon. Det är den största enstaklingen och utrosten vi har inom. Och vi tycker på att sjående äsne kan bli en stor utrost i följon. Men till det här så kräver det ganska särskilt att vi får bättre karmar, att vi får färre vattler och den nästa stiga är att röna få en inandora högt som man kan spela tennis inandora allt året. Ja, så framtiden håller vid så här björst ut och vi vannar att ta för att växa än mera.
3: Säger Inche Heinesen, lojkare och formöver i tennissambandet följa. Og det er altså søvelig lottøkka for førske tennislandsline og tuskjell øsne søvelig sikrar tja førjon og i altsjåa tennisøpe. ES kan være tilrøyere at finne særlige løsner for første vennomal og i sambandet vi mulige samrøyngar mellom Osland og ES om oslenskan ES-limaskap. Til å si Marsta Koss, ES-kommissærer, vi arbeid for utvikken. Hun helder at det øyre bedre til å finne løsner som bare oslendinger og ES-land kunne godtøkke, og hun løsner samfunnet om at det er bedre til. Det skriver oslenska kringvarspe. Osland är ju en så mycket särligare stövet att tala ner om fyrstjövinna är att ätligt mottäckas för Jesson, säger Marsta Koss i samröve vid Politico. Möjligen för undantöken från fyrstjövaj i Låganica ES kan så stått göra stötta tömmen av avvärdaste malen för bäg Oslandingar och föringar om samröjningar färra och igångdator. Uislenska utanrugis rafruan Torger Catherine Gunnarsdötter säger förra dagen vid Financial Times att uislenska stötnen förra kräver fullt reie av ötlån försvinn och ötsnån och i möjligen samrängen. Och det verir tannu 22 august att uislendingar vore spurder om tar vilja häva att uisland teker samrängar vid ES om uislenskan ES-limaskap uppattur och det verir just vi öjne folkaskvöva. Och sommarfestivaler är som flest Don Konnott og i Klaksvigulötne og her er Stjostadur Bjarstur Sigmundarsson. Vekri hefur jeg sender skiftandi her i Havn i Ødlaføren. Hvordan er her nå i Klaksvig?
2: Ja, hei. To vekri her, altså førja revusse fra Ødlandsøyen kan man si i det. Så det var øysregn for det. Og så ble jeg sender meg stilt, men så da var det øyelende vinter. Men solen var eisende framme igjen og litt av løte. Så nu är Apiklusen Rösserum här och eisen är nog sån här vinter, men det ska helst bli bättre.
3: Och hur är läge av följtje?
2: Jo, läge av följtje är ordentligt gott. Hur är det gått? Nu, den senaste tojman har det varit en Disney-show. Ödl älskar Disney nere av Vågsböje. Här Leila Karlsson, samman vid Spyrunon ur Höjtelon, Bjarska och Sofilje. Här var sånt kända Disney-klassikare. Og det var en kjempesuksess. Her var det nok sånn jeg fikk av folk som kom hjem med babybøtten og eisen av vaksen og folk som går vid, og det var en god løte. Og her er eisen jeg var skrønne et tred. Nå klokken 6, eller for 20 mot søen, da blir jeg silent disco i kjalt noen, og det er eisen jeg rikker ved alle utjør og fredagen. Og så er jeg å glede seg til Annika Høydal, til han 8 nye vokspøy til, en jeg som jeg sitter frem til. Og så er Svenka til han utjør i kjalt noen, og vi kjenner konsertsene til Svenka, det er alltid et brekk, og det gleder meg eisen jeg ordentlig til. Og så, hva kan man si, ja, nästa eller ja, hövstan ser man vid Rasmus Eba kanske, Andreas Ottbjerg, där vi är klockan 10:30 när jag vaknar. Vi har haft sex eller den kvällk. Och så säkeres om midnatt och chalt nu. Där har vi ordligt gått. Jag mötte faktiskt mannen snä tja. Säkeres Johanne och där är klarer, där gläs ordligt. Och så Faro 5 där gör comeback. Kan man se här som det svan gör och där har vi haft sex en fantastisk konsert i snä där vi vaknar till 1. Så här är ordligt att läsa till och går hur är Klaksvik lägger den, ja, det.
3: Ja, Timo, hon hade knar norre. Tack för det, Bjarstur Sigmundarsson. Logos Hope kommer nu till färja och skipet lägger rätt i hand den 22 august. Logos Hope är som i gamla norröna är det ett missionsskip som OM, Operation Mobilization, öjer och räcker. Skipet sikts med landa vera hemsens største flotande bokhandel. Sambart heimasynne og en følger sikler Logos Hope ur havn i havn rundt Atlantheimen for at låta vitan, hjelp og vevn. Henda vidjanen hever ståren tøytning for føringer, sier Margaret Delheim-Djurus, landsløyer for OM Følger, som vantar nekvar gjester ombord.
6: Nekvar føringer har størst hjerte for som skipen, og det har ganske minner fra skipen til det var å føre oss med en følger i Danmark. Og nå får det som mulighet for at oppleve skipet og gjøre sånn formen ved at det er en bokhandel ved nekvån imenskån forskån og nekvån imenskån nasjonen. Så jeg halte det for å ha stor antydning.
3: Men hva kunne folk vante seg som ferombord av Vitsja til å lukkes opp ved her?
6: Det kunne vante seg at få en oppfyrende boka bo ved mer enn 5000 imenskån titlån. Till både bøtten og vaksen og både til spenning og til altså, spenningsromaner og faglitteratur og også undervisningsbøker og coachbøker og ja, you name it. Det er sånn jeg imest å få i bøkerbundet. Og så bare jeg til å møte alle imeske faskene fra imeske nasjoner. Her er det mer enn trus imeske nasjoner ombord. Så det er Hast sig så spännande att sätta sig ner och prata vid te och höra tala söver som jag dem leva för fyllt hemma men nu är det ju bara att Logos Hope och kunna ja leva frukt om bor här och ösna kommer vi att uppleva flöjer i mest tilltöka vi har näck i mest tilltöka om bor här som för jag kunna komma om bor med en annan tinsit ungdomsmöte nu är tinsit akkurat livet ut det fast ni för nu är med tinsit sent i körskade. Så tre försökade de bor för att med landet här och tills ett möte för det unga. Vi kommer ha några lovsångslöter här som vi kommer att inte göra det på förska mata men på en mer allt så mata. Så har vi ett största mätande rätt tiltak som vi kallar Meet the World. Här som folk från Imskon London kommer att framföra, dansa, gröja frå och annat så snar vi får ett inlit och hur så törra mätta ner. Och här att säga så kommer managen Oisnia Vicha runt om i färgen. Det kommer Vicha Imska Sankommer och Missionshus och annat. Och gröja frå Arboin också. I allt här är det Julianex som föreningar kommer uppleva via sin Vichan.
3: Och hur långt är Likskipa?
6: Skipet kommer till färgen 16 august och ligger i havn till och vid 1 september så färger det till Klagsvikar. Och här ligger det så till 20 september.
3: Säger Margaret Dalheim Djurus, landslöjare för OM Färger. Efter att land skulle logga så vidtjö i färgen ut 2020, men coronafarsrätten förra i Fyrhetsson och till vidtjö i stegen nu 22 august att föringar får vidtjön av loggas hopp. Möjra kan läsas om vidtjöna av hemmasynet om.fo. Och så är vi kommit till Väckre, heter försöknen galdande till och i annan kvöld. Frusk och vinter uppe i kvassan vind är össeninje 20-15 meter om sekunde. Halskotja och bärstockorst är alla. Som fralir minkar han vinden ner i frukslå till fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Och morgon växande vinter är utnerinje ur en låte till frukslå trutsar till 8 meter om sekunde. Och han måttar ni uppe i fruskan vind till stroke vind 8-13 meter om sekunde. Och i stövån uppe i kvassan vind 15 meter om sekunde. Skotja och alla väver och hiten allsamt ökre 8-13 sti. Och i hese tynta sändningen har vi med till annan att allsamt flore sänder folk vid tjur för John heter en avlöjning av brötte storpolitiska stövne säger landstorsmärn i Utanrishmallen. Förrjar här var första sinne lotig i World Tennis Samsmöstar och Kapping för kvinnor och manslandslig heter Sövlig Lotakan säger tennissamband förrja. Och Logos Hope lägger att i hand 20 august talar ner om gamla nörrarna som i dag är ett flåtande bågasavn som cyklar runt Atlanheim. Tekniker i dag är Heine Holm Johansen och redaktionerna var Ekvan Voxnes och Hansa Hansen som Øysnebær i Udderstående.
9: Anlat Jon Lee och Løkmansbø, folkaskolalärare bosittande i Santavaje, Atta Urmevaje, andagest av landsjögrusnån, frutjadagen 20 august, Holtrush Aragomel. Järaferen vid lustsajtna. Järafer. Arne Stefani, Fropa, Fredrik Gravar, urtvörare kyrkjö, manadagen 20 august, klockan 13. Sunche vid Rusolmabodsna. Tej uvilja minnast Arna, kunna leta batafällanon, nattåttor, ena peningagavu och konto tja Bejebanka.
0: Och hessa nästa lödena färgrattra tror vi äldre tonlejk och hessa färgrattra tror vi Hank Lachlan och Sanchinon Please Help Me, I'm Fallen.

oppfinn er mer styrst inn i deg, det leir sånn yrtingan virka som er bra, blei verre vi tøy jeg veit at mamma mun hun sier hun var ære men kvøy en full vaks som jeg var og jeg hev ikke klara en skidan enn å spyta halvan av lia bars i beats jeg veit mitt liv akkur bryr men det føles det sjøys how fire to are a danger adlo min boys jeg føler at bla vaksen Ödlo ta ner, jag följer ödlo i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så neg, nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Ödla följer med sväkan Häter personen i sötja Ta i hydra i speglar Längt ut det men jag har vi ångan vind i min seglar Lista med över namn jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

samma hat. Vir känner 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt är sjalt efter tusen då en down not. Så vir är näka nok. Samma ger det klar. Ers jag klar. Ger jag näka. Miss jag har. Spidle ar. Fedle tar. Ger jag sväker. Lista mer av varnavn i arn. Är värm det shit. Men det ger det unga lyst. Och kvar fan är.